0: FM-ko 105,5 edo radixu.info.
1: Ondarruko irrati libre.

0: Blues mundu gustaten bagatzu?
1: Erradixu irratian dakazu zure irratzaxu. Critical Blues. Blues kontuk.
0: Monografikuk.
1: Bertzinoek.
0: Difuntuk bluseiku gogoratzen dauz.
1: Datozen de ondako kontzertuk.
0: Zelan ez blues eskaldune.
1: Gustako disku.
0: Zaizeko launak bisalutuko kantak.
1: Eta pilo bat Rhythm and Blues nahi bozu entzun.
2: Critical Blues.

Sarah on the street.

Zasentzuten radio irratia, 104.5.

0: Radixu irratia zazen zuten.
1: FM-ko 105,5 edo radixu.info.
0: Ondarruko irrati libre.

0: Goseko amarratiz, Tarranako Zalau, ontxe zuzenin. Rock mundu zartzeguz, jarri bier rock eta puñetea guztik. Ordu biko erratxasio, zuzen zuzenin raizu erratian.
1: Info. Info.
0: FM 105.5 edo raizu.info.
1: Info. Info.
0: Aukera guzti entzuteko. Esnatu eta ipini erraizu erratia. Bikau enzoz.
1: Info.
2: Info.
1: Info.
3: Radixi irratia zentzuten.

0: Argiaren podcasta.
1: Kaixo, Gorka Peñagarikano naiz eta goizean argi buletina idazten dut. Aktualitatea nire eta gure begiradatik aztertuta. Arpidetu argia.eus/buletinak helbidean eta goizero irakurriko nauzu zure postontzian. Mil esker.

0: eskerran motzak diren udako Summer Editioneko saio hauek, zeia hiru saio fasiste zizketan. Gizon zurikote hauen oporrak irudikatzen, hauei presentzia ematen, denbora eskaintzen. Nik ez dakizuk, baina nik ja gainezka egin dut, niri ez beste fasista basartzen, kupoa ba, beteta.
1: Ba, fasista artean bagenuen non aukeratu, eh?
0: Zerrenda, bai, bai, bai, baina nila nahore ametsagaiztoekin uda azteko ez du nahi ametsagaiztoak egiten hasi.
1: Bale, punto. Orduan, fasista ez den norbait.
0: Baina gizon zuri bat ala ere.
1: Bai, hori bai.
0: Hortik... Hortik ez gara libratzen.
1: Ez, baino fasismotik pixkat aldenduko gera, xa konpensatzeko, ez?
0: Venga.
1: Eta hortarako joko dugu 1917ko udara, Errusiara.
0: Errusiara.
1: Txarren Errusiara. Eta esan behar dago jendea batzu behintzat ez zeudera oporretan. Uda horretan, Moskun ze urriko irautza komunista bat jokazela, hori baino hilabete gutxirenago. Hainbat langile eta soldadu ere, ez? Errusiako behin-behineko gobernuaren aurka altxa ziren, uztailean. Uztaileko egunak izeneko matxinadan, boltsebikek ere parte hartu zuten. Eta handik hiru hilabetera izango zen moduan, ba hori, parte hartze zuten, eta baina parte hartze hori ba oso garrantzitsua izan zen. Baina, itxuraz alderdiaren buruzagien erantzuna nahiko zalantzatia eta kontraesankorra izan omen zen udako istiluaietan eta matxinadak azkenean ez zuen aurrera egin.
0: Jefea falta.
1: Bai, porque atxamendua zuzendu eta biderazzakeen boltsebiken buru nagusia ez zegoen hiriburuan.
0: Ta nuntzegon?
1: Finlandian. Eta nortzen buruzagi hori Vladimir Ilich Ulyanov.
0: Ta oporretan zegon.
1: Zegon Finlandian oporretan eta bueno, Vladimir Ilich Ulyanov esan dugu, baino bere ez izenaz ezagunagoa da.
0: Lenin?
1: Hori da,
0: jauna.
1: Lenin jauna...
0: Zema pegatzen dio Finlandian egotea, oporretan.
1: Bai, ez da.
0: Ez, Mussolini, Hitler... Bakuitz, osea, bakuitzai pegatzen diona
1: bai.
0: Mussolini Italian, Hitler Alpetan.
1: Bai. Franco Donostin.
0: Eta, bai, Lenin Finlandian.
1: Bai, baina aurreko hirurak leku finko bat zeukaten, bigarren etxea zeukaten. Eta...
0: Hau ibiltaria, Lenin ibiltaria.
1: Bai, ibiltariagoa ikusiko dugunez. Eta esaten duzu ez, Lenin oporretan ez balitz, uztaileko irautzaz itzen goenuke urriko irautzaz itzegin ordez?
0: Agian.
1: Auskalo.
0: Agian.
1: Auskalo. Franco, 1962an, Donostian hil balitz, atentatua hortan.
0: Hori da, zertaz itzen goenuke, maia beste kontu bat izango.
1: Bai, eta kasu honetan, bakarrik hiru, ez, bizpairu hilabeteko aldea
0: dago. Eta da, hobeto gelditzen dela urria, iraustakit. Uztailan da guztua mundua gelditu egiten da, ez dia irautza egiteko hilabeteak.
1: Ez, hori. Lehineko hori pentsatuko zuen.
0: Ikasturte hasiera, iraila urria, hor, irautzako hobeto pegatzen du hor.
1: Bai.
0: Nik uste, ondo.
1: Bai. Ba, bueno, azkenean Leninen oporreta hitz egiteko, ba, jodut 2008an Kanadako Carleton Unibertsitateko aditu batek, Carter Elwood izenekoak, ba, orduan idatzi zuen ikerlan batean, artikulu batean, artikuluak izena zuen Lenin on Holiday edo Lenin oporretan.

0: Ba, artikulu horren arabera, Uztaileko matxinada hartan Lenin, ez, bolxebikeen burua kanpoan izatea, etzen kasualitatea izan, ze bolxebike gehienek ez bezala, Leninek maiz hartzen zituen oporrak. Esan dugu, etzeukala oporretako etxe finkorik, ez, gure hiru fasisteak bezala. Eta Leninek egitezuna zen, ba, leku askotara bidaiatzen zuela.
1: Lekuak ezagutu,
0: hori da,
1: aberastu, bai. Kultura ezberdinak, ez?
0: Hori da.
1: Diskurso hori izango zuen.
0: Hori da,
1: bidaiatzeak, bai. Zure burua ezagutzeko aukera baten dizu.
0: Bai, hori da. Baina nola ordaintzen zituen, ez? Bidaia horiek, hori da.
1: Da bai eta asmatu.
0: Bai.
1: Artikuluak bai. Idatzita.
0: Bai. Elbudek zionez batetik, bere artikuluen truke lortzen zuen diruari esker.
1: Benetan, eh? Argia ez da bidea, nahore.
0: Ez.
1: beste nomaiten egin beharko dugu lana. Bueno, ez, egia da, ba, justu, zuketan nik idatzitakoak beste inun ere ez dakizen bat ordainduko dizkiguten, baina, jo, jendeak artikuluak idazte, bere oporrak
0: bai.
1: Finantzatzen baditu.
0: Baina, ikusi dugu, zera, Mussolinen kasuan ere, beste hipotesi batzuk bat zeudela.
1: Bai.
0: Ziurraski realistagoak. Eta kasu hontan, egia da, bere artikuluen truke dirua jasotzen zuela Leninek, baina beste elementu bat ere kontan hartu behar da, eta da, zera, Leninek bere familia behintzat dirua bazuela. Familia nahiko aberatzeko semea zen, esango nuke noblezia txikiko kidea zela, ez? Gero bere ideologiarekin kontrasanea, baina gauza horiek gertatzen dira. Eta horregatik, ez, ba, familia honekoa izanik, Leninek oporraldi egite zituen maiz, eta gaina oporraldi luzeak. Bareziki, bina 1917 baino lehen, hau da, boterea lortu baino lehen, baina 1917ko irautza eta gero ere, lanpetuago zegoen arren, logikoki, ba, opor laburragoi ere etzienuko egin eta ateratzen zen.
1: Osa, opor zalea.
0: Bai, bai.
1: Bizi zalea.
0: Bai. Baina bidaia beste estilo bada, esan dugu ez, hauek fasistara lasaiagoak zirela, eta nik Leninen oporrei, ez dakit, euskaldun askoren oporren tankera hartzen diet.
1: Bai, pixka tank, bai.
0: Ora, furgoneta Kalifornia hartu, ez?
1: Berdina zemarizun, bai, kirolarekin oso lotuta, ez? Mendia, bai, kirola...
0: Bai, ze bidaietan kirola egitea eta naturaz gozatzea usatzen zitzaion, Lenini. Bizikletan ibiltzea, igeri egitea, eskalatzea, mendian ibiltzea.
1: Bai, bai. Euskaldun prototipo mendizale bai, bat, perfectamente.
0: Oporre, sanet, atxeden hartzeko aukera ondirik etzeukan, plan horrekin, ez dakit aiza...
1: Atxeden azertarako?
0: Irautza prestatzen, ala segamaizkorri prestatzen.
1: Bueno, ja oso...
0: Triatlo, ja.
1: Nahiko lotuta doaz, ja.
0: Bai. Adibidez, 1904ko udan, kalkulatzen ustez 1970ko azala, oso 34 urte hola zituenean, emaztearekin batera ibilaldi luzea egin zuen, eta ia Suitza erdia egin omen zuten oinez.

0: Baina ala ere, batzuetan oporraldi lasaiagoak ere egiten zituen, eta adibidez, bi urte lehenago, 1902an, Bretainara egin zuten bidaia, eta Leninek ia oporraldi osoa lorategian eserita itsasoari begira eman omen zuen.
1: Haze kontrastea, ez? Bai, bai. Osea, ez dakit, erdibideren batere egon liteke lorategian eserita egotetik triatloiak egitera, ez? Bai, tarteko bai. Zerbait ere.
0: Baina igual konpensatzeko, ez? Urte batzutan hor bai, lasaiago eta bai. Beste batzutan adibidez Leninek berak 1907an kostaldera egindako bidaian, uste Rusiako kostaldean geratu zela, amari zera esan omen zion, jenderik eta lanik gabe alaxe egotea dut gustokoen.
1: Eta zeoze bazekin.
0: Ni erabat leninista. Nire burua, nire leninismoa aldarrikatzen dut, bai. Puntu hontan, erabat, erabat. Bai. Eta gaina da, turismo eredu bat, oso, ez, desagatzen ari dena, edo oso zaila dena, ez, jenderik eta
1: lanik.
0: Eta lasai egoteko lanik bai. Hartu gabe, ez,
1: hori da.
0: Egotea.
1: Produktibitateari lotu gabeko bai. Oporrak.
0: Bai, kontua da leninek etzuela kontrasanik ikusten, bere ideien eta oporren artean. Etorkizunean izango zituen borroka politikoei gogotsuago heltzeko bidea, ez? Ziren berarentzat bidaia hauek. Eta helbut, ez? Esan dugun ikerlariak esaten duenez, fisikoki eta mentalki ondo egonda buruzagi gisa lan hobea egingo zuela uste zuen.
1: Nik asko eskertzen dizut Leninekin amaitzea saio hau, ze ja pixkat traumatizatzen etorren hontan, orain ja nere oporretara kontzientzia askoz lasaiagoarekin bai. Noa.
0: Bai, ze berarentzat...
1: Bai, Leninek hau esaten badu...
0: Bai, berarentzat etzan, ez
1: tranquil.
0: Kapitalista, ez eta ez gauza friboloa ere, ez askoz esakonagoa zen eta etikoagoa oporretan jutea.
1: Apuntatuko dute esaldi hori nere kuadernutxoan.
0: Bai. Ta... bai, bai, eta denontzat aholkua da, ez, hemendik aurrera, berdin da, jun oporretaren edezuen lekutara, hartu mila hegazkin, utzi karbono aztarna izugarria, erori konsumismoan, Leninek baimena ematen dizu.

Radixu irratia, 105.5 FM entzuten zaz, ero radixu.info.

0: Blues mundu gustaten bagatzu?
1: Erradixu irratian dakazu zure irratzaxu. Critical Blues. Blues kontuk.
0: Monografikuk.
1: Bertzinoek.
0: Difuntu bluseko gogoratzen dauz.
1: Datozen de ondako kontzertuk.
0: Zelan ez blues eskaldune.
1: Gustako disku.
0: Zeizeko launak bisaldutako kantak.
1: Eta pilo bat Riemann Blues nahi bozu entzun.
2: Critical Blues.
3: Now my uncle Louise.

Take it down. Babe, why don't you come on home?

0: Blues mundu gustaten bagatzu?
1: Erradixu irratian dakazu zure irratzaxu. Critical Blues. Blues kontuk.
0: Monografikuk.
1: Bertzinoek.
0: Difuntu bluseko gogoratzen dauz.
1: Datozen de ondako kontzertuk.
0: Zelan ez blues eskaldune.
1: Gustako disku.
0: Zaizeko launak bisalutuko kantak.
1: Eta pilo bat Rimman Blues nahi bozu entzun.
2: Critical Blues.

0: Blues mundu gustaten bagatzu?
1: Erradixu irratian dakazu zure irratzaxu. Critical Blues. Blues kontuk.
0: Monografikuk.
1: Bertzinoek.
0: Difuntu bluseiko gogoratzen dauz.
1: Datozen de ondako kontzertuk.
0: Zelan ez blues eskaldune.
1: Gustako disku.
0: Zaizeko launak bisalutuko kantak.
1: Eta pilo bat Dream and Blues nahi bozu entzun.
2: Critical Blues.

0: Arratsaldeon lagunok, Bilbo Hiria Irratia berbaz. Joan da 2020-eko urte xelebrea, 2021-garrenari ekin godotzegu gaur gogo biziz berbaz Bilbo Hiria Irratia. Lagun bat, mundu bat. Gurekin Iban Burgoa teknikari eta berari kontauko txegu labur, zeizat dan itxiera, horne inusenten egunean hemen iragarri gendun berbazai honetan, ara Sara Alderak, Sarako kitarbandistak, kuadria bat lagu joa gara, eta ezin Ruper Ordorikaren kontzertua Bilbon izan, eta halako batzuk bertara junginan, eta antxe janedanean, eta kantuan ospatu gendun urte bukaera, eta Ruper berari gehitu, eta bertara gertu, eta ederto baten sandotzegu hor, hoi garrerari, hogeita garrerari ongietorria, eta berbaz. Gurekin gaur, Pedro Bari, Baztegieta. Arratsaldeon.
1: Arratsaldeon.
0: Ekin gotzegu ordubeteko tartetxu edekogu berbatarako, Baskalostekoa, paseoa egin dugu, oin kafentzokian Baskaldo ezin, baina paseotxoa egin dugu. Eta gaurko berbaldi patxatxu onena, ba, bilboiria.eus eta arrosasarea.eusen entzungai eta deskargatzeko moduan berbaz. Aurreratu dugu, Pedro Bari Baztegieta gurekin, hiru aldiz edo jatorrita esaz, baina barriro galdetuko txugu, zeure buruari buruzko zeo zer kontetako zein dan Pedro Bari.
1: Bueno, nik hogeita marrute baino gehiago daruet viaje egiten, Amerika del Sur, Bolivia, Peru, Kolombia horredanak, egotenaz txamanakaz, amautadie, esatezena la parte sabia de los incas, esatezen hori. Eta, bueno, biologue, biokimikue, bai medikue, zientifikue, eta, bueno, danakaz, hor grupo bat osoan dizeukidugune Ameriketan, egin dugune. Eta, bueno, gehiena esatezen janarizen buruz, bueno, oxigena zinue, hidrata zinue, eta likadura. Ikasten, alkarragaz, egote getxen, eta geixena, pa geixete getxen gordin jaliek. Euneko eunez, Euneko berroko eta marretik gora. Gero beste bat eukidot, Asia bebai. Zetzo Malasia, Indize, eta gero azkenengo honezena izen da Pakistan. Pakistanen honetzen unzagaz, los unzaz. Horre die erririk zarrena izan, ozan, geixen bizitzen zienak, urteri geixenak. Egun anbizizien geurrez, oin urte batzuk. Ja, izango die, ba, igule oin berroko eta amarrute edo geixau. Izango da, bizitzena, egun de berroi urte, eta medizia eta egun dogei urte egoten ziren.
0: Bataz beste egun dagoi urte bizitzen ziren zantarrak.
1: Egun dogei, Txinan fronteran dago. Hori dago Himalaia Karakorun. Horre mendizia dozilekuen behien da Karibaba, baigie. Zer, igotezun iztenbaba batik, igotezun foker baten, olago mendipunte baten, ikusgarri zetezan, nik eratu inetxezan, olago mendipunte baten gelditzen, olago foker bat, gilgite, handik bajatzen etxen bera, eta bueno, nik unetxen ikasten, zaben ez da, jemir, listu, bakarrik emezu, kopiatu de mejoratu. Eta ordu nik unetxen, aber, zer gaitxekone personak bizizien horre mizte urte, eta eureka espin ez ez kanzerrik, ez problemarik bisotzekorik, ozak honek ituzek, ez infartuek, eta horrek ez pizen praktikamente ezer bezetuten. Eta bizizien oso pozik. Da, eurek jagote bina izatezan, horra holan luzero bizitzeko, jagote bina la parte energetika, dana, esaten dana, ozak gudekun energize, guri gorputze da karkasa bat, dekogune biagu barruen gekogu energi bet, da energize da argize da. Argi zegoen gara, zeres de luz, esaten dena. Eta orduen, enbidegune da, guk argi ze hartun, asko, eta burue garbiuki. Konflitu egeu azezeuki, emozio toxikorik ezpine ukitzen. Eta gero, euren elikadura, izetezan, gordine, jatebien deshidrateta, eta jatebien fermenteta. fermentados. Horre die, behizek egiten dauena, behi batek egiten dauen moduen jaten dugu, bedar gordine, bedar zikue, eta ziloko bedarra izaten da fermentata dauena. Bedarra, horrek irure die gordinek. Uh-huh. Deuren, euren erikadura geixena hori zetezan.
0: Gordine ziku eta bai, gero, ziloko, fermentau ez da?
1: Bai, euntzak egu itxe bizen, eta itxe bien bai esnigaz gaztaiek, eta jogurrek itxe bizen, fermentau egu itxe bizen. Uh-huh. Fermentau egu itxe bizen, bia bardin gordinik itxe bine. Dara, holan itxe zen. Gero, egin arte, hor gero txinatik onzen la ruta de la seda esaten dut zoena. Hor uh-huh. sartu zin horra baiera, da hor ondatu zien.
0: Ah, bai, eh? Hori galdetxeko ongara, eta esan dozun ez oin darla berrogeta marurte arte.
1: Geizio bizengo da, iguel, berrogeta marurte arte, iguel, edo geizio bizengo da.
0: Eunda berrogei urte gaino, eta eunda goi bataz beste, hori esan dozun eun darla berrogeta marurte arte.
1: Geizio, geizio bizengo da, ni sarra unik ez dut, hoiz ez da giz, noiz arte, bai, da, denpora pillo bat, barra ruta dela zeda, egin binien hor sartu zen kakabustize.
0: Orduan hori la ruta dela zeda zeran, txinatik, zeta, nora eramateko
1: frontera, bide? Horre sartuko zen, gero Islama barra bakatuko zien, edo ez da jortzi nora jungo zen hori.
0: Eta hori euren lurraldetik sartu zen bide haundi bat, ez?
1: Horti pazeta zen, kariba batik pazeta zen. Eta orduan hor sartu zen porkeri buzibia. Eurek, claro, bizizin hor bai gien, eta ez pineukitzen nien nora urtenik, da orduen ez pineukitzen eskotxerik, ez zer ez pineukitzen, eta eurek itxe bien kriston ejerzizue. Mobitzezin asko. Eta hori de importanti da personik emideu, ejerzizun bideu. Zerostan zintekogu, ejemplo bat, txarribet.
0: Bai.
1: Txarribet ez tabuleta dauena, geixori dago. Geixena geixori, eta izin dugu, ibili bizin dugu, itxo itxen dira. Bia, basurde batek, ez dugu problemarik, ez dugu kolesterolik, ez dugu hipertensiorik, ez dugu kanzerrik, ez dugu ezebez, zergaitik. Ba, elikatu ondo itxen dalako, hidratatu ondo, osegenatu ondo, eta deko, kriston ejerzizu itxen dugu. Hala, sendo, hain okeri da gogorra. Eta beste txarrizen, ez tabuleta dauena,
0: orduan esan gure dozu, zetako bidea euren, nola dako izena tokiek, Karibaba, ez?
1: Karibaba da,
0: baiera horretatik, ibar horretatik sartuk eran, han etorri ziren aurrera bideak, eta behar bada makina gehau, eta garraio bide...
1: Coca-Cola,
0: autoa, helikadura eskazagoa, eta horti...
1: Galleta honek industrialak, eta horrek kristu, egurik esaten dauen...
0: Barrure txarragoa sartu eta beste batetik gorputza askoz gutxiago ba. Mugidu eta horrek laburtu da euren bizi modu luze eura, ez? Horrek esan nahi dozu.
1: Berak eurek bertako esaten daue giro kompletu eurek egin jagoela. Lehen bizi zienak eta eurek bizi di moduen totalmente desbardine. Gaur geixo pilo bat daue. Gaur igual gu paino geixo geixo deko ia. Porke deko ia epilako porkerize. Oin be jaten dago, eh? Oin be deshidratago egiten dauz euren etzien ganietan, euren ekuitzen dauz bai barazkisek eta bai frutak eta hor danak ekuitzen dauz deshidratetan. Uh-huh. Eure teilaturik ez dau, eta etzien ganien ipitzen dago, eta deshidrate bitzen dago, bai gordini jateko. Uh-huh. Ose, janari bizize, gordina jentik ikiratu itzen dugu. Uh-huh. Azken baten ekus bigun edan dala, janari bizize. Uh-huh. Animali buztizek elikatu itzen die. Hidratatu itzen die, eta oxigenatu itzen die. Uh-huh. Eurek jaten dugu, karniboruek, aragi jaliek, aragi ze jaten dugu, bedar jaliek, bedarra jaten dugu, insetiboruek, insetu jaten duze, graniboruek, granu jaten dugu. Eta eurek sekule ez daue surten sartzen, ez daue erretan ezer. Zer erretan badagun badakize, enzimak galduko zuzena, oxigenu galduko dauena, eta nutrienti galduko zuzena pilo bat. Hmm. Da ostatzen, edo zein egin gizela, proba bat. Zuk, ure, ur, itxurrik ure, edo manatile gure, ipitxe maduzun zurten, 100 graduen ipitxe maduzun, are gure deko zirurogi mineral, 100 gradu ipitxe zu momentuen, ez deko bape bez, danak hileuz, hile itxen die. Hmm. Bai manantialeko, bai itxasok gure, eta bai nutrientibe. Deko guzen, guk hartze guzen likadurak, jaten dugu guzenak likatuteko, sartzen maguzen 42 gradutik gora, zatu galtzen dugu oxigenua, galtzen dugu alkalinidad, alkalinu gizene garu, alkalinu garata, eta beran elikadura 115 gelditzen da geixena. Orduan guzekin dugu, pilo bajan bidugu. Zegaitxik, ba, karo, elikatu egitxe dukulako, eta goze pilo badeko guze, gure buruk esaten dugu. Ez da, bidamezte, zara elikatu bidamezte, bidamezte argi ez duzu sartu, eta gu gozi dugu, gu, eta janda, janda, tripak, kriston tripan dizekaz.
0: Errekeran, galdu iten dau propietateak, eta orduan behar duguna, baina askoz gehiago biaten dugu ondorio, zoak esan gure oso, ez da?
1: Ze guk jangoak ez bizirik, guk erdize do irugarren parte bategaz niku dugu. Porque euneko un dau, nutrientikos euneko un. Da oxigenu da, importantina. Ez da bardine, arnaz hartun edo oxigenatu. Ez da bardine, eran edo hidratatu. Ez da bardine, jan edo elikatu. Totalmente desbardine dia, eh? Da guk itxen dugu, arnaz hartun, eran eta jan itxen dugu. Osa itxen dugu, okerretara itxen dugu. Horrega itxekin bidugu, azken baten, ba naturalez igaz, egon bigara, ikusi bidugu, entzune bidutzegu, gure animaliz eri, gure umi eri. Osa, eure die, horrek ez dauz, burue janda, horre die datoz, horre dakarre, instintoti dakarre dana. Guk gara gero itxen duguz, ba, gure artimainak. Ez dugut, esan gure jan bidugunik dana, gordinik. Segure estiek sufridu moleki pilo bat, gu mileka urti darguz, ba, egozitxe, edo erreta, eta janda. Horrega izatot, euneko berro eta marra jaten dauena janari bizitxe, oso gatsa da geixotutia. Bia, oso, eh? Gatsa. Eta geixori dozenak pilo bat osatu, eh?
0: Horretaz hitz egingo dugu purbe geroago, bai, lehenago jakimina piztu jaku bat, etxan dozu azken 50 urteetan, bai, Ego Amerikan, bai, Asia aldean asko bideratu zaela, beti elikaduran inguruan herri zarretako, bai, jende jakintxuakaz eta bai, aurekin ikasteko, eta alde horretako pentsamoldea daukienak, hau da, gordin jateak, bizie jateak ze on egiten dozkun. Nondik etorri jatzen zuri hori kanpora urten behar hori eta bilak eta horretan hainbeste denbora emoteak. Eta bestea, azken urteetan egin izan dozu zen bidaiak zelakoak izan dira. Zen bat denborako jantzara, ja badeko zuan munduen zehar laguntalde bat eta haiekase nola baiteko egitura bat ikastaro batzuk eukiten dozu ez, edo eurekaz bizitzaten zara, eurekaze antzauzela euren auzolan atan parte etzen duzu, ze bizi moduiten duzu bertan egoten zarenean. Jakimina lehenengo nondik sortu jatzun hori urten behar hori eta...
1: Hau, urten biherra, azken baten bidozu irakurri, libro pilo bat, edo urten bidozu kanpora, ikasteko. Baina, urten bidozu bildurri barik. Eta ze bildurri bat egozun, blokio itxezara, da ez dozu ezerrik eziko. Bildurri barik, informazioen bile. Zasken baten importanti da informazio ez. Informazio dekonak deko poderi, boteri deko. Eta da askatu, askatasun libri da. Importanti da hori esatunik informazio ebidogu. Pero bako txabera, berak aukeratuko dugu zer gure dauen da. Da bueno, nik horregatik urtenan, guizien hauen, ume humetatik ukidoten hori, gure izena, kanpor urten, eta hau osasune gaitxik, bai elikadurak, bai hidratazinuk eta horrek ikasi guzien zen. Eta nun hobeto, ikus nauen, Amerika zor, Bolivia, Peru, horreta maino ez da. Hor dauz, txaman pilo bat dauz, txamanismo. Gudote duzu bat aklaretu txamanagaz. Txamana esaten da nien, petzen du jenti idala, boneka honek erdi zoro batzuk hor dauzenak. Txamanismo izena da, eta gure daunek ikusi ditzela bai interna, berak gude olekuen, eta txamanismo da, sanazion de la parte energetika y de la parte fisika. Gure antxineko amak, gure antxineko ere jakitsunek, brujak eta herren bizenak, arek izen zin txamanak. Arek ez pineitzen bakarrik fiziko osatu zure gorue gorputze, bai gure zentzune, gure energize, eitxe bien, dana eitxe bien, bizik erute bizen. Horregatxik izen zin arek, eitxe bien, txamanismo. Batzu zurten errebizen, da bestatzuk aparte emizen.
0: Aparte?
1: Banatu, esan egote, mediku bete sartu zanien, bueno, religiño sartu zanien, mediku getan akizetzen gizonak. Nirun beden poran andra bat egon bazan, emakume bat egon bazan, mediku, juen bezketxen engo, esan gu, ba, honek ez daki, ez daki, ez daki. Eta gaur egunien, universidadien, euneko laro gehi, neskatia. Emakumitia, medikutza ikasten da bizenak. Euneko laro gehi horre die. Dauzenak eta lehen be, izate ziren, geixenak egote ziren, emakumiek, izate ziren, eute binak, hau, zana zinue. Eta bia, da gizon bateko temazan, beti izite zan, transmitu, honek enbitzon, emakumiek.
0: Andrak.
1: Andrak egitzen transmititu betzoien. Dau Pukalpan, da...
0: Eta txamana bebai gaur egun egoamerikan eta andrak dire, txaman...
1: Geixona dauz, baina, ez padauen, bueno, esango dozu dago, esango, galpi el txaman, Pukalpako, Peruko, oiana bateko, dare galpik esaten dut.
0: Galpi zein da?
1: Galpi txaman, txamana bera galpi ukiuban izena, da txaman bat izan zen. Berak esaten, ninaz benetako txamana. Zergaitzik ezetan, porque nik bost emakumeuk itezetzen. Da boke, bost emakumeuk transmititu zien eure jakitzuriz buztize. Da nik horretzen az benetako. Horrega zen gutxan dauz, txaman pilo bateko tezan, ezinak benetako izeten. Porque ezpin euki, ezpin transmitituten, emakumeek ez duen transmitituten. Nik horregaitzik oten azan, pilo bateko tezen emakumeikaz. Madiri, munduen dauri zelbarik handizena dauri.
0: Non?
1: Oian egin Madiri, da Bolivian dau. Madiri, dan eusan, emakume bat, impresionanti, haren jakitzurize, bueno, eguneko tetxe beragaz ikasten. Parte energetikoa, eta parte, bai, nutritiboa, eure beste forma batera ukitxe ben, elikaduri egu baino. Baina, bueno, egin eskue, ba, pilo bat transmititu eskue. Da gero zer esatena, amautak, esantena hori gudotein, dauz, amauta bakarrik ez dauz, inkak espinuki, bai sacerdotizaz, bai, ezin religiosu gizeten, sacerdotizaz ez zan, emakumi jakitzuri buztize. Zeukitze bien, bai jakitzuri ze, bai gizonan alderdezi, da bai emakumin alderdezik ikutze bien, bizek izetezen, horre jiria, amautaz e sacerdotizaz, di horrek. Eta, bueno, ba, hola nik ikasten pilo bat, bertan eureri lagunduten, nik dakitzena, ni baserritxarren naz, ekologikoen eitzen dote egioten lana, eta orduen, ba, portetan otzuen, hori alderdezen ni dakitzena. Eta, eurekaz ikasten hauen beste pilo bat.
0: Beraz, han egoten zentzen eurekaz biziten, euren bizi moduan lagunduten, ba, hortuko gauzakazu dakizunetik lagunduten altzen dun guzti, eta da bide batez eurekaz bizi, eta berbazko egin eta ikesi euren jakituritik, ez da?
1: Euren jakituritze, ba, pilo bateko jakituritze, eta puf, nik eurekaz ikes dut asko. Zer, petzen dut dugu garaila ametik egu izela Europatik, eta dugu garaila bakari jakitsunek, eta hori garaila eta keba, hori burutik endun bidugu, gu badakioz gauzo batzuk, biaure beste batzuk dakize. Eta hori dugu izago baino asko balorean dizeguk, Gu asko superficialago gara. Eure balori die, impresionanti die. Nik ezetu dotezena die, sekule eurek ez duzu abandoneko, eurekoin janariz beti kompartiduko zudena, eurekoien txoza baten barruen, basausen itxiko zu toki bete loitxiko, ezke da impresionanti, ozak, sarri negarren birra hori dute. Eurek ezer euki ez da dana, emon gure. Eta horre balori die, inkalkulablik.
0: Munduko toki asko aipatu dozuz, Bolivia, Peru, Amerika, Kolombia, petxeta bat, Brasia, India, Pakistan, Brasil. Eta ulertu dotzugu, egon izan zaren herri eta jende jakintzu hoien elikaduran, aman komuna do bardine, izaten zan, asko jaten dabela erditik gora gordine. Bizie, janari bizie, zuk esatu zune.
1: Bai,
0: toki, munduko toki diferente eta herri diferente eta kultura diferente askotan.
1: Gaur egunien ez,
0: Bertan,
1: selban bai, bastante itxen daue, jaten daue.
0: Zubilatu izan dozu zen komunitate eta jakintzu hoiengan bai.
1: Bueno.
0: Edo gitxiko be bai.
1: Batzu bai badauz, egiten dauenak, eta baina, eso ez dago horrem, ez doi oitzurie oso dago galdute, eure oso dago galdute. Hemen betxu, hemen bertuan edekogu dieta bat, dieta mediterranea, benetako dieta mediterranea, erdizien gero bizitide, janari bizitida, Dari lehen bai etxe bien, asko janari bizitzen jan, bia oinain sartunde hau porkerize, sartunde danak industrializeta, dana industriala sartunde, eta gara oso merkie dalez, ba, horra doi egentie, merke. Eta galduin epilo bat.
0: Alanda be badagoz horretaz dakienak.
1: Bai,
0: orokorrean herri mailan asko galdu da, ba hemengo moduen, ez da.
1: Pillo bat galdu da, eta bertan badau jentie injauena, organien ikasi dauena, ikusi dauena zelako mesede garrizetan, eta horro bakarrik, ez, jute getxen, bai Frantzitsi, bai Ameriketatik, eta hainbeste nazinutik gote getxen alkarragaz, eh?
0: Bide batez, hemen Euskal Herrien egonda, lehen etorriako galdera. Hemen basora, hemengo basora joan ezkero, mendialde batera joan ezkero, normalean jaten ez dugu zenbat gauze jangarri dauz gordinan jan alkaunke esanak. Hori etorri eta galdetzea, ba, egongo dira.
1: Pillo bat dauz, hori. Pasetan
0: dena... Zer zolako batzu, ba, bueno, beste egun bateri behar dugura da eskursilloa, Pedro Barik azberagaz, eta basura bertara joan hartun eta ikusitzela jan aldak gauza bakotxa.
1: Bai.
0: Aipatu eguzu zolako batzu, ez segurutik badauera.
1: Bueno, ba, betxu, asko pillo bat dauz ez da, bia, bueno, zein bedar dan espliketi ametik oso zaila da, bai, bat, asunak mundu guztik ezetuko deuz.
0: Bai.
1: Da, asunek ez deu jaten inok, edo bat amak gitxi jaten deu, dekoz, kriston propiedadi dekoz. Eta gure txorruen azpizin ipini, berak oztua dekona, beran horrizin azpiko puak dekozenak, gare kendu, zareko zen itxen dugu, pike itxen dugu.
0: Ba, horre pike eta azkune.
1: Kendu garbitxu, guante batzuk ipini, eta edo ni bapabarik itxen dute, gare kendu.
0: Zuia horre gozu, ez dotxo zer egiten zuia zuia.
1: Zer. Enzalaban, itxen duzu.
0: Orduan garbitxu kendu horrek zistatxuek,
1: bai,
0: zista egiten daben horrek kendu eta
1: ensaladan oso gozuela, oso gozuela.
0: Entzundeko gu tortillan begozo, baina horre igual 40 graditik gora ingo dugu.
1: Horri egin duzu, bueno, jasik ez bardin, eh? Osa, que parte bat jasik ez.
0: Bai.
1: Parte bat batera edo bestera jasik ez.
0: Bai. Orduan ensaladan asunek normal jan aldo.
1: Eta ustantzien oztuak...
0: Asunek berde dauzela, ez?
1: Bai, berde. Ustantzien egik ezena batidora baten, eure gazein batidu, gero paseu kolador batetik, eta hori gure hartutikus. Hori de gure hemoglobinie. Karbono, nitrogeno, hidrogeno, da oxigeno, atomo, magnesio bategaz.
0: Osa, gure hemoglobinie eta koloa gute edan.
1: Bai, kendu zelulosia, kendu, eta beran propieda, beran argize, beran klorofila hartzen dugu, eta sartzen dugu, eraten dugu.
0: Hortureko be esan oskuen, bine, irikiten asunure irekin eta ongarri moduen hortuen.
1: Bueno, irikin je, galdu
0: irikin bariko beto.
1: Hori hobetu, hori, nik esan duzu moduen, batidora nahi, hori eta besti azeri buztena, kola de kabailo zer negoena, azeri buztenakaz. Horregaz egin baduzun, hori de piloko fungizida bada. Fungizida bada, egin dena, laguntzen duzu pillo bat, zake... lagunduteko.
0: Fungizida, hortuko somorroak eta...
1: Onguek
0: iltzeko, ez?
1: Bakterizek, onguek, horrek iltzen duz.
0: Horrek iltzeko, hortureko, ez da? Hori azeri buzti?
1: Bai, edo zein lechuga, nahi piper, nahi edo zerre botateko hori. Badeko zun, ongu batek, kusten badozun, sartun dela, ba, boitxi bota eta listo.
0: Azeri buztenan ure.
1: Bai, gero deku diente de león, deku janten, por ejemplo,
0: horrek hortureko edo norbera jateko?
1: Horrek, bai bale daue, bai hortureko be bai hortureko baino gehiago bale dauena da noberak hartuteko.
0: Noberak hartuko diente de león.
1: Bai, diente de león da...
0: Eta gure basoetan ugeri.
1: Janten, pillo
0: bai.
1: Badauz, horrek, eta azeri guztien zan dut, eta diente leon da janten. Horrek irurekaz, por ejemplo, arterizek garbitzeko, gure arterizek, hemolizizkun ituzen batu infartun bat, ba horregaz garbitzen die. Horrek irurek, eitzen duzuz batidu.
0: Uretan, ez da?
1: Uretan bai,
0: batidu eta uretan.
1: Batidu, paseu koladoretik, bota fruta bat sortzen hartzeko apure gorra da, bota platano bat, edo madari bet, edo sartu, eta batidu atzera, eta eraten duzu, da horreken guzu, txize oso loizien guzu. Garbiketat egin dugu, bai gibela, bai arterizek, bai muntzurrunek, da horrek egin duzu lagundu garbitzen. Eukidu ni jente bat, eukidu ondizenak, problemak eukidu zenak, ba, filtruek zarratuten, ja, loitzute. Loitzute, eta filtru garbitzu miduz guk, segun filtru dekoguz, gibe laguntzurrune, bazo, bidikizek eta pilo, badekoguz. Dorreke bitzeko garbiketa bitzeko, Dorreke loitzute nirien, horti dator hitu segurure. Lehenko azalera bialtzen dugu. Beure filtruek zarratzen nirien, Eitzen dugu azalera, ordeko guz, egitxo soriasis, sarpilliduek, pikorrak, eta hori de gure kaka buztize, eitzen dugu, ja esaten dugu, gibelak izin dugu abastorik emon, izin dugu guntzurrunek izin dugu eta filtrorik handizena da gure azala.
0: Azala.
1: Bigarren importantina, lehenengorik importantina, gibela da. Bai, handizena eta bigarren importantina da gure azala. Da, orduen kontuki bizeten da, da orduen bizetien garbiketak. Horrekaz, eta bai gazagaz. Bainera baten sartu. Bainera erdizia un litro buelta urde, ure pela, zer aldani beruena, zeu errezaitxeko, iru kilo gaz bota, gaza izen bideu, gaz merki, eh? Gaza ez refinatu, eh? Refinatu ez du balizu, eh? Zez dugu mineralik eta bakarri de kloruro sodiko. Bezti, laroi mineraldekoz. Eta hor sartu degote mazen ordu erdizien, egin dutzu, ure pelak poruek zabaltzen deuz, eta gatzak egiten dugu osmosis egiten dugu, egiten dugu guk edeko guzen 9 gramo odolien, barruen egiten dugu sartukeran 90, tireten dugu eta dana ataten duzko kanpora. Orduen egin dugu ja higienismo bat egiten gauz, ja garbiketan bat egiten gauz.
0: Hori azaletik garbitu?
1: Azaletik garbitzen da, ataraten da. Dializiz egiten dauenak, hori egin ja ez dugu dializiz egin berrik, Zer, honek egiten duzu, garbiketik egiten duzu. Gatzetan sartu dugu, gatzak ataten dugu, mineralak ataten dugu.
0: Orduan esan dozu hori garbiketa aiteko baino ontzian, bai, esan barri,
1: bat, hoxe, esan tena diente leon, janten, eta kola de kabaio, esan tena, haseri guztena. Horrekaz, hartun, eta gero, sartun gatzetan. Eta hartu nengo zu, garbiketa bat nengo zu zure filtru edeko zuzenak, terribli. Hori etxez hau zen artean, apure garbi jan, ez hartun kakapillo bat. Zan, aldanik, barazkik izen, daldanik geuseri garbizenak.
0: Gure basoetan jangarri eta gordin jateko moduan dauzen bedarrak eta gehiago, aipatuzko zuz batzuk, asune, esan dozu?
1: Bai, asune deko zuz, deko zuz.
0: Azeri buztien abeian alda.
1: Diente de leon, dao janten, hainbeste, geuse pilo bat dauz hilek ezena jan. Jan, por ejemplo, esatzu, batzuk jana izek ezen saladan. Ja, zelurosa pilo bat dekoie, eta gu ezkara beize, gu ez dugu lau ez tamau. Orduen alegin ezen bidegune da, ba, zelurosa ikendu, eta beran argile dauena, klorofilie dekona, ze berak fotosintesis egiten deu, eguzkizek, gura itxe guzkik, argile moten duzo, da berak han gordetan deu. Da, han bale dauena da, klorofilian dekune, argile, besti da zelulosa bat. Gure gorputzen, ez deu, balizu, zetako bez, ez paegu energize. Gure energize bale deu. Horregaitxik gu hiltxe gari nien, be, gorpuze usteltzen da, bai, energiz ez.
0: Argizi hor dago.
1: Argizi hor dago. Ganera, zientifikamente demostretza da hile gero, guri argizi gelitzen da eskule. Zu gelitzen gara, argi bet gelitzen da. Nola goie, ez dakigu. Ni, ez doz ardure be. Nire arduri da geur egunien zerrengo dugu, noin momentu honetan. Ni gerokue batzu dauz geroku topetan, ni gerokue. Nik hemen gudot ondo egon, posibizi, hemen, eta gero, ez dakigu, izingu inok, ez dago inor esateko zepaseko daskun. Zigur dakigune da, geldituko dela gure argize, eta ez dakigule nun egongo dan, nora jungo dan ez dakigule, gure energize. Zatzien, amundue amaitxu moltzik.
0: Argi dago beraz, argi egara. Pedro Marigaz berbaz, Pedro Mari Baztegi eta gurekin berbaz gauze askori buruz daki gizona eta mundon asko bilitakoa, beste ordu erdin gure dugu, bai, lehenago kanta bat entzungo dugu, berbaz Bilbo irian.

0: zerbaitien hasiera izan leike hori.
1: Petxi Izatogor kantuan argia heldu da eta guku beste ordu erdikurdeko gu, ba, Pedro Mari Bastegi eta gurekin Berbas Arratzuko lagune, laugarren aldiz edo Bilboiri irratian, eta argia garela azaldu dozkuzu, eta hiltzek garrera be argia hor geratu dut, dala, ez dakik gulo besteak zer pasetan dan, baina gu hori garela, eta horregati bebai elikatzen garenean argia sartu behar dugula gorputzean, ez da?
2: Eskerrak aitxe guzkiri. Ama lur fekundetan dauena aitxe guzkide. Aitxe guzkide moduzu da, mama jargik, eitzen dauena da, gu da, oreka. Oreka tuitzen da, mariek, gure gorputzek, dana, dabil, gure ama maiargik.
1: Ama maiargik. Izen
2: gorle zen, Amerika, izen gozan.
1: Fekunda, eta lurra ma...
2: Ama lurre berengan ingauz, bizitzen, da berak emoten duzku, janari emoten duzku, bia argize, aitxe eguzkik emon da. Aitxe eguzkik argirik espalek emongo, ama lurren ez da bizirik. Horregatxik da, Ameriketan da, patxamama, taita inti, da mamakila. Gero mendizek apusek, apus, eurretza zagarra dut, mendizek eta dena, bueno, eurretza da hori...
1: Apusek
2: jozu, eurek geixori duzen, asko eskatzu mendizeri, eta asko eskatzu laguntzeko, eta sinizmen handiz edo apusetan. Eta, bueno, han sinizmen asko dago lurregaz.
1: Ibaia eta itxasoa, bebai?
2: Bardin, dana, eurek dana deko, ye, bizirie dana, eurek eitzen dago, jo, ondo zainu, maitxe asko, asko maitxe daue, eta zu maitxe dozun gauzo bateri ez dozu kalterik gengo. Zuk amalur maitxe badozun, zuk amalur ez dozu kutsatuko. Aha. Ez dozu gotako beneno bat.
1: Aha.
2: Eta guk eitzen dugun hori de. Amalur eritxu kutsatu, eitzen dugu toxiko batzu sartzen dugu, fungizidaz, insetizidaz, hormonak. Bueno, atrapetan dugu muztize, gure janari sartzen dugu. Da ero guk jan behi dugu. Gure janaritxik gero doia uretara, ureraten dugu. Uretatik itxosora doia, ba itxosu narraine jaten dana, barraine jaten dugu. Da ba, sartzen denak bainetan dana, ba, handekos beran kutsaduran dugu. Horregatxik nik uste dut uniko animalize munduen, beran janaritxik kutsatuten dauna, da beran edadize kutsatuten dauna, gu garala. Da bak iso zergatxik?
1: Zergatxik?
2: Diru txarri bategatxik. Diru bategaitzik.
1: Argiena garela gainera pentsaute.
2: Bai.
1: Beste bizitune bai asko zargiagoak inteligente bat dara.
2: Ez gara, gu ez gara.
1: Zinistut, ez da?
2: Gu tonto zarbatzu gara. Zerke, pentsetan dugu garila, gu betiko garila pentsetan dugu, gu hamen gelitzuko garila. Gu dekogu meta bat. Dana moduen, dekogu meta bat, eta segundo bakotxeko meta bat dekogu. Beti dekogu azkenien, beste meta bat. Eunde berroi urte, anamaitxuko zara.
1: Hor da bizantza batzuk pentsetan hilaurretik edo hilurren izostu gorputzek eta ez dakit dozko aurrera perak etorko direla eta ez dakit zenbat urte barru berbiztuko da bezanak robotakaz eta hor da bizolako pentsamendu bai munduen ala.
2: Gorputz ustela, hiltzen da momentuen, pH batera bajatzen da eta gure energizia badoia. Dago usteldu itxekara. Ia, ez da, tia, ez da, usareke kokue, somorrue, azten die jaten, eta janengo duzkoa. Zer, zuk isoztute badeko zunbe, a materia bada. Han ez da energirik. Zeko dugu, energizik ordeko dugu isoztute barruen? Ez, han ez dugu. Bai, bera materia epileki, martxan, robot bat emoduen. Beharik ez dugu jakinko, ez amen egon badan, ez ezer dan, ez ezer, bez. Han burun ez dugu, ezer. Tortizetako guzu. Osea, pentsatu pertsonie ze puntotara daño doien, ze bilurdekon,

0: zergaitzi, porque persona batek depredadorik espaneuki. En cambio, basu baso izoiana batera, zenoa batera baso izen, eta badauzen, por ejemplo, zebrak. Aragi jali segiduko zoi, atzetik jungo die, are doie, zarradan, eta are gehiago daue, geixori dauena, eta zarradana, izin deu segidu, are martxie. Orduen ikusten deu, aragi jaliek, hombre, hau, aparte da, ajango deu. Zarra jaten deu, eta geixu jaten deu. Koizu eixi ez dixen bertan alkarrari kontagi zeu eta horren zi problemarik eurik garbiketa bat eitzen dugu. Lehen gorra jango dugu. Edo ume bat apur debila dauen ez dana gogorra ahaten dugu. Osa, eitzen da garbiketa bat eitzen dugu.
1: Berez
0: eitzen dugu.
1: Pero Mari, aipatu dugu gizakiok zer egiten dutxokun gure lurra Mari eta azkenean zelan geure buruan kontra egiten dugu. Eta ez dakit horrei lotuta edo, baina azken eunka urteetan gaixo pio bat barriek edo sortu izan doguz guizakiok geuk edo bizi izan doguz oso zabalduz eta aietako bat ospetsu eretakoa ba, minbizia, ez da? Eta horretaz, zeukaz berbait gure dugu, entzunde deko txuguleko, ba, minbiziegaz egoneko jende asko zugan aurreratu dela informazio bile, eta aietako asko, ba, informazio horren laguntzaz, eta euren bizi indarraz, eta euren gogoaz aurrera egin da, ben. Ba, hori oso ba, gaurko gaizo haundi bat, eta nahiko gai tabu gatz, edo gitsi berbaiten dan gaietako bat dan, ez, ba, horren ikunan izan dozun bizipenari buruz, berbait gure dugu haine jarraian.
0: Bai, hori bakizu.
1: Asko etorri jatzuz bizigaz, ugana.
0: Bai, etortzen dira, ez da, oso saia da itxi, eh? Gatxa, total gatxa da, eh?
1: Zer da?
0: Gatxa, zaila, haitxie, horren aurka haitxeko. Zelula kanzerigen aurka haitxeko, bastante zaila da.
1: Oso gatxa da, aurre haitxie.
0: Gatxa. Eta, bueno, bia badau, eh? Badauz posibilidadik haitxeko, eh? A ber, esateko, minbizi esateko, kanzer, esateko, karramarrue. Karramarro bada, karramarroa ditzen dagoena. Hori dano dekogu gorputzien gure zelulak, dekoguz zelulak gure gorputze bidauzenak, eta zelula kanzerigenak, dekoguz virusek, dekoguz bakterizek, dekoguz onguek, dekoguz danak. Horrek ez pakoz guindek hauz. Derrigo reuregaz bizi bidugu. Zer pasetan da? Guk, gure janari txarra dekogune. Gure edadi txarra dekogune. Gure arnazezke da txarradeko gune, kontaminazio pilo bategaz. Orduen zer reitzen daue horrek. Da hortik aparte, gure emozio toxikuek. Gure bururi inori, garroti emoten dutzegu. Horre dana kafeten daue, zer reitzen daue, gorputze acidifike egiten daue. pH egiten daue, bajatu. pH da 0-tik 14. Zazpitzikora alkalino gara da. Gu gara alkalino, gu zazpiko malaudeko guz odolien, pH gu, bai. Gure zelula gor bizidia. Oxigenatute eta pH alkalino bat emizidia hor posidoz. Da, bizidizenak, bai viruse, bai bakterizek, bai zelula kanzerigenoek, bizidia zazpitzik bera. Aziduen bizidia. Orduen hori de oso garrantzitsua reguletia eta beti aldegile zazpitzikora. Zazpitzikora dauena, gorputz alkalino baten, oso gatzada, geixotutie.
1: Erreza da hori neurtuten norberaren norbait egana eta aztertu nahi dut CPH deko dan.
0: 10-15 eurogaz eizek ez txixetik. Da geixin urreatuten dena.
1: Goizean baraurik etxisein da odi batean sartu, baraurik, ez?
0: Bai, dekusi.
1: Goizean, eta 10, zer esan dozuz, 10-15
0: euro... Lehenengo txixez, eh? Lehenengo txixez.
1: Lehenengo ez.
0: Lehenengo ez, lehenengo gemongotzu, azidu gemongotzu zarenokok. Bigarren edo irugarren ezin bide.
1: Bigarren edo, eta baraurik ezin bide da?
0: Ez dago ardure.
1: Ez dago ardure. Bigarren edo irugarren txizaldi.
0: Bai. Zerrengo harineko eguneko aziduk emongotuz. Eta faltzu izango da. pH metro bat, 10-15 euro bale duguna. pH metro bat, 10-15 euro bale duguna. Edo nun, ez? Internete bitxartez dugu, 10-15 euro bat dugu, pH metro bat. Sartzen duzu, txixien, edan marketeko duzu, zema dugu zun. Zazpitzik gora bat zeuzen, egon lasai, zuzatzen du virus batek atakeko, izsepez, ez bakteri batek, ez zelulat kanzerigenoak ez ezerbez. Izin daue bizi hor. Ez da euren tokize. Hor ez dugu bizirik. Beha, gure zelula bai. Gure zelulak txalotun goztu esan goztu, jo, ze posi nahuen, ze ondo nahuen. Azideza emote matzun esan goztu, ui, nire bestik aziko die, gehitzuten, ba, bakterize, virus eta

0: Ziko dike itxuten, deurek atakeko zia. Porque eurek izin deue defendidu. Segure zelulak izin dezko kontrai. Sistema immunologiko bajatu itxen da. Berado, ie. Porque, claro, aziez pillo bat daute. Da hor, hor saltote, urtetan daue, ba, por ejemplo, zelula kanzerigenuek, edo gure, ez gure aurkariz, gure lagunetia. Bea, gure lagunek egon bidaue, euren medide baten, o sea, kantidade baten hon bidaue. Gehitzute maden ataketzen dezkoa. Baina, eureke derrigor bidoguz, eh? Zezu goi ezetan dagoena, virus edanak enduko guz, dano hile gauz. Virus edanak ez hile gauz. Ose, bakterizepe bai. Ose, danak, ez horrek izin duguz, derrigor bizibide guregaz. Dor, bajo kontrol. Orduen, ze pasetan da, zelula kanzerigenak dekogu problema bat. Ez dauela ezer eurek hiltzeko. Gure zelulak hil barik. Por ejemplo, kimio bat esaten zu, kimio batek.
1: Hiltzen dauz kanzerigenoa, baina norbera bebai, eta norbera bea holdu pio bat.
0: Claro, gure ipi hiltzen deuz, ordu, bizik hiltzen deuz.
1: Bai.
0: Osa, que, izin dugu banatu, bai gure zelulak eta kanzerigenoak izin dugu banatu. Orduan bai, gu banatukoek ez, orduan bai. Buf, sartuko letzeko hemen veneno bat, toziko bat, da hilengoek ez. Zerula kanzerik genu. Bidugu ze, darak izin hilizengoek ez. Bajatu miko letzeke, beran poblazinue. Orduan, bizi dauzetez alkarragaz, gu toziko sartu guen bizi gitzin duzuz. Lehenengo, apurrek gora
1: igotu. Toziko sartu guen orduan bizakil, gureak eta kanzerik genu.
0: Ze kimiku eda, hau, kimioterapiena da, hori de, toziko bada. Hori de veneno bat, sartzen dugune. Baina bai badekogu posibilitatea apostosis, suizidiora eurek aileketako, eurek zelulak.
1: Bere bultzatu, ez?
0: Bai, segaitxik, porque gure zelulak eta zelulak kanzerigeno edo totalmente desbardinek. Toki diferent.
1: Gureak
0: alkalino bidau.
1: Inguru alkalino oxigeno bidau. Bizidia posik eta bestiek azidotan.
0: Guri egizte du bidau azukerarik. Hone bidau azukeria, bidau oxigenorik ez, eta pH azidue. Orduen, zer pasetak gu elikatute magarien, alkalinizetan magun gorputze, oxigenatetan magun gorputze, da azukerarik ez pogu sartzen, zelula kanzerigenoak ez dekoi janaririk, da ez dekoi tokirip ez. Izin dugu ebizi. Orduen zer egiten dugu suizidio egiten dira. Aileketan dira suizidio. Beha, karo, zerren bideu hori janaritze da, ostras, hori dieti da oso zorrotza, oso gorra.
1: Azukerik ez dago esan gure kolakao eta txokolati.
0: Ez zer fruterip ez.
1: Fruterip ez.
0: Ze frutosa deko, ez eustatien, gure zelula kanzerigenoek, bu, biztu itxen nire, posik, hartu da, ari ez dutu jardure, frutosa, glukosa, zela demotetzen, ze tipotara demotetzen azukera. Behurek azukera bide behin, derriko
1: bizitzeko. Esatetako limoia be...
0: Limoia alkalinu da, ez dago azukera. Limoiek eta
1: laranja badeko.
0: Bai, badeko. Pomelu gozu gitxi. Gero fruta esategu nien, fruta da, bai kalabazine, bai pepinue, bai tomatie. Horre dana die. Ze dau duze frute pillo badau. Horre dana die alkalinuak eta horrek ez dago azukerarik. Ez dago, ie. Da frutetan be, ba bueno, sagarrak, maiukisek, marrobisek eta horreteko ie, ba gutxien dekoinak. Por ejemplo,
1: ikuek
0: mazak, horregoi azukera pillo bat.
1: Pillo bat.
0: Pillo bat, horregaz kontuzuk.
1: Zemin
0: bizizekonak horregaz, horregaz atzien,
1: matza eta...
0: Eitzen dago, hori. Orduen, hori eitzen badogun...
1: Orduen, zorrotz azukera kendu, horren barruen fruta dultze guztiak kendu.
0: Dana, azukera, da, urun zuririp, esan, ze urun zuririp bihurtzen da, bihurtzen da, hor bihurtzen da, azukeran bihurtzen da. Eta, klaro, oneri motoko zu janarize. Sakarina kimiko bada. Sakarina du momentu ere izek ez. Estebia, hobeto, eitxe bagun. Estebia gaz sartu gik ez. Bat batek gure bat dauen, ez dugu gure...
1: Urun zuri ez, bai urun osokoa, integrala?
0: Urun osokue, alegin ez, zorrotzen bier bagun, gordinik hartu bigulez, bakarriken biguek ez, germinatu. Gu jan bier baek ez, por ejemplo, injabak, edo garbantzuek germinatu brotie urtetan zuen jambikok ez brotie da behien gelditzen almidoia zu germinatzen zuen indaba bat urtetan zu brote batek urtetan dugu eta albuen jeusten diarek bi kapa bi, ada almidoiek ada argizi hartun dugu almidoietan zelulosan hartu bere almidoien hartun dugu de energi bustizi da oan barruen da zu gordu zeiten zu almidoie azukera bihurtuko dalez kendu kanpora eta brotie jan ensaladan oso gozue. Bia oso gozue.
1: Hemen beste gai bat daukago oso potoloa, inoze berbein ez duguna sakon, askotan entzuten dugu germinatuen kontue. Behar bada aparte beste egun baten berbaiteko gaia da, germinatu buruz asko ikastea, ze oso osasungarria ide, eta gitsi daki horretaz.
0: Gaur gudote, hau gudote amaitxu, kursi dizen jentia zerreitzen dut zegoen minbizi zeraitzek. Ni konpara zinio bat ipitzen dut, boi erreza dut bingo dau. Txakurra eta aztoa bat. Aztoa bat. Guk, bisedi, okela amote matzegun jaten, janarizien amote matzegun, zepatzeko aztoa bat.
1: Ez dakit, hanka ingo da, ez da gureko hartu.
0: Hil ingo da.
1: Hil.
0: Zu, sarratu da bitu, hil ingo da. Ze berak bedarra bideo bizitzeko, bera okela zizne bizitze. Hau be bardine da, janarizien alderrizen. Eta nik, polo nortien hartza pitxe maten, aposi biziko da. Darroi gradu bako zeron.
1: Bai.
0: Ez da, sartzen baten asto bat edo geu edo danalako sartzen magaran, bas, ez pagara
1: zapetan,
0: zulora goi ez. Ba, ordu me bardine, tokize, kendu izitzen tokize, kentzitzen janarize, eta orduen ez dago bizirik. Zu izido izin da. Zer, zuk ez duzu beneno batea ziltzen. Ez dut zuzun ez tokirik itzen, ez dut zuzun ez janaririk emoten, beran burue berak giltzen du. Izin du bizi. Uniko formie, geur egunin dauena, urtetako minbiziaz hori da.
1: Ordunu zuk esaten dozu gordinek jan?
0: Euneko un jamiko leke.
1: Eunekoen, holango egoera...
0: Zorrotzetxeko, eh?
1: Holango egoera muturreko heldu danak,
0: bai.
1: Minbizi bat eukin, ordune oso usteldute dauko barrue, eta orduan zorrotz eukin bea leuke, eunekoen gordin jan.
0: Ile bitxerdi, iru.
1: Ile bitxerdi edo iru,
0: zorrotz. Zu izi dutxen die, ile itxen die.
1: Itxo arte horrek, bai. Beste aldatik da, zukerak bapes.
0: Bapes.
1: Frutak barne, bapes, bai. Zer bai,
0: kimio...
1: eta zer besterik endu behar leuke.
0: Gauzo bat, emozinio tosikuek. Zorrek azizitiko itzen deu.
1: Beraz lehen esan du, alde emozinioa.
0: Bilurre esatezuna, zei beteko, bizize dekozu, urte beteko dekozu, jode dut zuia, ez da inlotzu ya. Zer zuia zauz, buru jaten zauz. Hori inok ez dakiz emazu bizi aldozun. Hori zi berbi izin dezan. Ez egun bete, zei bete, ez amarrute. Inok ez dakitze. Horrek ez zu bakari bilurtu. Eta bilurtu duzu momentuen, akabezara. Ja, aziziketan zen da, aziziketan zu gorputze.
1: Bilurretik gorputze bera aziziketan
0: da. Aziziketan zen da, sistema immunologiko jauzikena. Geur, ze pasetan da honegaz, virusegaz. Jondre, gure sistema immune behien dau. Zer gaitxik? Porque bilurretiko gu, epitxeko telebista, edan egusen dugu, eguno, ez da izan bat hile, ez da izan bat hile beste da, eta gu deko bilurret impresionantie. Dorre bilurretik ezko sistema immunologiko bajatzen dozku, eta jode, roduen virusek esaten dugu, hau nioko eskozu, emon engotzut. Porque ez dau defensari, soldadurik ez dau. Soldaduek bildurregaz, je, kikilu, je. Eta ez dago, eta bestiek emoten duzku, fuego emoten duzku bestiek.
1: Ordunu, minbizien kasuen bebai alde energetikoa, hau da, pentsamendue bilurrek, baita norbere harimagaz bat bizi izatea edo oso norbera gure ez dauen bizi modua biziten ibiltie, ez? Horre guztiak eragiten dago bebai gaizo.
0: Geizori geizen dauena hori da. Horrek egiten dugu, parte energetiko eta bigarrenak eixorik egiten, uri ez dugu hidrate euskailako egiten. Uri falta gu, geixuek egitenak, ure gaze osatzen dira egitenak, uri ez dugu, deshidrateta gauz.
1: Eta ure ondo edan,
0: bai.
1: Ze gaur egun edaten dugun ure askotan ez da aingarbi edo toksikoz betetakoa izaten da.
0: Bueno, karbon aktibotik paseu. Merke-merke da, holako pitxer bat, karbon aktibo daulekutik paseu, eta hortik garbitzute dugu zure. Daile dugu zu. Bia ure eranbide, pilo bat. Zer da, kondutori elikadurana, eta bai, desintosiketako. Urik ez badu gorputzean, ez dau garbiketari. Gure platerak eta dana garbitzen dugu zuregaz.
1: Ezagutzen duzu zuku asko holango egoeratan egonda, minbizi egaz egon eta holako zorrotz bido irulabete holako aldaketa zorrotzak egin. Pentsatzen dugu bai batzutan izango direla ze lanetan gabiltzan, ze estres bidetan gabiltzan, ze... bat egiten dugun gure bizi moduagaz edo oso nahi dugun horretatik oso aparte bizi garen. Baina holako egoeratan egon eta biduri labetetan bai alde energetikoa, bai elikadura zorrotz aldatuta bizira onduek jendeak esatzen.
0: 50etik gora egongo die, eh? Da nik urretik sueltan adekot jentie dekot
1: urretaten
0: dauenak.
1: Ezagutu izan duzu.
0: Bai, gana terminalak. Ona datozen gehizena die, terminala die. Orduen, batzuk hori zorrotzen je onena da. Beha beste batzuk esaten dut, nik gudot hartu un kimio. Eta esaten dut, nik esaten dut, aurrera. Ze espada hartzen bera bildurredeko, da bildurre txarra da. Orduen ia beste likadura bat diferente da. E orduen eitzen egune da, zelulak, gure zelulari janari zemon, eta kanzeri genuri ez zemon. Horreri ez zemon. Ze pasetan da, kimiok hil eitzen deuz, toziko bada, hil eitzen deuz bisek. Bia gero, nik batari janariz ez dutzen moten, da besti di bai. Da orduen, arek egiten deu.
1: Bisiek indartu.
0: Bisiek indartu egitez. Da besti gizin deu. Da urrungo moten dauen natzera. Osa, edauz, bi forma dauz.
1: Bai.
0: Bi forma dauz. Ze persona batak, eteko, kriston bildurre, eta zate, jode, nik ez duk kimi hori hartu gure barik egon. Eta gote, bale, nik aurrera, zatzet. Zu hori badan, obadozu hartu dizun, ez baino.
1: Bai, bai.
0: Ze, da ordu erengo gu, beste forma batera engo gu. Ia badekogu, nokil zelulak, beha nik oin bitezena da, honek gure zelula honak horrek altze bitez. Horre gora.
1: Pedro Mari, holako egoeratatik egoera muturrekotan egon eta aurrera egin eta gero ondo bizi edo normal bizi diren asko ezagutzen duzu zenez.
0: Bai, bai,
1: gero. Garatu gurotzu gu, ze aldaketa eragin ote dotxo guztionek, ba aurrera begira. Hori pasata gero, asko aldatu dira eurek bizi moduz eta...
0: Duda barik, eh? Gero, atzera barriren, izin dugu hazi, janari edo zer jaten, eh? Azukera piluet, da horrek, ose, izin dutzu gu atzera barriren, porque atzera barriro ataketan dugu, eh? Ose, atzera biztutezu zorretzen
1: dugu, bai.
0: Ia propensu hobezara. Orduen, ez du berun bierrain zorroz.
1: Baina
0: bene baino, kontu bete eukibidu, beran bizi guztien. Bueno, eukibigen ezena danok, eh?
1: Ze
0: danok eukibik ez hori kontu ebia, horrek oso gehi zau. Ze ostantzin atzera barri zen, agarretan dugu, ze ze mate dine eitzen dut zuen, joe, oso ondo dago, edan urte bi irure edo batera, edo zei lebetera, buah, barri zen agarreu eta zulora.
1: Baten bat aipatzea errentzuk esatutoko gazuek eta konteigu zu, zelako bizimodo iten nauen, zela nosatu zan eta ze bizimodo iten nauen persona horrek, hori pasata gero, eta kasuren bate... Burua jatortzun edo...
0: Nik ero ze bizimodu eitzen dauen ez dagi, porque eurek azien az bizi, ez da? Baina nik esaten dutzetie, azte mazen azte barri zen, da batzuk azi die, egin jebori. Nik batzuk egon zinak, oe, ja, bastante, ez da, ja, ez da zelula kanzeri genori. Ja, medikuek egin analizek, egin ikusi, eta eskanerra da, eta ez da, bueno, ba, ez da zelulari, eta bizi normala izek ize. Azi atzera jaten, azukera pilo bat, eta janari, janari bai. Ustela, jaten hasi, atzera barri zen agarreu, eta hile.
1: Eta zulura.
0: Eta zulura. Hori dute barik, izin dugu egin, egon bidauena da, gero eukibideu, mantenimiento bat eukibideu. Ez hain zorrotu, homenaje bat eilek egun batean zaten dugu, bueno, ba, egun batean pastel bajakot, bale, edarto, egun bat,
1: Zer,
0: izin duzu, segizien hazi, jaten holan azukera pilo bat, eta janari zebe, erdizien gero gordein ezartu bizu, bizize ezartu bizu, janari bizize. Kontu apurbet eukibide. Baina, eileke, ez dau geixorik munduen izin danik osatu. Izin dan osatu da, hilneko bat itxileke biztu. Ni etortaztez, gibela, gibeli parilla. Ja, hiltzeko, ja, zantzat. Gibela izin jein. Osa, ni hilneko bat izin du biztu. Organo bat, ez landara bat, ez persona bat, ez animali bet, hilneko izin dugu biztu. Baina, bai, badauen gaixorik, tosiku dekolako, ketzatzeu tosizidadia, ondo elikatu bari deulako, ondo hidratatu bai deulako, ondo elikatu gu, ondo hidratatu dugu, maitxe dugu, darek eitzen dugu, gora urtetan dugu, landara batean moduen. Zu piper bat badeko zu, eta beran, susterrak, han, toxizidade bat badauen, han badauen, borge, saliniz eta, ba, abono, kimiko pilo bat azulako, edo ez da izagintza azulako, edo entxarkamiento bat daulako, asfizia bat daulako, asfizia derrai da, ez dugu oxigenatu ez da ditzen, ba nik areri, egin dutzet, aurre kendu, oxigenatura egin dutzet, kakadekona, kendutetzet, da epitxe dut, susterra gazten dira barrizik emoten, eta piperre da raitxe da. Bago, bardin. Zai, hile ez dauena, danadeko konponketie. Hile dauena, izin dugu, eh? Nizat, zi, hilneko organo bategaz basatu zen, izin dugu biztu.
1: Pedro Mari, Baztegieta gugaz berbaz, ordu beteko alaster doa, urra egingo dugu laster, baina lehenago beste kantu bat, berbaz bilbo irian.

0: Goze kamarratiz, Tarranako Zalau, ontxe zuzenin. Rock mundu zartzea guz, jarri rock eta puñetea guztik. Ordubiko erratxasio, zuzen zuzenin raizu erratian.
1: Info. Info.
0: FM 105.5 ero raizu.info.
1: Info. Info.
0: Aukera guzti entzuteko. Esnatu eta ipini raizu erratia. Mikau enzoz.
1: Info.
2: Info. Info.
3: Erosemat, toleta apurtu, entzun fly, lehartigol, alkauetak, vinilo artin, Terranovako Zalau, Mir, The Prounds, Lorituk, Azkemoikanoak, Time to Roots, Bombi Band, Critical Blues, One Drop Sessions. Radixu irratia, Ondarrutik mundure, 105.5 FM, radixu.info. Erosemat, toleta apurtu, entzun fly, lehartigol, alkauetak, vinilo artin, Terranovako Zalau, Mir, The Prounds, Lorituk, Azkemoikanoak, Time to Roots, Bombi Band, Critical Blues, One Drop Sessions. Radixu irratia, Ondarrutik mundure, 105.5 FM, radixu.info.

Radixu irratia, 105.5 FM entzuten zaz, ero radixu.info.

Radixu irratia, 105.5 FM entzuten zaz, ero radixu.info.

0: Aleixu irratia zazen zuten.
1: FM-ko 105,5 edo radixu.info.
0: Ondarruko irrati libre.

0: nation.
1: Freedom!
0: He was chasing.
1: Sirens! Rifles!

0: Blues mundu gustaten bagatzu?
1: Erradixu irratian dakazu zure irratzaxu. Critical Blues. Blues kontuk.
0: Monografikuk.
1: Bertzinoek.
0: Difuntu bluesek gogoratzen dauz.
1: Datozen de ondako kontzertuk.
0: Zelan ez blues eskaldune.
1: Gustako disku.
0: Zeizeko launak bisalutuko kantak.
1: Eta pilo bat Rhythm and Blues nahi bozu entzun.
2: Critical Blues.

Ya orada da olacak. Güzel güzel.

0: Fire Allah!
1: Angkota batara.

갈증은 인사함도 살아나.

0: こうじゃない
1: なんでこ
2: うかおー、マルファスで言うたりして、サンス来たりして、てらら

0: Pradesu irratia zazen zuten.
1: FM-ko 105,5 edo pradesu.info.
0: Ondarruko irrati libre.

dago arratza naiz. Arratza.

0: Txo biltu raditu!
1: Zasentzuten raditxo irratia, egundebot.bost.
2: Goxe kamarratiz, tarrana gozalau, ontxe zuzenin. Rock mundu zartzea guz, jarri rock eta puñetea guztik. Ordubiko erratxasio, zuzen-zuzenin raizio erratia.
3: Info.
2: FM-2-2-2-2 ero raizio.info.
3: Info.
2: Aukera guzti entzuteko. Esnatu eta ipini raizu erratia. Mikauen zoz.
3: Info.

0: Estrerorero.
1: Estrerorero.
2: Estrerorero.
1: Estrero.

Zagentzuten radio irratia, 105.5.

0: Goze kamarratiz, tarrana gozalau, ontsi zuzenin. Rock mundu zartzea guz, jarri rock eta puñetea guztik. Ordubiko erratxasio, zuzen zuzenin raizio erratia.
1: Info.
0: FM 105.5 ero raizio.info. Aukera guzti entzuteko. Esnatu eta ipini raizio erratia. Mikau enzoz.
1: Info.
2: Radixi irratia zentzuten.

0: Blues mundu gustaten bagatzu?
1: Erradixu irratian dakazu zure irratzaxu. Critical Blues. Blues kontuk.
0: Monografikuk.
1: Bertzinoek.
0: Difuntu bluseko gogoratzen dauz.
1: Datozen de ondako kontzertuk.
0: Zelan ez blues eskaldune.
1: Gustako disku.
0: Zaizeko launak bisalutuko kantak.
1: Eta pilo bat Riemann Blues nahi bozu entzun.
2: Critical Blues.

0: Goseo kamarratiz, tarranako zalau, ontxe zuzenin. Rock mundu zartzea guz, jarri bier rock eta puñetea guztik. Ordu biko erratxasio, zuzen zuzenin raizu erratian.
1: Info. Info.
0: FM 105.5 edo raizu.info.
1: Info. Info.
0: Aukera guzti entzuteko. Esnatu eta ipini raizu erratia. Mikau enzoz.
1: Info.
2: Info. Info.
3: And all that.
4: Radixi irratia zentzuten.

Zara eta zara. Zure punk eta jarkore dosia Arraio Irratiko Uin Libreetan eta Arrosa Sareko webunean. Kontzertuen agenda, nobedadeak eta klasikoak asteartero 9:30-tik aurrera.

0: Gente guztia, hemen txegau de berriro ere astearte iritsi dalako, behatxirak eta hogeita amaika minutu puntu-puntuan zarata zarautzen, arraio ratian, zarauzko irrati librean mundu osorako, arraio.neten eta hemen baingururako, laureita meretzi punto iruan gaude. Eta zen bezala, behatxit erdia dia, asteartea da, eta amaika bitartian ba hemen egongo gean molestatzen. Zuzen zuzenian, Gela Arrosatikan, Zarauzko Gaztetxetikan, lehendabiziko Solairutikan, Zarata Zarautzeko, Laukotia Gaurkoan, hogeita bat garren denboraldiaren bigarrengo irratxa joan. Eta guain, edan inberdet, zeba hainbeste itxein azteko, ez da bat ere ondo gabon, Mature?
1: Gabon, bejauna, honin dizula.
0: Ua, hidratazioa bernuen,
1: lagun. Jarrezkoa, zemauz.
0: Ondo, dire bai.
1: Bai, ondo.
0: Bai.
1: Bai. Moingoz bai.
0: Moingoz bai.
1: Bai, bai.
0: Vale, postrea. Desgarna, gabon.
2: Gabon.
0: Gabon, ze.
2: Menche, ondo, bai. Prest beste dosi bat sartzeko gure entzun finei.
0: Prest, raza gabezlaria.
2: Hoi da.
0: Taka. Bueno, lagun izoztua, estrenaldian, hogeita garren denboraldian, gabon.
3: Gabon mundu guztiari.
0: Ze mouz?
3: Primeran, beti bezala.
0: Primeran, hogeita bat urte primeran egote.
3: Hoi da.
0: Atletik emateo.
3: Bai, ez da una primeran da, soporteo, baina bueno.
0: Ja, nahiko... Nahiko zea dao, nahiko urratuta esango nuke.
3: Nahiko gaizki dao, bai.
0: Bueno, gero botako jo, zea. Bistazo bat.
3: Frix.
0: Bueno, ba, gaurkoan hemen ekarritugu, noski zarata dosi batzuk. Humore eskaxa. Eta jende ere bai, da horrekin hasiko gea. Eta gero hortxe dazkagu klasikoak zein gauza berrixek.
3: Hori.
0: Venga, bota.
3: Venga, guazen agendakin.
4: Aste hontako agenda zaratatxua.

Gaurko agenda zaratatxua bihar bertan hasiko deu, irailaren 23an La Casita gaztetxean hain zuzen ere, punk hoi gau antolatu dutelako, zazpiterritan sortzi euskontruke pare bat alde. Alde batetikan oi hartzuarrak diren gorroto bala, makarra punk hoi, eta gero Clash Sinners, hauek Singapurreti datoz. Singapur, ba, La Casita gaztetxean bihar, zazpiterritan, bori, ba, punk hoi gaua.

Bueno, gauza gehi ostiralea goazkazu hontan, eta Getaira, ez Getaiko gaztetxea, oiko dugun bezala guenekan berriakin obretan eidialako, baino Katrapuna taberna goaz da bertan zazpitatik behatzia kontzertu antolatu dute, gaueko behatzia bukatu dana, alde batetikan Zauzko Burdin gaztea, alegia putzu beltzean, eta behekin batera biziraun. Ez dakit nungo adean, ma bueno, bitalde hauek, ostiralean Katrapuna tabernan, arratzaldeko zazpitan.

Bueno, urtzilarean jarraitzen dugu, 25a, eta garrastatxu txosnara guaz, Baranbiora. Bertan hiru talde joko delako, alde batetik absenta torrela begatik, Agobio, berriro ere Euskal Herritik anbueltaga, Gran Canaria kaneretatik, kanera irletatik, eta Silozibe, Laudioko traia kanaia, sortzitarritan, esan bezala garrastatxu txosnan, Baranbion, manmendipuntan.

Larun bateragoaz, moganboragoaz, trintxerpera azkuen amazazpi kalera inzuzen ere. Eta hardcore-pun gau melodiko antolatu dute. Eta hemen txe honako taldeagoekin Hook, Barcelonatikan, Invert, Donostialdekuak, MK hogeita amairu, altzakuak. Eta mitikoa dire No Toxic Pipe taldea hardcore melodikoa egiten dutena, bastakit, ba, laguagon edo lako taldeak etorte zaizkit burura guantzen, horretako, ba, taldea bentaren tarnan josuna bere garaian, ba, lau talde hauek, boste uron truke, larun batian zazpitan, mogambo, aretoa.

Bueno, komenta bere bai Errekaleor auzo askearen 13. urte horrena dela. Gauza deten desente antolatu dituzte eta parea gauza komentatuko ditugu askarrian. Ostiralean kontzertua da 10:00, Joni Txintxez eta Billy Ladilla, Sua Tarisko eta DJ Tangatek. Eta gero 26an, larun batean, 10:00 kontzertua da ere bai, Las Tipes, Caballo Muerte, Nerepe eta DJak Lilak eta Eskiat. Eta hola zen, zorionak Errekaleor auzo askeari 13 urte hoiengatik. Oh,

Bueno, Boyone, Lakelon, Boyoneko jaiak dira larun bat ontan. Eta zazpitar ditan, irutalde joko du. Alde batetikan bertako edian Soka, Logroño atletikan Kumunguz, eta gero gaiegoa diren ongotaldia. Eongo da jotzen, doako emanaldian arratzaliko zazpitar ditan, batxan bezala, Lakelo gaztetxean, Mastiak kalea, Santurtzin.

0: Hortxe.
1: Bueno, ze talde izan dugu hori, entzuten joan gehana.
0: Litish. Litish, behin LP-tako bat, bidazka, ez, eh? Okerrez bano, moen buruzen, ez, baino.
1: Bai, estra bai, ez. Litige, lagunetzago, guletzago. Litige. Bueno, amargo gutxi eta zata galtzen hasiko geha, ondo ditutzen mazizu, eh? Eta, bueno, disko bat hemen dakatena palankautan ekana etxian ba, ekartzeko, da, Siegeren diskografia guen dela, ba, urte batzuk atea da, negia esan, atea sana. 2019an, FOAT zigilupean, bi LP, nahiko, beti bezala FOAT nahiko ondo egiten du lan, berar gitara penekin, ez? Ondo esan den, no? Tia, zaila esan, eh?
2: Ondo.
1: Eta haura, haure nahiko ondo dago, gaina zieletalia, ba, dala guzti gora bera, zez pistol bezala, lau gauza gratu zituna, eta, bueno, zez pistol asko ze dizka gehiu atea ditu, lau kantakin. Eta hemen daude, ba, konpilauta, behin maketa, gero bateria konpile, konpilazioan ateatako gabesti batzuk, larogeita maikako sesillo bat, edo 2022an gratutako beste irukante arrepikatuta, e, bueno, talikual, baina, bueno, gu maketak ez dugu da horrengo kantakin, dala drop dead, da mitikuen atakua, eta, bueno, ba, horrengo tali, horrenetakua, ba, hola, ba, pixka, power violence, edo faskore, nahiko azkarrari azizana ematen, eta nungo hazean, ba, Weymouth, da hola?
3: Massachusetts,
1: MSS, oso ondo. Ba, haitu ingo dugu, drope eta bestia, ziegere nahotan, kasu honetan, da zen bezala, doble LP hau, nahiko ondo da hona, da, bueno. Bazata bizkat, erki azteko gaurko eguna, venga.

0: Iepala!
1: Drop dead, abezkia.
2: Hola, kantan izena?
3: Drop dead.
2: Joño.
3: Drop dead,
2: Lagunantzat.
3: Lagunantzat, hori da. Bueno, bortxe azteko nahiko potente gorkuan, da jarretengo edo, hemen gauza gehiokin, ziela alde batea utziko deu. Eta ez dakit mature, da lagun... Lagun izostuaren...
2: Prez batima daka.
0: Bai, prez dakat, gutxi gora bera. Bani melodiko hasiko naiz eta Donostialdeko talde bat jarriko dut, ze jokartera bilatu nahian ebilen, baina ez da aurkitu. Bukouskin tabernan jotzeue eta sarrera guztiak agortuta daude, ze Plan B taldiak joko du. Ez dakidan, kartelen ez dakit jartzen agur eta horre, holako zerbait, ez dakit azkenean kontzertu gano ez, porque jartzen Plan B, 2005, 2006. Eta hori, Bukowski tabernan okerrez banago kontzertu aurrian da, baina sarrera guztiak salduta daudela usten dut. Eta ni hori, bori, kontzertu hori eta talde hori gogoratuz, ba, Plan B irukotiek harri dut. Putzuzulon izan genitunak bere garaian eta prestatzen egin liburu, en argazkiren bat badagona eta artian Afroniako kiden batekin eta beste gabe behaien berroir ikaiar diskotikan ba España se muere jarriko et, zer dutzeiz be
3: Solomillo Wellingtonekin jotze buela
0: Solomillo Wellingtonekin,
3: bai.
0: Benetan
3: bai.
0: Ezke kartela ikusi nun atzo eta
2: erra izena, taldea
0: eta
3: bai.
0: Okerraua badao be baina bai, hori eskasa da
3: Solomillo Wellingtonekin.
0: Bueno, esan bezala gu Plan B entzungo du, vale? España se muera bestia, oír, ver y callar discotican.

0: Hortxe, plan B.
1: Plan B, B plana.
2: Ondo, ondo.
1: España se muere.
2: Ba, putzuzulo josun talde batetik, plan B, ba, putzuzulo josun beste talde batea, jongo geha, baina, kasontan, New Yorkekuak, Nomad, izenekuak, eta zergatik ganek harrieten, ba, diskoa bazka, ja, urte batzuk, ba, azte honetan, honez, erako irakurtzen, ba, Violent Funzinen, nizemonoen elkarrizketa bat, eta, bueno, ba, nizemonoko abeslaia gitarrista, ba, Nomaden ere jotzen zuen, da, Sad Boysen ere bai, baina, bueno, Nomad nola jotzen zautzen, ba, karren dut. Erakurriet eta tipua jatorri japoniarrezkoa da, eta han bizi izan zan, 17 urte arte, eta estatu batu erra, baina ama japoniarra, eta ja, jartzen zuen elkarrizketan, ba, ja, Nueva Yorkea iritsi zanean, edo estatu batu eta, ba, kostau zitzaiola pixkat integratzea eta punk estena eta asko lagundu ziola eta horrei esker, pixkat, ba, bultea mantziola. Eta beno, ba, hauek Infernokin josuen 2014an eta Hell Division, baita ere, Hell Division, Inferno eta Nomad, 2014ko ekainan, eta bueno, ba, bira hortan ekarri zuen disku hartu, no? 2013ko ba, Mabiaz betekua, titulua, titulua gabe, titulu danak japoneraz, eta bueno, bigarren abestia entzungo dugu, eta bai, ba, esan nahi dula, ez dut amore emango, abesti hau, eta ba, lenguan behitzen ondo karpeta diskoana, da ho, Toxic State zigilua ateazun hau, nahiko zigilu ezaguna, eta da ho, aprobetxauta kartoiak, Cianosen LP-an kartoiak sobrauzitziola, eta buelta eman,
0: buelta manda,
2: ez da, ez da baka, oza, holako gehiu ikusi ditugu, baina, bueno, lenguan artean itzen kontura. Eta hola, xe, ba, guazen etzea hor distorsionatu pixkat, komentau Ty Miller dertzela tip hori, eta, klaro, nize mono nola iasko diskoik onenetakoa izan zen, mature?
3: Ba, dudik gabe.
2: Ba, dudik gabe, ez da?
3: Niretzat behintzat, bai.
2: Ba, hori pixkat omenduz, eta ez dakit zeile, noiz Bartzelonan joko guen, azaruan ustet.
3: Azaruak amalau.
2: Ba,
3: eru bata.
2: Ba, bueno, pena ez jotzia hemen, baina, bueno, bai egaltze gue, eta gure bai. Baina, guazen Nomad aitzea.

0: Epa, ea, urrungo bestia...
1: Kantamotzak. Kantamotzak, ez?
0: Bai, 11 bestiz daude diskontan, eta bai, nahiko, bai, ba, hori, minutu terdi, 2 minutuko tarte hortan.
1: Nahikoa, gehiago ez da ber.
0: Bueno, aurrea, jarretuko dugu. Bai,
1: venga, bagozen.
2: Gure...
1: Ba, bueno, lehen, azken nigo bitiak putzuzulon jo baldima zuen, hauek ere putzuzulon jo du eta irukutzune, bai. Zaragoza aldea guaz, laguna aldean, benganza taldea ekarri dertor. Ba, larun batean abeslaiak inoteko...
0: Esperantza.
1: Esperantza neka, baino...
0: Esperantza.
1: Entzanean azkenean. Eta, bueno, bastante da, bueno, agar benganza eraman bat, zatik ez. Eta behain azkenengo disko ekarriet, Damasio Memoriae. Ez dakit hola oskatzen, ez, baina, bueno.
0: Oso ondo askatu dezu.
1: Behain azkenengo lan luzia, 2008an argitaratu zuena, zagun nuke 10 bestiz osatutako diskoa dala. Eta hori, ba, Diskos Enfermos da Zaragoza Desorden ateatako diskoa, bai, 10 besti. Bai, eta, bueno, bai guk eituko du, azken bigarrena. Adarko Modernes, izena duna.
0: Oso ondo, baina, bota.

0: Hortxe, letra, bueno, metafora asko guaz, ta?
1: Poesia.
2: Olerkia, bai.
1: Poesia, pura y dura.
0: Abestia bekarri bai. Justu, ze, azte buruan silenzio toksikoko lagunak inion ginean, eta behar egin izketan, eta justu komentatu nien, ei, ba, asko guztetzeiten esaldi badala, mucho bigote y poca actitud, eta justu, ba, silenzio toksikoko esantzian, horre, oso lotura hundi da, kala abestia honek entesan, eta, bitu, ba, horretik, erakarriko eta abestia.
1: Mucho bigote.
0: Y poca actitud.
1: Bueno, hemen nire urrengo deskargak ez pentsatzen hau dala. Bigarren hemen digan lagun izoskia, izostua barkatu, o izoskia. Ja sartu gehau da.
2: Ja, hogeita bi, bakaurro atzo, eo, bai, bai. Ja,
1: udaberrian, atzo sartu ginen uste.
2: Udazkena,
0: udaberrian.
2: Udaberrian, eh?
1: Udaberrian ez, uda...
2: Azkenan, bai, atzo izango zen, hogeita bat, ja, lagun izustua, no?
1: Izustua, ja, ja sta. Bueno, Keitaunea jungo geha, eta beste talde bat, butzu zulon josuna bere garaian, beste pare bat taldekin. Herte Stop, Music for Decadente Horer, izeneko zazpiaz beteko dakatemen eskutan. 2010ekoa, Kopenhageko taldea. Laukantaz osatutako zazpiaz betekoa hornekan apalankauta ere bai dudala neon dana hortak ekartzeko eta kantutxoa jarriko dugu. Fish Fuck the World izenekoa, da bueno, ba hortxe keinta honeko soinu nahiko garbila gurengo minutuetan, hemen zarata zarautzen.

0: Has de estar bezaltu hor, ez baren denmo, eh? Hortxe, kaitaunetik anzuzen zuzenian taldeok gaur egun.
1: Kataun.
0: Iaztuna jotzen. Eta beste talde, kidea beste talde batean jotzen guen edo, bo, nahiko gaztia dira, gozian bere garaia.
2: Baten bat ez dakit No Hope for the Kids en josun, hau eta konbat, baina ez momentuetan mogoratzen.
0: Dakit, irukotia. Bartxe, gauza gaiokin goaz, amarrak puntu-puntuan direnean hemen zaratazarotzen. Zuzen-zuzenian arraio irratian, mature. Edo ez.
3: Lagun izaztua, ez nasek inporta.
0: Barkatu, lagun izaztua.
3: Bueno, ba, nik gaur bi edo hiru talde ekarritut Richmondekoak, eta gaur-gaueko Richmondeko lehen taldeak inaziko naiz. Jousi taldea ekarri dut, aurtengo ustaile, abuztuan amabostian, ba, demo bat atea du kasetian, bankampian mintzat demo bat dakae, bosta bestikin, hauek, barkatu, anarkopunk, opizpunk, muko bat iteue, eta honei, ba, asko gustatu zaiten, ba, ba talde bada. Esan bezala, bosta besti auk, entzungo du lehenengoa Levitation Ritual izena duna, eta besti gabe Jousi Richmondetikan, diskoan izena Go Outside, bueno, demoan izena Go Outside and Play, eta esan bezala Levitation Ritual.

0: Jauzi,
1: bai. Jauzi, Jauzi Loli ez, no?
2: Jauzi Loli, pasaikua
1: gehoza.
0: Jauzi Loli nik sekula ez da demen jarriko.
1: Nire ez.
3: Zueketen nuen jo?
1: Nire ez, oza, sea, egon. Jauzi Lolikin?
3: Bai. Obetze,
0: Moi
3: haukizen nuela, tipua...
1: Ostia, guen dudetan nao, eh?
0: Movida edo Jose Nuela.
3: Oigual, beste talde bat zekala honek...
1: Estagit.
2: Bai, vicepresidente zen ere ez zen jotzen...
0: Ez, oen da, naiz presidente, dia
1: oen. Naiz presidente. Bai, abelaria. Bueno, estagit, sin más. Ez, hemen jozuten txosnetan, no, behin?
0: Abai? Jose Lauli?
1: Jose Lauli, Gramones eta 606 zen lehike.
0: Gramones
1: fijo.
0: Memorian dakat, baina Jauzi Loli posible da, eh? Hor veteranon batei galdetu berkegu alguatzen, nien ez guatzen, eh?
3: Eta ez duzu guatu nahi.
0: Baina Gramones sonatzeit,
1: bai? Gramones fijo. Bai. Txosnetan.
3: Guau, jarra izena, la hostia.
0: Bueno.
1: Basan itza live Ramonesena, osea, asera tipu kaera.
3: Eta listo.
2: Baina txarra, eh?
1: No, hostia, abeslaria obligaciones eko tipua gero estakita besten dungua.
0: Marki Ramones egin esto abeste?
1: Bai,
3: bai.
0: Bai, bai, bai. Marki Ramones egin abeste una euskalduna da.
1: Bai, bai.
0: Obligaciones eta beste talde bat, oain beste berako
1: tipu. La excavadora.
0: Usted bai, ez? Puede ser? Esta itza.
3: La excavadora hori la pollako expare bat esaldia.
0: Badaka beste talde bat gaur egun, ez? Batzen izena nola dan. Bai.
1: Este balo egeio botako...
0: Joseba Beler Noarrekin jotzeu talde batian, gaur egun, punrokero batzuk Gasteizko ingurukoak. Baina izena ez zaitateatzen. Joseba Balestena.
1: Bastarit. I don't know.
0: Bueno, aurrean,
2: Jose. Ba, ritmonetik, ritmon birkinetik, pixka goruo eta pixka ekialdea jungo beha, konetikatea. Konetikatea. Inguru horta, ba, iriputzen josun talde bat... Aitzea, talde hau Tower of One da, eta lan berri bat ate haue udara hontan, udara zieran, ekainaldian, horrengoz kasete, ose horre kasete, horrengoz bankanpian dao, ez du jartzen beste zer, baina dao, zigilu baten, horri baten, Butterfly Fluence, hola zo zer, eta daon irudia ba, kaseten forma daka ez dakitateakoan edo ez, zazpi abesti, ba, aurten jodun talde hemen apirilean, montaña andaluziarrekin, kontzertu bikaina, batez ere Tower of One-ek eman ziuna, bestiak eba, baina gehiago beste estilo baten.
3: Gustau Inber.
2: Eta beno, ba, Eyes of the World ditzea lan berri hau, eta zazpi abesti botetikan, ba, Doomed abesti aukera udet, eta komentau, bankanportan jartzeula, bi diala, konetikat ruralekuak, osea parte ruralekuak, beste bat, Filadelfiako street punkero bat, hola, igual bateri jolia itxura daka, hola, de kale desente eukitzena, eta beste bilak, nola, deskribatzea ditu nor, bai, providencekuak, dropdearen irikuak.
0: Irikuak, ez?
2: Beste, bai, providencekuak, dia, bai, hori jartze hor. Ez dakit gaur egun duen bizilean, eta dena, bueno, Tower of One, talde estatu batuarra, Doomed abestia.

0: Iepala.
1: Hortxe, Tower of One. Estatu batuetako ekialdetikan.
2: Kontzertu bikaina, mengua.
1: Bai, bai, bai, jende jatorre. Eta
0: grabazio bikaina, zarata zautzen man kampia.
2: Beti bezala.
0: Batzu da askazue, eh? Udaratik honei joitugu, eta jotzeko askaz desintere bai. Batzu gehiagin da daude.
3: Afari bikaina ere bai.
0: Egun probatu, moa, seguruna bai.
2: Egun hortan ere.
3: Ere, beti, beti. Onena, iruputuko kontzertu zaratatxoan onena, afaia. Betire, beti. Bueno, Mature, urrengo minutuak zureak dira.
2: Venga, ba. Polonia aldea guaz. Eta lehen komentatu ezue talde honek putzuzulon josula. Social Crisis taldea zitzeten enez. Disko bat, ontsi atea duen, ze abuztuan amarrian handela hilabete. Eta diskoan izena, ozera da, tela, eh? Man nat ziege, zeluzie, uierza,
0: ziebie. Luziago...
2: Poco txaja... zirrode nie piedanitze. Alegia, esan nahi du.
0: Jarraitu iteu,
2: Eta iru puntu dia. Ah, segiteu?
0: Jode, hemen.
2: Ah, me kago la puta.
0: Restana, Krizobak, Blizniego, Samiziek, Bigzoak.
2: Me kago en la leche.
0: Olako zerbait.
2: Ni zean gehatu naiz. Pienidatzen gelditu naiz. Horre arte itzuli eta esateu.
1: Horre arte itzuli.
2: Bai, espero ez jendia bere buruan Googlean itzuli eta horrena gazteleraz eta gara euskera ondo itzultzezun. Eta gutxo gara ondo itzultzegu. Espero ez jendia bere buruan zeinetxiko ula, natura maitatuko ula, eta ez dirua. Auzokideak zaitu eta bere burua zigortzei utziko diola. Eta hortik aurreakoak, ba ez da gizizan nahi du.
3: Hortik koma, baino ez da gizizan izango inoz.
2: Hori, amalau abestiz, bai, hori da. Amalau abestiz osatutako diskua, ez da fizikoa nateako guen, ez da dinun ikusi, pentsatet elepia nateako guela. Boa, asko gustatu zein nahi, disko hau, egia esan. Eta entzungo dugu, zigarren abestia, Pirakie Radio Stage izena duna.
0: Guazen.
2: Venga.

0: Epa.
1: Social crisis.
2: Earra.
1: Poloniatik.
3: Lan batzu badazke hauek, eh?
1: Bai, bat, hazin temblen taldearekin ateratako LP bat, por cierto.
3: Ah. Bai, mm-hmm. Elkarban edutako lanak, ose hauek.
1: Desentia.
3: Urte batzu bai joaz, eh? Amairu malo egitea. Jotzen. Bueno.
1: Bueno. Ondo, bai, bai, emez aspaldi jozuen putu zulon. OR izeneko talde batekin.
0: Hor.
4: Bikote basan hor, ez? Eh? Bai. Onaztuta no.
1: Baina eko perlada, gimnazeta ostin, da, bueno, kontzertua antolatuta zeon, da...
4: Barroan sartu benito, bai.
1: Biot,
4: ez zuen peatzen ez da lotitekin, baina, bueno.
1: Biot, zoneko jendia. Bara, biot zondiko jendia, biot zoneko jendia, ginean.
4: Ya es.
2: Ya es. Ginean.
1: Ya, bueno, está aquí, está ahí. Hombre, galtzer diga betotzen baia, seguro baietz. Bueno, gauza gehiago. Ba, hemen aparankautan egan beste zazpiaz beteko batekin haitu duguna hemen, da traumatizer taldearen azkenengo lana, Nuclear War Machine izeneko zazpiaz betekoa. Japonen egon dia guen dela gutxi, ez dakit guen dikan dauden, hortxe. Hau ez dia erberetakoak, jaharlen irikoak, edo herrikoak. 2025 zazpiaz beteko bat, aganta horrena kontaituko dauden, jarrean dihoazte. Hasi galdori biliko geha mosteko, Nuclear

0: Hortxe, hurrengo abestia izan sartzen.
1: Traumatize Nuclear War Machine izeneko abestia. A tomar por fle.
2: Ondo.
1: Ondo.
2: Gau ilean min jotakuak. Ez que, vamos, gaurkua.
1: Nahi tajindakuak.
3: Zene kintzian, espiritual low, eta?
2: Ah, beste... Gas chambers, ¿sabes?
1: Aust.
3: Aust altzan. Ege ya, orgoian dao kartela.
1: Orgoian dao, todor de bai.
2: Bai.
3: Horda.
1: Bueno, gauza gehiago putxuzulon jodutena, lehuzaztua.
0: Es, ni Richmonden jarraituko ez. Richmonden jarraituko ez, eta ekpung talde batekin, Ultra Bleach taldiakin jungo geha. Pare bat, demo bat, eta kasete bat daka, baien bankanpian, eta kasetetik tirako denik, 2025ko ba, irailean argitaratu zena, bankanpian mintzat, sortzi abestikin, aukeratu eten abestia Consistently Ugly izena du, eta esan bezala, ekpun pixkatekin, eta hortxe goaz.

0: Iepala, esan bezala, Ultra Bleach, Richmondetik han, gaur gabeko bigarren taldea, Richmondekoa.
1: Zain hau haber Richmondeko talde guapoa jartzen, eh?
0: Ba, ez zai gustatu korrengua.
2: Joder. Ez zai, bueno, ondo zio.
1: Ez zio gela bakarrik zarata Richmonde.
0: Sirena ez, sirena ez.
1: Azkenengo garaian Richmonde. Kriston talde
0: pilua berdina.
1: Bai, eta honak. Bikain, ba, gu jungo gara talde oso veterano batea, bosgarrengo LPA eta haue aurten, eta haue gede putzuzulo jozuen,
0: bai.
1: Baina egun berezi baten.
0: Oso berezi,
1: egun berri, bai. Egun baten.
0: Boa, txaba.
1: Bai, ala, xera.
3: Zaboga, talerekin.
1: 2010an, Punta uta dagat, horren dela ja, 16 urte.
4: Pasadi, urte batzuk, eh?
1: Bai. Nuster Ruter, bai, bai.
4: Amaos urte, txo.
1: Ba, kriston bolua, Nuster Ruter, jarkor norbegiarra, kutsu horrekin, ba, Somas Heit, Kafka Prozesere, bake gitarre hola berezi txobat, eta hauek pixkat, bake hori, tipo bat oso veterano bat, ere, talde zagun baten ibilitakoa, talde ibilitakoak, eta ate haue aurten, Death Sisters laget izeneko lan bat, zigilu izena ez Jack Matt Plotter, hola jendeak apuntiak nahi baitu hartu, baina interesantia da, zigilu hau dala Dishonorable Discharge-en kide batena, talde hori desentetan jarri izan deba hemen, bat ez ere zu, bejauna.
3: Eskerrik asko.
1: Eta bueno, ba... Ba hori, eta jozuen apuntotak, zaborra taldiakin jozuen.
3: Beren esan dut, bai. Trampetan ibiliaiz, Trampetan esan del leno.
4: No, Trump
3: esan del leno. Señe daki egillo da noez. Señe daki egillo da noez apuntauta a gasura ni leno esan bait. Ah, te pillao.
1: Leno esan dek, saborak egin jose.
3: Saborra.
1: Ah,
0: esan du eta grabatu dao.
3: Saborra euskalduna.
1: Oi da, ez que hor da, otrukua bai.
0: Urretxu harrak, ez?
3: Urretxu harrak.
1: Ba, hoxe, 11 bestikin, bosgarren LPA, danak hildo berrian, eta, bueno, berean, eta lenge lebe izeneko, ba, abestia entzungo dugu.

0: Jarra.
1: Hortxe, apurtutako leioak taldia. Nuste Ruter.
2: Nuste
1: Oslo, Ruter. Oslo tigan.
2: Ondo, Noruega, bai, beti ondo.
1: Hori da.
3: Norvegia.
2: Norvegia.
3: Norvegia, oso ondo.
2: Nori Norvegia. Epa.
3: Bai,
2: ondo zaude, irakarle jauna.
3: Bai, afalla, gura torrezi.
1: Txanda pasen. Ah.
3: Ondo, ondo. Ba, lehen Polonian utzi deu. Nik Polonian utziet, ba, Polonian jarraituko deu. Eta aurreko denboraldien ekarri nun, Klatba, taldia.
1: Bai.
3: Disko berria, oen disko berria atea due, bueno, kasetia irua bestikoa, baina aurtengo ekainien ere atea zuen. Ez dakit ekarri nun ez azkenien.
1: Ez dakit, ez
3: baino,
1: dakit.
3: Prestatuta bainek amaitzat.
1: Lehenengo lana jarri genuen. Orain hirugarren ateaue.
3: Bai.
1: Hirugarrengo.
3: Bai.
1: Bigarrena ez dakit seguru.
3: Ez, nik esan gureko aurrenengo jarri genula.
1: Aurrenengo bai. Uste bai. Baietz.
3: Bueno, ba, aituko deu, bigarrengoa. Ontsi atea due. Abertu patzeten. Iraiak bilan, ateatako kasetia, hiru abestiz osatuta, eta gua aituko deu, digot. Izen adun...
2: Zenbarkatu?
3: Digot.
2: Digot?
3: Di.
2: Ah, vale.
3: Ez digot ez, hau nahi zan hori. Venga, ez. Daigot.
2: Baigot.
3: Venga.

0: Hortxe, pipa
1: horretzea haula.
2: Digot.
3: Donde digo.
4: Poloniako bigarren taldia.
1: Bai, ja nire partetik azkena izango agor.
3: Poloniakoa?
1: Bai.
3: Ba, ni Polonia jumonez.
1: Venga, ba.
3: No, ja que Polonia ipatu esun.
1: No aguaz.
3: Zerik usirik ez duen... Herrialde batera jungo geha, Roma.
1: Roma ez da herrialde bat, burka.
3: Herrialde
2: bat. Iri bada.
1: Iri bat.
3: Iri bada, Roma.
5: Radixi irratia zentzuten.

0: ship of paradise.
1: Venga, a ver si te buscas una musiquilla guapa, ¿no, colega?
2: Kaleko historia.
3: Gaztetxeko, komunetako,
4: berratiñak.
5: Arabako, undergrauna.
6: Etxo.
5: Ostiralero, ordubietatik, iruretara.
2: Asteartero, arratzaldeko, sortziretatik, bederatzietara.

0: Blues mundu gustaten bagatzu?
1: Erradixu irratian dakazu zure irratzaxu. Critical Blues. Blues kontuk.
0: Monografikuk.
1: Bertzinoek.
0: Difuntu bluseko gogoratzen dauz.
1: Datozen de ondako kontzertuk.
0: Zelan ez blues eskaldune.
1: Gustako disku.
0: Zaizeko launak bisalutuko kantak.
1: Eta pilo bat Dreamland Blues nahi bozu entzun. Critical Blues.

0: Egunon darru, egunon barretxu, egunon inguru guztiei. Bon giorno Milano, good morning Switzerland, good morning Munich. Garko horretxu, monografiko bat jaskungoaz. Gezen bat, honen grupunez ez duen onartein, otamaike temporada eru hau, eta batik ez duen honen monografiko batik. Mea culpa. Dejun taldea txikuz berreta, eta dejun programazio berezize, bertan etxe hau zuentzatore. Erengo kanti guzena epintxe gainetik, hamen, ba, ezin gelmore urte ban, eta mili begatzen da irutala oan estatu batuetan zabaldu zan hau, eta urte gitxi gara, bueno ez, eunak, porque bat abendun, da beste urtailan izin zan, enda eunan diferentzi izan da bentzatori. Enda gainetik, ba, bertan, honeaz kantiaz, kriston bombari bemoen, eta gainetik, kriston kritika oso onape bai, pitzerton zenek iratitzeko kanti irau gainetik, enda gainetik, dekinz eta eboazen nemoten egurre, gitarra egoan da hori, enda honepe, ba oazen bertan generazinoi bardinek utio nebe bai, dekinz, fazes, eurak deju, enda ezagun duke, ba, bitez da bebai, baina ni gexau esena hone talde, taldekin gexaua. Rolling de guazen bebai, baina honeaz. Ni gexin dut esplika hori titulatzen da kanti, I can splat, eta hamen entzungo hau kanti. Kanta mozara, baina indiarra huke impresionanti. Grabaketi, ibiniko mila beratzen da iruta mazazpizan, zuzenin mutara kanti, baina dezuten gu eurakin ontsi. Amenator ba, dehu, egun ondanoi.
1: We don't know what this is gonna be like, because we ain't played most of these songs about a year.

Gaurko noa, hemen etuarrazku kanta hori, gainetik ondo landut eta ana, eta horretatik eta nonipa, bertan hori indie motzea botata bentzat hori, eta horretatik egunga dejun hori ipintzen abestize zuzen imentzat hori. Bueno, bertan izaten du, beti kanta potentik inde juten gaz, eta beti aprobetsaten juten gaz, honekin taldekin. Bertan, be ezagun duke, talde oso potenti, oso genetik ikutu etxetza dana, hau be, single mugure urte ban, be bai, diskutan baino rekopilatu zutan, gexaua urten dau honepe, eta horretarik zan duen ipa, ordun zingela funtzionate ban. Ezan gexaua hori disku baino zingelak indio izen. Gero izin zen bat diskukin be bai, eta hori urte baten disko biatate ben, normalin taldik esena pentsatu orduan. Gainetik interpretazioak eta honepa oso ona eta uke Peter Thompsonek hau bidatzi ban. Hau astizio bai. Na ame jungo inake ba, entutea hau bai, sustitutu, eta zuzenin entzungo gontxe ba, hau astizio bai. Ia guztu, kanta honek izagote mugure oso motzatiz, baina merezira behentzuti, amenatu azontxe. Gehoekin ba, dejun irratea zigarru. Da, dezutatiak hau,

0: Bueno, ba, hemen guz honekin artistakin, eta beti izan izin du, guk honepe bauke hartute euran martxi, eta euran estilo guztikin de hori hendie, baina guk honekin juneskio, ba, euroak itizku gatatak upe, goinake bertan hartute, eta guk bertan guri emotezkune, da honen joku handixe bertan hori. Bertan hori. Horrela izan honik, ba, honekin dauken estiluaz hartute, ba, rokanrolarak esau bentzat hori. Da horretatik, ba, mantentzen juten gaz honekin. Hore, agutik kantin zungo gona, gainetik esin bat, izin gora, abendik hartutako. Mila beratzen da Utah Mastortzian urteko diskutik, bertan esagun duke, enda gainetite bertan zein je gu are ju, ba, amendize bertatik hartuta gori, enda bertan gainetik hau disku estatu batutan da kristuan kritika oso onak hartute be, mantentzen zan hori, bertan behirak estatu batutan betxen nebizen, eta pilo bat zingel bertan ataben, bebai. Ganetik, bertan roka punke begarraten dabe, agresibidadi, ondoan estilu definioek eguan. Horrek erupineakun etiketak eta hori. Baina honek gexen bat kriston tipo berezizak izendiz, aparte musikuk, perduan personalidadi oso gorrak guirabe, danak gehunkungoa banabanan ezaten zelagut izen da dana, lastazikoa hori etxen bebai, baina on titulu mundakun tantine. Izen gora hori bentzat. Da, ganetik, bertan hau kanti, zein zaz, bertan titulatzen den abestexe, enda horretari gertan dut, ba, traduzinuek eta be, etxen be holanik hili ginen, da dana, joare ju, ba, zein zaz, bai, ba, hamen gatuz, ba, antxe, ju. Laota behatziaren urteko, gara baketi asko guaz, hau bentzat, hamen gatuz.
1: It's been a long tour, but we now know...

dehu ekirozu zuzenin, enda gainetik honek CSI-ko hiru pelikuletatik hartutako hori. Dazen bertan bakizue Las Vegas, biharrengo kusien zana Miami, enda gero hiruarrengo kusango dukena Nueva York. Guk hortzelako, porpanda egizio barik, enda hori, onkun guenake, partei dipakotxe gurpuk juten esplikaten, enda dana. Kein Moon, batesiaz guenake, hau, Kein Moon, Londonen jasu, abuztuan, otiruan, mila beratzen da berrogeta zezin, eta gainetik, izan hau, irailan, irailan zazpizin, mila beratzen da iruta mazortizan. Gainetik, bateria oso potentinetako ordun generazioeku, erentzizia oso handizelarau honek, gainetik esen bat, garratzale asko, nondurik engontzitzen da, batezik onenetako mundutik bebei, ontxe bebei. Danetako taka besta, baina ezagun duke, bera, ritmo basikutik aparte, teknika oso harine, doble bombu ordun hiltzean honen bebai, eta platilue eta hori oso basatiz izan emoten egurre bentzat hori. Gainetik, ez aginike, honena umetatik hiperaktibu izin zan hau. Gainetik, ameki urtea daia, azizan, ba, eskoletan da preparaten da hori, eta gehiun gainetik, bago rendimentoku hiperaktibu zanetik, botaten beti relegata. Hone olako olako miko normalin, ba, grazie bere izizetan epintzen dabe. Baina orduan, bazter dutxe zen, eta atza botatetzen hone ibentzatori. Ba, olako zirek gauza eta gau hemen. Honek, ba, esangon duke, ba, berrak egin munek, ba, pilio bat instrumental horan inpatesiak inde jugatzen bana oso oso ondo landutaku estilu kopixaten behaz ezin bertan zazoen bebai enda gainetik ba hone festivaletan be parte hartu zeban jugaz da hori osanin adibidez ba, bertan festival de Monterrey bertan hori honeaz, dimi jendez eta onzin bertan hori, eta behegen Monterreiku, Monterreiku izin egero, bamen behartuan parte, Boston bebai, Boston festivalin, Isla de Wraik, Inglaterran bebai hori, eta esagun duke, makina bat, ba, festivaletan da, atentzioi emote ban honek, ba, eri joteku batezi dana, bertan hori. Horretari gran dut, ba, honek gehukun bebaukan arazuk eszenazun jotoko bai gehien bat bertan hain hiperaktibu zuen be mordu aten ba, etxe ban dikestu ontez madara humor urtote ban baina landa guzti be esate bena azelerati eratxizku honetipu guri Peter Totunek esatean joder lengaz agresibuk, eta honeaz, ja agresibu eguz. Horanik, batezi goteko eriaz bentzat. Da, gehiagun ba, esaten dena, hilako, hilzan eunako, bertan ba, bertan eku oso tristi bizin zan bertan, horanik, tratamentu bebagoan lako, tratamentu psikologikun bebagoan, hiperaktibu, arazu probaukoan holan adizinuik bebai eraxea ditu hori. Baina, bueno, betiak oso zer. Ez guz, ez gortzartzeak iso horik, gilzanela. Kein Moon handiz. Horrengo kanti askungo inake, enda bertan ez adote mogure, honek bertan, ba, oso aktibu. Egungo inakien lehenengo diskure, bertatik du
kanti. Derengo disko atabena, dira gazagun dukena, mintzenen aitor, urte ban disku, 1905 bertan hori, disko motza, oso motza, ordurdi pasan olanik, eta gainetik guazen bertan, ama bi kanta hartute bertan hori. Honek, bertan eibena, disku namen urte benin, ba, hartu ben alderdixe, gugentute guguinakena, kara behar osagun duke. Lehenko kanti, bertan kara beku osagun dukena. Titulu mugutzu agontxe, eta entzute guguinake. Oso, oso, bertan bere esixe, kanti. Umik ondoraz, bertan hori hartutako hori, eta beha pelikula izan, honeaz behar. Hori lako pelikulak eta iztu esakin, hori bentsat. Hame gongo inakien tutea, dekiz, arre aurrait, ju eta amendatorrontxe ba, geoekin ba, talde hau oso potenti, rokeru, eta dana guri motezkune joku handizio honek. Bertan hori, amendatoz. Zuzen, zuzenin. Grabaketa, ez du izio gure hau, eta mi asko guztain gazta, motzara ekanti hau, eh?

Bueno, ba, hau entzun, Beatlesen ganera sineku igarten da, ezta? Ba, holako kanta komertzialtxu, momentuaten naztateko mogure bebai, holanik, bai, bueno, ogungoa, ja, esumun, horra, horra arte bate asko goinake, Tommy disku goinake, hau, ezagun duke, disko konzeptuala, operistiku, rockeru, rock progresibu, danauke. Honez, atxekirik ez da. Ganetik, hau eitazan, maiatzan otiruan, mini beratzen da, iruta behatzi arren urtein. Ontsi perrota mala urte, esan duke. Ganetik, bertan, honek egiben iztoixa bat, mutil bat itzu, enda ganetik, bertan, esplikaten bertako erabera, gora bera guzti zelako arazuk ekonomik beran abuzu zelan izufrute ban beran lenguzu eta beran osaban hori enda giztu esia oso potentire enda gehun gane tipa bera afizino zan makinak egon petankak ero gitxena pinbalero hori ditetzena fenomeno utze bera hori pelikuli behizan hori pelikuli izanen ba ja izan gainetik ba ezaunakin hartute gainetik ba bera Royal Daltri adeslaxe ba Tomi paperatzen endadana gainetik bertan Elton John, Tina Turner eta pilo bat aktore edo kantante zaun bertan eko ikonduguna bere egitazan bebai banda sonora bat banda sonori beroi baina ezagunduguna ba, ontsizan otena Eric Clapton da gitarran da hori eta dana danak hori inge hori eta gezin bat ba, lata aparte parteirik bertan kolaborazio etxe ben baina importantizimu zen ba, beste musikua izan duke horra de arte handi bat hau Tomi enda bertatik engotu gana ba, kanta bi ipini enda titulu mondakun ba, bertatik ungo inake hori etxen genetik zautena grabaketi hartutako amengu ingo entuguna grabazin zarra baina zarrera eta magu pinbaleku ba, bertan oberture eta bertan hori izan zautena pinbal guizar amena torrontxe bat geuekin ba dejun Tomiko bertako kanta zarreri eta kanta potenti bentzat etorriko lana bertan hori amenatu zutxe ba.

Hemen entretorazko ba, degun Tomiko Zarreri, eta Pinbaleko Magu bertan hori. Raizu ratean gaur degun monografiko entzuten guz behintzat hori. Azalte mugure, ba, Tomi disku entzunde gero, ba, beste kanta bat, ba, single mugure urte ba nabe bai. Da, gainetik, rekopilazio zutan urte ben honek, eta bueno, kanta oso ona, hau arras talipe eiban bertzini honena, eta dana, baina kungu inakion John S. Bileaz, bertan bagizti, bertan hau, John Alec S. Bile, Londonen jasu hau be, urrexan peatexan, mila beratzen da barrota lauan, eta gainetik hil zen hau be, ekainan otaz azpixan, 2002 izan haue, musiku, kompozitori, produktori bebai, enda gainetik, beti, bagista mugure bebai, baina agegun beste instrumento batzu be, joten bebara hori. Danak, hau referentzia mugure hartura be, bagista mugure bebai, bertan hori. Adibidez, ba, garilik, influentzia mugure bitzen dago arrasekuk, Steve Harris maideneku bebai, eta gehu Michael Anthony bangaleneku, bebai. Estilo anterako, honena, ba, U2 lehenengo sasoiku, ba, Adam Clayton epe, bardin izaten dago, referentzia modure bertan hori. Hone epe, ba, bertan, umetaz behaz izan instrumentu goten hori, enda genetik, hau oso estudiante bizkorra zan, ikasten bebai hasi zan da, hori trompeti ikasten hasi zan, umetaz, da, honek ez duzuk nekoan musika gora beran bebai. Gekun, jaseko talditan bibiltzi zan hori, da, eskolan bibiltzi zan. Asko guztiako musikako mundu, da, ez duzaten bebai hasi zan hori bebai. Bajo hartu amuni momentun, bertan, beha, beraz, azizan, hori etxen. Hore, umetatik ezautzen dago hau, Royal Daltrey, abeslaxe, eta hori beste gauza bateako oinaken, beste historia baten, baina, bueno, ezagun duke, bakarkako karreri bibaukela, ez duen luzatu gizi, borke, nana dauke hori, eta bakarkako kolaborazioak eta be, oso ona bebe, hartuan honek, bai, aktibu izen da, produktu hori murreta dana, baina alanda guzti dira, ba, bueno, eta hilketako honen, ba, bertan, bizotzeko atakia zizan, ez du perfezentik, hortzelaten dugu, eta bake-bakin gizi zartu baik hori. Juk, eko partedik engiltezenak bizik, homenaje bat eitzen, Daltrik eta Taunzenek, eta bueno, alanda guzti be, ba, zagon duke, oso pertsona aktibu izen dela. Hame jungoa ontxe beste kanta bat entzutea, berana, eta titulu mundako ontxe, ba, laste jungo ontxe hori, ba, hori, bertan hori. Bilatzali zeikar, el buskador, hori, baina hamenin ontsa torrentxe, kanta hau, darabote modure, honena bertzinuik eta etxeko egin behin bai honenak, hamena torrentxe ba, dehu, zeikar, el buskador.

0: dugu Horaiz Irratia FM 102.5 horaiz.info interneten bidez entzuten zaizunok. Jarretzeko goinake bertan hori da euran bosgarrengo diskure jungo goinake hori izango izan duki. Ba, bueno, hau izango dukena 1971an abuztu 14an editatako disku asko goinake 53 urte pasaun izango duk, bueno, aiateko az ondiken. Baina, bueno, 54 de urratzen duz. Baina, bueno, izango dukena hau opera rocken atzetik urten da gero, ba, proiektu oso potenti izen zan horregaz be bai, da horretak izan honik, honek atatako disku geta hori, zentzune gira bebeti, olarik hartute, benetik kantak eta loturiaz gezenetak uten di, ez da bakarrik esaten era pareatu, psikate guztipa bat atrapaga gain, baina, bueno, bertan helan da guzti be, honek proiektu getetzen egon, kantakin dide etxe bena, loturikoen beti, kantak eta hartute, kanta oso potentik amen be, urte behen, da, late gungoa amen diskutik kanta potentienak, baina, helan da guzti be, portadakin debe bai askoan betxe ben, portada klasikuk utxe ben, ez eben etxen olako erozelako gata aburtote den portadan txixen jegero monolito baten atzin dan eraudak urtote ben eraudak aileakuen aldabatea txixa hori enda hobeto antxilaten doa gauzi kritika oso nagartu ben. Eta bertan, ba, daz amalau kanta motzak, batuk luzetxupe baraz, baina alanda guzti bezan onduke oso tema potenti, bertan hartute. Titulu kantin eman gotzua ontxe, eta ganetik oso gini hau kanti be, asko guztaren gazta honen abentzatori. Behin blu, eiz, eta honekin mentzat behi urdinan atzetik titulatzen den kandi asko guaz abenatu rontxe ba dehu enda honek behi urdinak atzetik guainak edo abenatuz kanta motzatiz hoxe bezanen birde.
1: Get on with it, it's something you know all about.

Hame etorri asku ba, bertan behin urdinak eta hori, bepikate tristurik entziakungaz, baina bueno, bertan hori, hori behin urdinan atzetik, entzundako abestizaz, kuadrofemiako oinake, haue, disko konzeptuala, haue, urrixan, otazazpizan, mili behatzen da, iruta maiduan urten dako, haue bertan, rokerrak, motz, gerra hori guana, ofizinistak, pijuk, rokerrak, enda, bertan urteten da baina. Pelikule bizan bebai, hamen Estin poliziko abeslaxe protagonisti izango duke, egonela bertan, motz hori piekuta tartin, enda oso kritika soziala, bertan Inglaterrako movimento kulturaleko gora beran urten dakure hori, da bueno, oso berezize bentzat. Oeto kantak eta entzutea guti, eta lanik urrengo baten gertaten danin, engo disku analiza, da, bertatik engoen duke, jun, honek disko konzeptualak hartu, da, aukeratu kantape bai, da, berra engoen duke. Amenator ontsi, bostak eta laudenak titulatzen da kanti hau, da, amenator ba, geuekin ba, degu, guztu entuteko modure, da, ez da, honekin, alperrik altzik ez da honekin mentzat. Amen datos.

0: bakarra esan duke bertanen joena, bertako parte edikin, enjako hori esan duke edibe dar, bertan hori. Beste guzti, ba bueno, beste pertsonaja bat askun goinake, bertako parte edi bat, indagun goinake, Peter Dennis Branford, Peter Townsend, bertan hori. Maizatzen emiretizan, mili beratzen deberta bostin jasu, gitarristi, produktori, abezla esen, multi-instrumentisti, enda kompozitore inglesa, hori izan da bentzat, genizio bat, zagon dukena agresibida dibe bertan demostra ben, ez dena zutan momentaten apurtu instrumentuk bero izan zen, holanik urte benin, eta oso bere izi bentzat zagon duke pertsoni. Nik honekin dugu esagun duke referentzia honak Beatles esagun duke innovadori baukoan olako zain peperda hori Rolling, Bluesa, Rocka da holan nien bai disko oso honak eta gegun adibidez ba The Kings hori ja revoluzionazio gizien zin gitarreuk indegora beran, enta manik lagun duke. Bari Peter Townsend, lagun duke bertaneko nela agresibida diteana. Horretatik izan donik, hori musika gora beran be, umetatik hasi izan nau, enta ganitik saxofonista modure. Beran amaz da hasi izan hori, hola nik urtuetan da gana. Honek gazetasune errezezan euki, abuzuk eta dana, haumuak hartu ban, eta aurrera iraten dut, gauza gogorrak unbetaz pasatako eta bentsatori. Gehigun ez egon duke, hamen bypass bat hartu ben, deskantzu kitkat, egotu zen da, izanen bypass esi, eta hor dutxe, zatitzu mure behi ben, taldi be bai, enda Peter Townsendek bakarkako karreri hasi izan etzen eta honekin bastante familia hartu ban gora bera asko hartu ban bebai bertan hori batu zinin bebai irintzen gainetik bertan holanik kanputxeako aktuazio bat etxeko bebai eta holanik hasi ginen ba holako gora bera guztiekin. Bueno, luzartu gondu gexen, honekin problemak entzuteko girau, entzun bapes, eta gehikun arazo personala bebai, pederazta mure bebai eitzen, hori diketatzen, eta porno ikusteatxik bezartutzen demandak eta hori, eta pilo bat eolanik egioan. Baina, bueno, gu giltxuko inake ezaten, bera ondiken jarretzutzen dagoela geroak aztiagoa mantenetzen dago ondiken burrukan gitarrekoten da dana elkarrezketakin bebai eta dana martxan dabiz ondiken bera eta Royal Daltri eta guk onne beste abesti bat easkun goeinake bertan hori entzun de gero enda gainetik hori autemi entzun de bertan holanik txeko gara guztien, hau be, ba oso potenti, lagun duke, eta titulun kanti mondakun, ba hamen guenake, bertan hori. Hamen da ikusten gabiz, eta Love Me Where Right, holan titulatzen dagoena, enda hamen da, matxasune nire ganin da, damen atorren txekak edokin. Dejo. Zuzenin, ontsi entzungo.
1: Greatness is often overused in rock and roll, but here's a truly legendary rock and roll band. Peter Townsend, Roger Daltrey, John Entwistle, and Kenny Jones. Please welcome the women here.
2: is a song called Love Rain on Me.

0: Hemen esena da, kuadro femiako abesti bat izen dau. Da, bueno, bitartan zen ez da otomori, frontizia handize, gitarrista ondazenak eta hori, transmetalero gitarrista askorek esaten dabe, beran agresibidadei hartu benela, da horretak egiten honek, gauzauna pebaukela honek, bitartan zenek. Da, horretatik, ba, eurre moten be, fenomeno hote izen dago. Hori, bertan hori entzunde gero, ba, kongoinak inno bat, bertan, danei eskemak apurtutzen nabe bai, enda ondik jarretzen da bena, bertan hori etxen. Lehenengo diskuti datu rau, dekune, nire nire itun, enda bertatik kongoinak generazioi oso potenti, bertan, baina agresibu bai, eta honek, emoten daen egurraz, ez da, guztu festivaletik hartute mile beratzen deiruta behatziko urtin, berazkun goeinak egon txeba. Dehu, dero generazioi, mi generaetion.
1: Gero

Bai, bertan egiro, Boston Festivalen, 1900 da iruta behatzean, The Who, Generation abestizia arrentzatore. Un guainake, bebai Royal Daltre, abeslaxe, baltaz, kompartai di orkeste, Roger Harry Daltre, bertan Londonen jasu, martzun batin, 1900 da barrota lauan. Ezagun duken nausizena eta aldetik, makarriena, bertan hori, lehenkoku karneta kotxeku gioan abe bai, eta dendetan da alkola proveedor habitual hori, etxe bana, baina ezagun duke, persona oso ona, danak esate ben, gutezan bako txin bertan olanik erunua, danak esate ben, ostras, gesi, pertsoni zabala eta daneta danekin parte hartzean dela hori. Genetik amala urtea eta azizan ja olari etxen, abesten da dana, grupo hori, olako zanunak ezin nolanik, baina bueno, Elvisen influentizia handize, igarten gako, gesen bat, bertan Elvis mugitzen modure, baina honek, mikrofonu erabiltzen dago ondukan, ba, oso errez esan duke boten aidin eta atzeko kablik eta dana, enda guaz azizanin parte hartzen, ba, danak enkajaben lau parteide, eta beren esate ben, bero esanela ditxarra txiruna, enda hori, Kenmun eta Bezalau, John Esville introvertidu, enda gehiagun ba, Peter Townsend, ba, beran polaku bai, baina Royal Daltrek danak batea funtzionaten ipini banela, hori bintzat. Ondoken jarraitzen dabe, honek hori etxen, disku bakarka be bauke bastante disko atata, enda bueno, jun aparte ez da honepe kanpo urten olanik, esango dukena. Hemen Tomiko kanta bat asko goinake, enda bertan entzuteko aukera guztin, goinake ontsi ba, bertan hori. Bertan, zen mi, fel mi, listening to you, abestitxe asko goinake, enda hauntxe hori benitxe gero bertan bebai, bertan hori ikusi eta sentiu, amelator ba, ju, geuekin hauntxe ba. Zuzenin, entuteko aukera guztin honekin bentzat guz hauntxe be, da amelator hauntxe ba. Guztok festivaletik hartu tegu be.

Bueno, hemen etorri asko kanta potenti bintzat haue, da bertan hori entzun de gero, ba, garratxu genduke bertan, ja, keimun hile gero, ba, disko atatako, mila edatzen dela eta bizin, izkart, hori, gogorrara, titulatzen dan disko asko, gugoinake bertan, eta bertan, ba, azagon duke, ba, amaidu abestiaz bertan hori hartute, baina, bueno, guguinake bertan, zein arrego disku, lehenengo alderdire gunde diskuti bentzat hori hartute, da, titulu munda, ba, junen guguinake, Eminence Front, eta bera entzute guguinake ontsi ba, bertat hori, Eminencia delantera, ba, amela torrontxio gehoekin ba, de jun, abesti hori, eta, kante emoten gotu prio diari ontsi, zuzenin hau entzat hori, da amela torrontxio ba, Eminence Front.

hemen Peter Townsend izen da abeslaxe, bertan hori, bani bueno, jarraitzen guineke, aurreko disko delenguku egita bena, ezagun duke, kein munile gero, face dance hori, arpeixe dantzaku, eta bertatik abesti bat entuteko aukera guztiaz, hemen be, ezagun duke, gehien bat behatzi kante bozenela eta guk bertatik aukeratutako abesti zebentzat jubet hori titulatzen dana eta titulu bera gana hori obetura postura getxe ba, meratorron txikioekin ba dejun abesti hau zuzenen intuteko aukeran eta guz amaitzen beba guz baina bueno, ondikan barakau oranik dejun geixago intuteko bai, amenatoz Lidin Parken grabazinu indiaku enda amenatoz.

Bueno, ba, hemen goz ontxe ja, amaitzeko gitzi faltazku, alein ningu kantari, ba, kantari zartuko. Mili behatzen dut amaik garren untuko diskuti gugoinak edeku, next, ba, bertatik abesti bat, ezagune bentzat hori, eta, ba, ba, horreli, titulatzen abesti jaz, gugoinak bertan hori, buf, horreli da handot, autentiku, eta aurkezpena honena, akogonanti. Akogonanti bertan hori abesti zen, eta benatu notxe bat egokin, ba, abesti hau hartute, eta, ba, ba, horreli, mile behatzi den da, iuta mazortizi, gara derbazin joi.

agurre moten jungoaz, pare bat eman galditxu asku, baina horre rekuperako dejun monografiku izena barko erratxasu, Terranoako Salon hori, da oporrak hartzen du, atorren hastin zapatoa azule, da, enda bertan, ba, ogepe, biarra tokaten asko etxibe bai, enda ondo pasa, da, azarun bultan ongoaz, raizu erratian, mila eskerren dute atxik, repikapenak ongoriz, zuzen-zuzenin bertan hartute geuko lanik, enda, bueno, espero dana ondo guti, eta mila eskerren dute atxik, raizu erratia. Okerrak izen, eta zantzu, mila eskerren dute atxik, raizu erratia.

Apa, entzule, amengaz, beste aste bat, beste irratzaio bat Radixu Irratian. Azken, Moikanoak. Eta gaurko irratzaioa bete-beti dator. Kulturro erin egitarauai errepaso bat emogotzau lehengoko partin. Gero COVID-19 ero koronavirus modure deitzitzauen horretaz bebai berbaingo apur bat. Gero arrazak eixi eta esklabutzi bebai irakurriko zu hau ekarri dauen pare basutabe eta beste testo batzuk. Eta matxueran, ba, Charlik atadaben liburu atxik berbaingo. Relatos inkomodos dauke izenburu eta horretaz berbaingo. Bakau beste gauza batzuk, baina ez da denporaik emango eskun gaurko irratzaion dana eskaintzeko. Orduan, hortxe baten dago. Hau dana, ba, musika egokixaz ornitxute, izango zuen. Eta azteko, bakizu itxuri dakauela, kanta bat pintxeko. Hau pentsatzen dut beste baten bebai ipini gendunela, eta zoritxarrez gauzatu zen mure, moure junde, beste baten bebai ipini biko. Ondiokan, Zaldibarren, handaz, Langilebi, Zaborraz inguratute, ez talitxe, eta ondiokan ez totxu ez topa.

Bana, ba, amen. Ahotza, aklarat. Kultur ueri antolatu dau ondarruko udalak, hortxe biliga buru belarri, egitarau zabal bat lotu nasan. Eta urrengoko bost asteburutan, ba, asteburuko egunak izango litzakezena baitxako zapat omeki, badatoz bete-betik. Ezaugarri batzuk bete-biben jarritxe ikusteko ikuskizunak izan bizin. Aldala urrekuk. Eta ba, publiko zabalea aiaten zinak. Eta arlo desberdinak hartzen banak. Eta bebai emakume eta gizonezkoen arteko oreka bateaz eta gai bueno, bai aktualidadekuk, baina mezu integratzaile zabala ba eskaintzen dabenak. Sarrerak turismo bulegune daz, ustaian otalautik aurrea, bebai eskatzen dana da, ba, zelan, sarrera mugatuk dakarren frontoik, zehuneko irureixe edo pentsatzen dute dala sartu leiken jenti, ba ez akaparadorik ez isati, eta horretako ba, lau sarrera bakarrik hartu leike pertsona bakotxak, ikuskizun bakotxetik eta eskatzen den ara ba, ba bueno, aldala esakaparati eta jenti rotati eta aldala jente desberdinak juti danai aukeri emoteko ikuskizunen bat ikusteko. Noixera bizkat nahi zana bultzatu antolatu den egitarau honeaz.

Orduan hasten da kultur uerin egitara, uztailan 31an, Baixakun, zazpitzerdizetan, eminaldi gexena zazpitzerdizetan diz, frontoin, Tio Teronen semeak, Fresh Cool dantza ikuskizun eskainiko dabe. Oso talde famau, telebizinuin bebe ikusitzena, berritxun bebai hondi, beste hainbat eta hainbat errixetan, eta alaitxasune eta euskal dantzak beste modu batea edo aurkezten daben talde bata. Oso ikuskizun politxe. Eta hori Baixakun izango bada, ba abuztun batin, zapatun, frontoin, ba lehenako kantaldizan itxuri hartuko da ben emanaldize. Biren, Bikoti eta Patxi Zaiz daukikoz frontoin. Hau be, zazpitzar dizetan. Abuztun bixan, domeki, hemen ja errixan zirde. Pintzen dau, famili eta ume taldentzako pista jolasa eta jinkana berezia. Hemen aurretik apunta bizase parte nahi bazue egin eta abostun bizan domeki goxeko amarretan. Hau famili xai zuzendutako emanaldi bat da. Hau emanaldixe, herri bizi eta leaktibairen eskutik dator. Abuztun zazpixan, Baixakun, zazpitzardizetan bebai frontoin, ba, Iñaki Maruri, Michel Santamarina eta Ismael Pereira. Impro komeriak. Ikuskizune izango da, eta ba, ulertu duen modure, zeo zelan azaltzeko, ba, izango litzake antzerki bertzolaritzi, publikuk emoten dau nundi noakun berdan, eta bertan momentun, improvisazioen bidez, ba, komeriak, ez dena tokixan. Abuztun sortxixan, zapatu, trapuzarra antzerkitaldi. Antzerkitalde ospetsu eta ongun ekarriko daben ikuskizune turistreatzen izangora. Antzeslik, Lierni Fresnedo eta Jon Zagarzazu. Eta abuztun behatzixan, zazpitzerdixetan bebai frontoin, umentzako ikuskizuna. Mari, Meri eta Lari antzez lana. Esan testu negi Galder Perez dala, pentsan dut ezagutuko zuela, radizun parte hartzen da, Radio Euskadin atzalditan agertzen da, honi igual oporretan da. Eta bebai ba, umetatik, irrati gintzan Ane Zabalaz batea, Taio Pikoke ero alako zeo zerre etxe ben, umiai zuzen dute eurak umik izan da, eta, ba, bueno, esan berde irrati gintzi odolin darule, beran kompainiri bebai, hemen radixun behin baten baino gehiago entzungo zen duen, atzalditan eskaintzen duen irratzaio baten, Bilbo iria irratian magazine atzaldekutan eta han parte hartzen dugu. Hamengo umentzako ikuskizun esan duena Mari, Meri eta Lari, ba antzazliti, Maria Urzelai eta Jourina Boroba.

Eta hon entzungo ba gitara hon barrun parte hartuko da ben bikoti biren eurak atatako epe bat esango du dala irukantako CD bat publikaben eta hortixek hartu dugu hause kanti.

Eta jarraitzen dugu kulturrueriko gitarauaz. Agustun amalauan, frontoin, zazpitzardizetan bebai, dantzarte taldin, dantza eman aldixe, eta La Sala konpainixi, fight dantza ikuskizune eskeniko dabe. Hemen, ba, bueno, dantzarte guke dinue, herriko hip-hopeko dantzasek eskenitxako koreografia osatutako saio izango dela, eta baletan ekarpen bat ere ba, eukiko dabela. Eta zehozelan da ba, urtero, ondarruko jasetan eskaintzen daben dantza emanaldi xan, ba, ordezkapen moduko bat xumi dinue eurak dala. Eta ero La Sala konpainixi honegia profesionalati eta dantzaxak Garazi Etxaburu eta Miren Lizeaga. Dantzin, hauzi, Abuztun amalauan, ondarruko frontoin. Abuztun amabostin, ba, zazpitzer dizetan bebai, frontoin, Mutrikoko musika bandi, honek urtero, azkanegoko urtitan jasetan etorten di, eta ba, horretxeatxik, oztabe, gonbidapena luzatuako, naiz da jairik ez egon, ba, eman aldize emoteko ondarrun. Mi, esortzireun, de, hogeita marrin sortutako banda bat da Mutrikoku. Boga-boga, eskainiko dabe la urtero lez agintzen dabe. Eta Abuztun 16an, Domekan, beste talde historiko bat, Pantarrei, dize eurak, eta Aztokillo Zirkus, umintzako ikuskizune eskainiko dabe, ondarruko frontoin. Agustuak hogeta bat, Baixako, zazpiretan ongun, zazpiretan, frontoin, Garoa, taldin, kontzertu. Ba, honen kanta bat be eskaini gendun, bereziki bai eskainiko dabe emanaldi honetan, bakizue Ekai Lertxundiai eskainitzen ela kanta bat, eta ba, bereziki hor bebai eskainiko dabe. Eta taldeki diz, Inigo Larrinaga, ondarruko traineruko patroi, Matxin Ostolaza eta Mikel Laskano, honek zarauztarrak diz, Inigo Zubeldia Elosuku, eta kantanti eta taldia izena motetzana, Garo Arizmendi, hau Mutrikuarra dau. Hame, ez duxukun, arrebi ez? Bai. Agustuak hogeta bi, Zapatu, zazpiretan bebai, Herri Kirolak, Mutrikoko Herri Kirol taldi etorriko da, eta honepe bai, urtero, jasetan ba, emanaldixe eskaintzen dabe, eta horretxetxik datoz bebai, pentsate gendun, ba, bebai beste Herri Kirolak eta olako ikuskizunen izunen esatea, baina, bueno, emanaldixe edo demostrazioi edo agerraldixe, ba, interesant izan dela, eta horretxatxik programara. Herri Kirolak, Abuztun otabixan, Zapatu. Eta Abuztun otiruan, Domekin, zazpiretan bebai, umintzako ikuskizune. Futbolariak eta printzesak antzez lana. Honen testu negili bebai, Galder Perez, lehen aipatu dauena. Eta Abuztun hogeta sortxan, Baixaku, zazpiretan bebai, frontoin, Nagore Leon eta Itziar Saez de Oger, itxaspetik azalera, azaletik plazara antzez lan eskainiko gabe. Eta behat izar dinon, zarreran moduko baten euran ikuskizuna atxik berba etxen dinuena. Emakumienaz, kostakue, euskaldune.
barre eindot baitxe negar be, baina batez be maitxatu izen dot, eta maitxatzen dot bizina zen eta hilko nazen mundu bazter hau. Eta abuztuak 29, zapatun, 7etan bebai, frontoin, emakumezkoen bertso saio musikatua, ez da kasualitatea. Hau eskaintzi zaren da, aukeratzeko bertsolari desberdinak, bertsolari elkartik lankuk bideratzen daben ikuskizune da, eta aukeratu dizen bertsolasak, edo libre ukenak horregunin ondarrure, etorteko aukeratu zinan zerrendatik diz Maialen Artzaiuz, Nerea Ibartzabal, Markinarra eta Uxue Alberdi. Gai jartzaile Amaia Agirre eta bueno, saxo, gitarri, biboline, hortxe ez lagundute, musiki ez lagundute, bertso saio berezi bat. Ondarren frontoin, abuztuak 29, 7etan. Eta maitzeko, abuztuak 30, Domeki, hau ja iluntasunan bile, 9:30 frontoin, zine emanaldixe umintzat, Lur eta Amets filma eskeniko da. Zuzendaxak filme honetakuk, Imanol Zinkunegi eta Joseba Ponce, izan zin, zabaltzen egua zen, Euskal Herri guztintzir, baina ba, konfinamentuk eta abarrak, moztu egin ben zabalkundi eta bebai zini izan zineklub barri bat takauen ondarrun, honei bebai moztu ingakoen euran ibilbidi, zain ongoriz goguaz hau egoera guzti amaitzeko eta ja eman aldizakin azteko. Ba bueno, ba horretxei bultzadi emoteko eta zini eman aldize bebai gutxeko berez. Ondarruko jaizetan bebai, oitzuri egoten zan, urte askotan tarteka-marteka badabe, ba zini eskaintzeko frontoin. Hau izango da foro gehiago eukiko erabena, eta hilaureune, edo pentsatzen dute aldala altza edo hortxe bilikoa da, eta ba, bueno, ba honetxeaz amatxoko litzake kultur ueri emanaldi kulturalak, eskaintza kulturala, Ondarruko udalak, zeo zelan, jaxak ordezkatzeko edo, bebai kulturi beharrezku dalako, kultur mailan biharra etxen dabeen jentiai, bat zeo zelan honei egoerik kolpatute izan diz, eta, ba bueno, euran bizimodu apurre badabe. Ba, atateko modun, eta gero ingurukuk edo urrekuk isati nahi zen. Eta gero, ilustrateko, eta zeo zelan ueri berbin nundik noa eta zer, ba, zitsa bat aukeratu zen egitaraune eipintzeko. Eta ara, Benito Lertxundin kanta batetik hartutako zitsi. Mauleko bidea eta holantzek dino. Bueno, zati bata, eh? Eta arrantzale galduen itsasoetan brankaz emakumeen lurretara abiatu zinetela itsasoan musikaren uera luze bat utziez. Ba, Benito Lertxundi entzungo. Mauleko bidea.

baita izetan imprimatzen duken musikari ere, ire gogoetaz. Oroitzen alaiz, Lusako jaunbaruaren estaietan, ezpeldoiko hilketaren berri eman idara isilka, bere terretxen azken.

matxinarekin, loia ondartzara joan nintzen, gauerdiko dantzari lotzera. Bazekia jakin ere, Eskoziako errege alabaren bila izan nintzela mundakan, eta arrantzale galduen itsasontzietan, brankaz, emakumeen lurretara abiatu zinetela, itsasoan musikaren uera luze bat utziaz. Geroztik, Kenperreko merkatuan, Gunar erregearekin izkutu almenen lehiaketan ikusi omen dute. Arkankaz jotako arpak zubeak usatzen zituen artean,

landak gorritu zijoak, eta ni aspaldian hemeniago txaorekin Mauleko bidean irezai.

Engabe dela. Eura nahi da bena etxendabe dela. Guri esplikazin joi batik emon baik. Ez da derechoik. Abusaten dabiz. Kontrola baino besteik ez da. Nik ez da izein gorotena. Ez neike holanik bizi. Eta honet diaku teatrero utzatiz, eh? Behat izen bagauza esan dauen engabe dela eta danak uzurrera. Dana guzurrera, dana, osoik. Ba, hau zen enetzen esan. Dana guzurrera da. Eta kulpa guzti, Bill Gates. Ze nahi da benara, nanoteknologisi geure gorputzin barrun sartu bakunin bidez. Zetako, geure buru kontrolateko. Ja ez da nahiko futbola, drogak, zer. Da montaje uste izta nahiko, eta hon, asmaten dabe, koronavirusan pandemixi. Nahi txegaina be, geu gaxotzeko eta geu hiltzeko. Nire amak ezaren da, maure, zarbustik entzeko eta seguridade soziala parra etxeko. Lehen bardin etxe ben autobusakin, inzertzuko autobusakin. Beino behin, autobus baja ustezan eta zarrak hiltzeko izatezan. Bueno, amaike tonteisa entzun birdi. Belarrixak eukitxearen. Eta beixak egitxarren eta irakurten dakia belako. Holan txaitu mundu. Ez gara espabilako en la puta vida. Eta honek danak esan da gero, bebai pare baga gauza. Nahi neuke aipatu COVID-19an ingurun bat, ez da ibaki zuen, bai, tokaten gaztanen aldetik, eta komunikabideetan ez danetik agertzen, bai patuko dagoen gauza bat. Eta ara, Correos, por ejemplo, ni biharretzen duten enpresi, barala afetau aldetik bigarrena. Eta inok ez da bai aipatzen. Lehenengo gizango litzak ez. Ba, medizinia zerrekusirak arrenak, enfermeruk, enfermerak, medikuk eta medikak, eta sanidadiaz lotute dazenak, komunikabideetan gero ja salto etxen dabe fuerzas de seguridad del Estado ba, eta gu hor tartingaz, baina inok ez gatzu aipatzen. Eta datu beba interneten topateko ba nahiko eskaz. Martxun aziretan ero komisionezek eta UGTek denuntzixaben ez eguazenela epizik eta ez tozkunela emoten iser ba, gore biharra desarroiateko ordun. Correoseko zuzendaritzik gezurtatu einban hori, baina bueno, datuke emon zin, eta hortik aurrea apenas komentada ze incidentisa eukiraben. Igual gu, Correoskuk repartidorin atalin eongoa, Amazoneko mateixolak eta gupe bai baratzen dugu, baina, ba, bueno, azeur eta horrekin, ez dakio, esan berde, Correos dala, enpresa publiko mailan langile gehien dakarrena. Eta arroio sindikalisti eta aipamena hain jegero beste galdera bat. On askora zabaldute ez, ba, kontrola eta zelan sistemik erabiltzen daben hau, ba ez da izarretxeko guaz, denbe kontrolatagaz eta beuran nahi dabena etxen dabe, baina bueno, ez da zer gexe bir daben horretako. Eta jente asko, bueno, asko, ez da bentzaden horren beste izenik, ze gexen hau bentzaden dute jarraitzen dauzela, ba, tekniko sanitasuk eta emondako aholkuk, edo saiatzen gazela beteten.
Baina, bada,

ba, protestaten dabizenak. Eta, bueno, protestaten dabizena, ba, bozeku gero bari, ba, una más, ez? Baina, ustez, ezkerreko jentidana, ustez, ustez, irautzai irana, ustez, ezkerreko izan da, eta irautzari izan da, zientxixan oinarritzen da ben, ikuspuntu, eukibil, leuken, jenti izan da, ez dugu lertzen, zelan mobiuten dizen, mobilizaten da zen, eta zelan naztaten da bizen, jente guzti, horren aurre. Eta gure galderire, sozialismo ongo bazan, zelan pentsatezue, izango zanela, pandemixin aurrin, estaduk, erungo leuken politiki? Gogoratzen dut esate bateako, ba, izango zan Unión Sovietika ondigoan existiute zan, eta Kuba juntzinela laun bat, bueno, lehen guzini, eta beran nobizu ordun denpora, non gizona. Eta arek eukiben aukeri, ba, Partido Komunistako jentiaz eta eoteko. Eta ba, bauran logrunea hartin, ba, aipatutzen, ba, zelan, eurak dakarren zare sanitaxu eta CDR-in laguntziaz, kapazile, edo zein egoera urtengo baleuke bakizuean gaso tropikalak eta badazela, naiz da, ba, sanidade kubatarra paneiko alto izan eta, bandegon badaz gaso endemikuk eta dizenak, gero jakingo zue bai, Estatu Batuak zabaldu izan dabela, erradikata guazen gaxupe bai, zabaldu izan dabela, gerra biologiku einez, eta hon izan di, kuban krisis desberdinak, ba, bueno, ba, urak esate bena zan, euran kalkulutan bi egunin edo kapazile Kuba guztiko biztanlik bakunateko edozein gaxun kontra. Izan lik ezela horregun bisan barrun, ba, islan bat edo ez dana ba, diseminata dan lekuta ezaiati, baina azte baten kubatar guztik danak bakunata eukiko leukeela. Hori kapazidadi ba aukenela. Izan lik propagandi. Guz, ukatze. Baina kapazidadi dakarrena mundure medikuk eta medikak esportaten daben nazinei bat, ba, kapaz bada. Han ez topentzaten, aparte ez totuzten egon gora nipe bai bakunan kontrako jenti dana, ze bakuni euki edo ez euki, hil edo biziko gauza bat izan leike. Eta kontra urtengo baleuke baten bat, ze pentsatezue pasako litzakeela?

Bueno, eta talon eta honeaz amaitzeko, galderako raidin gelditxuri, zeu gerantzun, zeu gana izuena. Depende ze erantzun, desun, disidente, disidente, maske disidente. Bueno, katxondegu, albo bat alagata. Pandemixi sufriuraben momentun eta konfinamentun geuazela, betezin berroi urte. Beranburuaz beste ibanetik. Gabiz berbetan Ian Curtis txik. Joy Division taldeko kantanti. Beste pandemisa bat. Hau be. Impotentziaz bizi dauena. Suizidixuk. Joy Division.

dakau eskuartin 2020ko ekainin 14an berrian argitaratu zen zutabe bat. Inigo Aranbarrik idatzitzako belauna dauke titulu. Hamabost urte egingo ditu laster. Ziad Bena, Bouna Traore eta Mugitin Altun etxerako bidean zihoazen futbolean ibili ostean klixi zuz boizen Paris aldirietan. Auzoan gertatutako lapurreta bat zela eta polizia zebilen kaleetan. Hiru mutileak atxitxinka hasi ziren aringengan. Naiz eta ez zuten gertaerekin zer ikusirik. Polizia atzetik transformagailu batean gorde ziren. Kiskalita hil ziren Bena eta Traore. 17 urte zituen batak, 15 besteak. Urrengo egunetan amorru pilatuak zutu zituen kaleak. Ia 9 minutu George Floyd erioan. Ezin dut arnazarik hartu oiuka. Eta berriro ere kaleetan jendea. Biztakoa dena salatzen. Beroago estatu batuetako hirietan, intelektualago munduan, klitsiko gazten kasua baino zabalago, nola nahi ere. Izan ere, irudiek asko laguntzen dute bide gabekeria ulertzen. Belaun itogarri hori. Eta hala, berreskuratu dira azken egunotan beste Floyd egurtu batzuen 11 bideo eta 11 argazki afroamerikarren borrokenak. Rosa Parks, Greensboroko Laurak, Tommy Smithen eta John Carlosen ukabil arrotuak Mexiko Olimpiarreko zerurantz. Black Power, Black Lives Matter, denok gara George Floyd. Gero, beroarena apalduta, neure bizitzan azterka hasi naiz. Lotu behar nau zerbaitek arekin. Ni ere George Floyd naizela egin dut oihu. Baina ezerrez, ez da arrastorik ere. Ezin etzi eta lagunartea errepasatu dut. Ea zenbat Floyd ditudan adizkide minenen artean. Zenbat Bena, zenbat Traore. Bilaketaren emaitzak jota zabaldu egin behar izan dute eremua. Ez da posible. Mobila hartu eta agendan begiratu dut. Hau da hau. Agertu zaizkodan antzekoenekin harreman erak salatu nau.
Azkenean, euskararen atxikia moldatu behar izan diot neure buruari. Ni dagoeneko zaharra naiz, baina nire seme alabek bai, haiek izango dituzte lagun. Eta hala, ez dena sinetita oheratu naiz, ezin onartu, belaunetik gertuago nagoela Floyden gandik, baina.

Eta ondak hauen artikulu esku artein, Julioan batein... Azte azkena, bai, kasualidadi. Gaur egune. Hortxe... Gaur irratzaion egunen edote zan. Hortxe egunin argitaratu zan. Eta ara, Mikel Aramendik idatzitxako zutabi. Zorioneko ikonoklastia dauke titulu.

atzerakoi konpulsiboak nola aterarazten dituen bere honetik ikusteagatik besterik ez balitzene, mereziko luke. Baina badu onura sakonagorik Black Lives Matter mugimenduaren epelera Ameriketako Estatu Batuetan sutu den ikonoklastia boladatxo horrek. Nahi gabe bada ere, ia beti estetikari egiten dion mesedeaz gain. Muturrekoa dirudikeen adibide bati helduz, Princeton Unibertsitate ospetsuak Woodrow Wilson presidentearen izena kendu dio bere School of Public and International Affairs ospetsuari. Eta bide nabar, Wilson College berari ere izena aldatu dio. Zergatia noski Woodrow Wilsonen arrazialismo ezaguna, doitua baina itzulingururik gabea. Gaur egun supremazismo zuria deituko genukeen sartuko litzateke betean Wilsonen pentsamoldea. Zuriak gainetik zeudela sinisten zuen irmoki, eta etzen kaiku arlote bat. Eta hegoaldeko demokrata arentzat etzen nornai zuria.

Europako bazter askotan 14 puntuek ematen dioten ospea besterik gogoan ez dutenei, agian. Ulergaitza ere egingo zaie, unibertsitate hartako batzar nagusiak bozkatuz hartu duen erabakia. Baina Woodrow Wilson zertxobait ezagutzen duenari, etzaio horren harrigarria egingo. Berez, aspalditik zetorren eskakizuna. Eta beste ikastetxe eta zentro batzuek ere antzeko erabakiak hartu dituzte ari buruz. Wilson bera baino askoz zaharragoa den beste supremazista bat, etxe zurian ipintzeko gai diren Ameriketako Estatu Batuetan gertatzen da hori. Txarto esan dut, Wilson bera baino askoz zabarragoa den beste supremazista bat etxe zurian ipintzeko gai diren Ameriketako Estatu Batuetan gertatzen da hori. Zabar hori Trump da, klaro. Hemen, gertuagoan ordea, Menendez Pelaioren izena darama unibertsitate batek, aspalditik. Munduko gauzarik normalena balitz bezala, edo behintzat, inork ez du ezer esaten. Eta egunero igaro behar izaten dut Prin kaletik. Eta angiolillok bere lana egin atarian, uste dut esklabotza haientzat, Kubako beltzentzat, askoz hobea zela ezer ez egin eta langabe oldeak osatzeko darabilten askatasun hori baino. Beltzak, ezagutzen dituen edornok, esango dizu, alferrak, basatiak, gaizkileak direla, zioen Canovas del Castilloren izena eraman zuen Luzaro Fundazio ospetsu batek. Batzuek ordea inguruan ezagutzen duten arrazista bakarra, Sabino Arana da, nonbait, hori begia.

Ikonoklastia, ikonuk, imagenak apurtzi, nahi dau esan. Amerika txik berbain jo, Amerika, Kubako batek esan, jo tamien soy americano, esango estan. Baina, bueno, holako xitiz, estatu batu etakuk, Amerika eurantzako hartzen dabe, oso osoik, eta guk Amerika, americanu, ezaetza hau eurai. Baina gurik, guripe Amerika unzin. Eta Ameriketatik ekarri ben aberastasunak. Horren ezaugarri de amaike baserrixetan agertzen dan palmeri. Etxe aurrin edo etxe albun. Ameriketatik ekarritxako palmeri. Gehienetan, edo askotan, hain zuzen be, Kubatik. Horrek izan zin, diru apurre edo asko inbenak, eta gero buelta etorri zinak Euskal Herrire. Etxi eraikitzeko edo baserri xebarrizteko. Beste askoz gexa, antxe gelditzu zin. Pobre, hile. Baina eura paino pobri hoa beba hoa zenan. Urte askotan Euskal Herrian esklabotza etzela eman pentsaten zen. Odol garbitasuna zela eta legeek eta instituzioek esklabotzaren aurkako jarrera erakutsi zuten. Baina Jose Antonio Azpiazuk erakutsi zuen moduan, naiz eta kopuru txikiagotan izan, Euskal Herrian ere esklaboen presentzia 16. Mendearen hasieratik ezagutu zen, batez ere musulmanak eta beltzak. Amabost, amasei eta amazazpigarren mendeetan keienak hiriburuetan zeuden, Baiona, Bilbo, Donostia, Gasteiz edo Iruñan. Kostaldean esate bateako hasi Donibane Lohitzunen edo Ziburun eta Markina edo Lekeitioraino heltzen zen esklabutzaren edapena. Prestigio soziala ematen zuen etxean, zerbitzari beltzak edo mulatuak izatea, eta kasu asko dokumentatuta daude, esaterako Bergarako osaetarrenak, Oñatiko bergantzotarrenak, edo Azkoitiako oiartzabaldarrenak. Bestalde, hainbat komentu eta abade etxeetan ere, esklaboak mantentzen zituzten. Orokorrean esklaboak Andaluziako portuetatik ekartzen zituzten euskal trafikatzaileek, Sevillatik eta Kadiztik, bereziki hegoaldera eta Arrosaletik iparraldera. Eta garai hartan ohikoa zenez, salerosketako produktu bat gehiago zen, kontzientzia eragozpen handirik gabe. Bestalde, Ameriketara joandako euskal konkistatzaile militar edo itxasgizon asko lur zailen handien jabe egin ziren. Eta eskulana bertako indigenak esklabotzara derrigortuz, edo Afrikako beltzen zein txinoen inportaziotik lortzen zuten. Trafikatzaile asko euskalduna ziren, bereziki Afrikatik eta Txinatik Kariberako bidean,
Eta naiz eta esklaboen etorrera Euskal Herrira murriztuz joan, trafikatzaileena 19. mendearen amaiera arte mantendu egin zen. Kasu batzuetan esklabista indibidualak ziren, eta indiano aberatz bilakatu ondoren, jaioterrian filantropiako diru asko utzitakoak, hala nola, Julian Zulueta, Jose Matia edo Manuel Calvo. Eta beste batzuetan, Caracaseko errege konpainia edo konpainia transatlantikoa bezalako euskal merkataritza elkarteek aritu ziren esklaboen salerosketekin dirutza egiten. Urkoa Paolazaren esanetan, orduko fortuna handienek Antilletako irla hartan dute jatorria. Nekez, uler dezakegu Euskal Herriko ekonomiaren historia, Kuba eta azukre kainaberak aipatu gabe. Eta gu gehitzen dugu. Eta horretarako, esklaboak erabiltzen ziren.

Badabiz, ba kolonen estatuak iazelan botalik ezen, aipatzen dabenak, kolonek ez ban laixerrein, ba bueno, ba, Wikipedian toparo, eta beste testo batzutan bebai. Zelan Haitire kolone aiazan momentutik, ja esklabutzi zabaldu zanela, eta indigenak, eta esklabu bihurtu zitsu ezanela, euran lurtzaileak, lurtzaietan, euran lurretan, biherra etxeko. Beraz... Eta, bueno, lehen aipatu den. Esate batako, ba, zehatzik horrek eskulturak botabir dizen, edo ez dizen botabir, edo ba, zerrein ben, edo horrek gizonak, ze gizonak izaten zen gizonak. Ba, bueno, ba, ejemplo bat, esate batako, eh? Arabako Arte Ederren Museoak berrikitan Julian Zulueta Amondoren erretratua erosi du Federico Madrazo Margolari Madrildarrak egina. Ana del Val, Arabako kultura diputatuak, ezaban. Pertsonaiak duen garrantziagatik eta museo honentzak duen esanaiagatik justifikatu zuen erosketa. Museoa dagoen jauregi aharen alaba, Elbirak eginarazi zuen 1912an beste hainbat eraikinen artean.

0: Pradesu irratia zazen zuten.
1: FM-ko 105,5 edo pradesu.info.
0: Ondarruko irrati libre.
2: It's the time of the season.
3: Deituriko 87 urteko agurea kaleratu du Urbagestión deituriko funts putreak. Eta txingar bat besterik behar duen erregai putzuak estanda egin eta suasi da. Gasteizen bitartean, bi seme alaba dituen familia bat Aldezarreko bere etxebizitzatik kaleratu dituzte. Etxebizitza arazo bat dela jakin dugu luzean. Jendeak bere soldaten zati handia eman behar dio pisuen jabei leku batean lo egiteko aukera izatearren. Hau da, pertsonek lana egiten dute pisu bat alokatzeko eta beste pertsona batek eser egin gabe jabetzaren erregistroan dagoen paper batengatik errenta bat jasotzen jasotzeko. Lana eta meritua hainbeste miresten den gizarte honetan badirudi garrantzia duena jabetza dela eta ez pertsona langile izatea. Eta pertsonek kotxerik gabe edo atzerria bidaiatu gabe bizial direnez, baina etxebizitzarik gabe ezin direnez bizi, zein negozio seguragorik dago munduan. Azkenean, etxebizitza merkatuaren azken helburua kapitalaren metaketa zikloa mantentzea da eta ez etxebizitzaren beharrari erantzuna ematea. Egon daitezela biena gehiago munduan eta alokatzaile gutxiago.

0: Niznaga talde madrildarraren El futuro sobre plano entzun dugu. Abeste hau taldearen bosgarren diskoa irekitzen du. 2024an ateratako Ahora diska hain zuzen. Abestiaren bideoklipa estatuko hainbat etxebizitza sindikatuen bideoekin egin zen, sindikatu hauen borroka islatuz. Intentas hacer la radio eta sin.
1: Y se te escapa.
0: Se te escapa, joder.
1: Arratsaldeon, Iñigo.
0: Arratsaldeon, Dani, zemun zaude.
1: Oso nekatuta.
0: Nabari zaizu, bai.
1: Bai, oso nekatuta nago. El puto trabajo.
0: Bai, imaginatu lan egin beharra norbaiti alokairua ordaintzeko.
1: Ja. Oso zorioneko araiz etxe horretan.
0: Bai, ni baita.
1: Ez da zu?
0: Ondo, bueno. Aita ospitalan jarretzen du, baina...
1: Baina oberadoa.
0: Oberadoa. Estu metido más horas txagorritxun que en mi trabajo. Madre mía. Ah, bueno, por una buena causa.
1: ¿Y qué más contamos?
0: Ba, egon ginen, itxaroten pasen astean, lau egu mail bat jasotzera.
1: Hos hecho la...
0: tontoak bezala.
1: Amarkadako inozokeria egin dugu.
0: Bai, ba, egon ginen, agian kontatu genuen. Apuntatu ginela mail zerrenda batera, Oasisen kontzertura
1: joteko. Oasisen jinkana.
0: Bai, eta etzaigu tokatu. Etzaigu ailegatu koderik. Ez guri, ez gure bikotei.
1: Baina bai lagunei.
0: Ai, baina. Baina. Eta igandean, ba... erosi genuen, sarrera. Bozen beti una hostiak. Bire eman diote gure buruei. Horain dit, marka gorri bat daukagu masailean. Ko barroa,
1: nos han puesto la pandereta en la cabeza, ya antes de empezar.
0: Bai. Eta gauza da, joe, buelta ematen egon naiz, ze Manchester City ikerketa, epaiketan egon da, eta akusatu zuten, ez dakit nore akusatu, baina ustut Premier Liga akusatzen zuen Manchester City 115 delituz, guztia zerikusia dute arau finantzieroekin, eta errudun aurkitu dute taldea 114 delitutan. Manchester City esate...
1: Eunda mabostetik, bai.
0: Bai.
1: Hostia, pues ez da afinar bastante el tiro, eh?
0: Bai. Eta gauza da, urtea dara matzate epaiketa honekin, Galagerra nahiak oso fanak dira Manchester Cityko oso fanak dira
1: Juligarrak.
0: Bai, eta gauza da, claro, orain dago en plan, bueno, espekulazioa dago edo, bueno, ez da bai da, ea zer egin, hainbeste arau hautsi ondoren, eta pertsona batzuk esatu dute taldea, Premier Ligeti kanporatu behar dutela, beste batzuk jeitsi behar dutela, titulu guztiak kendu. Pues, ikusiko dugu, ea nola llegatzen diren Galagerra nahiak udako birara.
1: Baina haiek afizioaz gain ez dute zer ikusirik arekin, ez?
0: Ez. Taldearen jabea Abu Dhabiko...
1: Eti Qatar?
0: Abu Dhabiko gobernu...
1: Abu Dhabikoa, pentsatzen duen Qatarrekoa zela.
0: A ber, esan dut gauza bat, que... Ez dakit, Abu Dhabiko emiratoa edo Abu Dhabiko emirraren familia den.
1: A ber,
0: egia esan,
1: orokorrean...
0: Ez dago esberdintasunik, el gobierno y la familia, baina...
1: Orokorrean, problema de un club de fútbol multimillonario. Eta emir batena, me la suda tanto, o sea, que se pudran.
0: Bai, bai, o sea...
1: Qué gusto, chico.
0: Claro, gauza da, justo, ez dizut bidali?
1: Gauza da gainera, emiratiak ez daudela, haien momenturik onenean, ez?
0: Bai, baina, bueno, oza...
1: Zerak ordaintzeko eta dirua lortzeko, por lo que sea.
0: Justo, en plan, pizka barregarria da, oasi zen bira, orain, bigarren bira, justo orain, saldu dituzte, ez dakit, milioika tiket, ez da, milioika, egonez begiratzen, eta net worth, Londres etik gertu, ez dakit zen bat egun egingo dituzten, eta orsatzen dira, 125.000 pertsona egunero. Egunero. Osea, eske...
1: Somos tontísimos, tío.
0: Eske, bakarrik bira maierako kontzertutan, milioi bat. izango dira, zazpi sortzi, pues, milioi bat. Eta, claro, justo pues hori, Manchester City egotea hain egoera...
1: Baina da, euren estadioa?
0: Ah, bai, Manchester Cityko estadioan joko dute.
1: Vale, vale,
0: es, baina goza da hori, pues, larogegarren amarka...
1: Apagar pellas.
0: Larogeita margarren amarka da...
1: Oasis, bai, bai, bertan buketu zuten, ahi gira famatua...
0: Oasis justo, gonutzi joanea, Manchester City bigarren baina zegoen, eta esate dute, hostia, volvemos a los 90. Oasis bira egiten, eta Manchester City putxuan.
1: Putxuan.
0: Ta bueno, pues hori, etxe bizitzaren astea, deketro arribar dekreto abajo, you have been persuaded, probably, baina ikusiko dugu.
1: Hau urrengoa irakurriko dut lehenago edo lehenengo abestia entzungo dugu?
0: Bai, entzungo abestia eta horrela ja jakingo duzu zertasari ganen.

0: Bueno, ba, azken asteetan, nori, ba, bueno, ez dakite jakingo duzuen, baina Macklemore Ed Sheeranen estatu batuetako biratik kanporatu zuten duela aste batzuk, Palestinaren alde oholtza gainean hitz egin ostean. Iraiaren lauan, New Jerseyn Gazako irudiak erakutsi eta Free Palestine oihukatu zuen raperrak. Horren ostean, hainbat estadioetako arduradunek Macklemore bertan bazegoen kontzertuak ez zituztela hartuko esan zuten. Eta birako sustatzailek, kanpoan ustea erabaki zuten. Ed Sheeranek gainera esan du, erabaki etzela berea izan, lavándose un poquito las manos, eta bere kontzertuak espazio apolitiko mantendu nahi dituela. Tira, orduan genozidio baten aurka aurkezten den artista bat zirkuitotik botatzean politikarik ez dagoela onartu beharko dugu ba. Te bate los huevos, es que es cojonudo. Kontua da, erabakiak kontrako erreakzioa ere ekarri duela. Fineaz, Lucas Graham, Aaron Rowe eta Beoga taldeak bira utzi dute Macklemore elkartasuna erakutsiz. Macklemorek berriz argi utzi du ez duela Palestinaren inguruan isiltzeko inongo asmorik.
1: Berez, uste Londres, Paris eta beste hiriburu europar batean kontzertuak iragarri ditu eta irabazi guztia Palestinarako pues
0: antolakundentzako
1: dijo az.
0: Pues eso, que los putos sionistas las mismas. Bueno, atxokoa, es bastante loco, gazkinarena.
1: Ah, bai. Gero ere, osea, Ed Sheeran bakarrik geldituz aparte, Gillette Stadium, osea, Robert Kraft, Gillette Stadiumeko jabea, presioa egin zutenetariko bat da, eta eguraldia dela eta Ed Sheeran bertan bera utzi behar izan zuen kontzertua, duela gutxi, eta, klaro, hemen da, saretati Dostoyevskiren zita bat agertu da, non zure bekaturik okerrena da eseren truke zeure burua suntzitu eta zure buruari traizioa egin diozula.
0: Pues nada.
1: Ez dakit traizioa egin dion...
0: Traizioa ez da.
1: Pertsona honek, baina...
0: Bere buruari?
1: Bai, nik ez dut uste...
0: Traiziorik ez dira egin.
1: Honek bakarrik berdean pentsatzen du.
0: Bai, bai, absolutamente.
1: Ba, bueno, ondo dago ikustea bakoitza... Dekepiko gea, eta ea printzipioi dituen.
0: Ba, gure asteko nobedadekin hasiko gara, ez?
1: Bai.
0: Hale ba, zure txanda.
1: Asteko Nil Gasteizko taldearekin hasiko gara, ze, bueno, ja pasaden programan itzen genuen diska bat zetorrela, etzegoen egun horretan aurrerapen kantarik, baina... ailegatu da. Irugurdi deitzen da, eta kanta Miren Narbaizan parte hartu du ere, Mizeren garuna, ahotza eta komposatzaia. Eta, bueno, hemen ikusiko dugu 11 minutu tan zehar, nola Nilen atmosfera eta ambienteak eta soinu astunak batzen diren.
0: Pues entzungo dugu, ez? Bai. Ez dela denbora gutxi gainera.
1: Ez dugu entzungo osorik. Aurratzen dizugu.

mis dieces. Azalak zazpi, goratzen bana, ondo goratzen banaiz, errekale hor ausoskean. Ez du amairu jaialdean. Justo ez duna, duela gutxi erakurri nuen, daño dolor egongo dela Bilbon, ez du amairu aurkezten. Egin dute aurkezpen jaialdi bat, edo aurkezpen kontzertu bat. Jarraituko dugu Pimpilinpusiz taldearekin, ze bikoteak sinema sektoreko langile izateak dituen ondorioa azdiarduen abesti berri bat atera du. Abestia taldearen diska berriaren bigarren aurrerapen kanta da, no te olvides, abestiaren ondoren.

0: muy guay.
1: Intenso, ¿eh?
0: Bai, bai, bai. Eta bideoa dago super guai.
1: Bai, Monegro tan grabatu zuten, ez?
0: Ba, ez dakit itxura dauka. Bueno, oso altu egida monerea. Txekalte, kezi dinoiz disko berria aurkeztu du. Bermeoko taldearen bigarren lan luzea da, eta rock alternatiboa, post-hardcorea eta post-rock utxuak uztartzen ditut. Diskoan, ba, nortasuna, laguntasuna, familia eta gaztaroa bezalako gaiak jorratu dituzte. Entzungo dugu Txekalteren espaloietik abestia.

0: Ay, qué fresquita, una buena melodía. ¿A ver, ni chanda?
1: Bai.
0: Bai. Ba, Makribarekin goaz, Makriba talde gazteiztarrak bere estreineko diska Erlojo Orratzak izostean atera du gaur bertan, urriak bi ostirala. Eta, bueno, disko honek behatzi abestik osatzen dute, zazpi euskaraz eta bi gaztelaniaz. Diska Eten Espazio Sonoron grabatu zuten, urtzi izarekin bat. Datorren azaroak amairu kubikaretoan justu etxekalterekin batera egongo dira gure iriaztintzen. Eta besteik gabe, hor usten dizuegu Makribaren gris abestiarekin. Diska beren lehenen diskako abestia.

0: Horroki dugu Makribaren gris abestia, melodia, eta poperak datoste, ez, gaztea?
1: Bai.
0: Makriba, Mirotz, Olako Gauzak, bueno, Thatcher, Borla, hai eskuela. Bestetik, pixkat estilu saldatuko dugu, Donostia aldera jongo gara, ze bertan barbaridad, Bagdad. Justu 2026an Donostialdean sortu den talde bat da, garatx punk taldea dugu hau, eta taldekideak Espala, Cuerno, Pelax edo eta Rukula taldetatik datoste. Eta, bueno, komentatzea Iraiak 19 bere lehen lanaren lehen aurrerapen kanta atera zutela, madre mia, gehiago eskantzatu behar dut, izpilu, eta azarako gaita zazpian, txipia taberna neukiko ditugula Gasteizen.
1: Que bien.
0: Iru data gehiago iragarri dituzte, baina ez gogoratzen.
1: Ez genuen oso urrun, Ez genuen oso urrun...
0: Ez dela jarria bestia eta gero kontatuko duzu.
1: Hemen bertan daukat, Urriaren iruan, Bergaran, Kartzela Zaharrean, urriaren...

0: justu komentatzen nenbilen daniri Superlore eta Giante azaroko 21 Rekaleorren egongo direla. Eta aldi berean Giantek Five Panels kapelak egin
1: dituzte. Five Panelak?
0: Bai.
2: Muy fino.
0: Nik eskatu nien bat. Agortu ziren, justo, atera zute lehenengo tira.
2: Nik ez dut ikusi.
0: Ba, egin zuten tirada bat, eta agortu zen momentuan.
2: Tio.
0: Eta nik ideatzen nio beinati, eta ostia beinat, reservatu bat, baina gauza, ni burua oso handia daukadala, eta normalean hauek taia bakarra dira, eta ez dakit sartuko zaidan. Baina, bueno, esan dit, lasai egon, ez basaizu sartzen, beste bat izalduko diogu.
2: Ah, nik ere bat, nik, bueno, esan...
0: Eskerrik asko.
2: Esan jadez nik ere... Nik ez dut ikus, pues estaba buscando ahora, no es el momento.
0: Five Panels, cafés de autor, bicicletas...
2: Madre mía. Gilipollismo...
0: Duela gutxi zuretzean nijoan eta pasatu nintzen por una cafetería de autor oso vinculatuta
2: txirrindularitzari.
0: Txirrindularitza guaiarekin. Eta hori ikusi nuen ezagun bat, y claro, es que es... El café ondo, baina... Es que el pack, hay que comprarlo, Eta gero jan ostean...
2: Oso guapo dago jartzen duten egitura bizikletak usteko.
0: Pero no le vamos a comprar eso.
2: No, no le compramos. Sí, ikusten ditut egunero.
0: Ya.
2: Goizero, goizero, ratzaldero, eguerdiro.
0: Ez, bakarrik irekitzen dute goizez.
2: Ez hori, ratzaldetan ez hori. Ordu biak arte.
0: A ver, o sea, irekia ratzaldez horrela atea zarete goizean. Bizikletas...
2: Efectivamente. Yes. Bueno... programaren bukerara heltzen ari gara eta Inigok lehen aipatu dituen iparraldeko irla horietara joango gara. The Molotovs taldeak hemen askotan azkenek urtean nahiko txoberriak dira.
0: Bai. Ez dakit orantz ibilaldi batean partaztuko duten.

0: jakin nahi.
1: Ez dut.
0: Ik esaten baizut. Urbia single berriak aleratu dute.
1: Bai.
0: Urbia, disko berriaren lehenengo aurrerapena da. Welcome to Urbia izango dena.
1: Ustaiako eta maik atera zuten, San Inazio egunean.
0: Singela?
1: Bai.
0: Ustaiean?
1: Roma.
0: Ah, bale, bale. Eta hori, bueno, kuriosoa da...
1: Zu kontatu historia?
0: Ez, imaz, kuriosoa da izena,
1: nondik,
0: ez?
1: Nondik dator Urbia? Se, ez dut uste aizkorriko Urbia dela?
0: Ez da aizkorriko, ez da aizkorriko Urbia, baina badirudi badela haien azkeneko biran egondako haientzako leku berezi bat. Eta, ba, hori, bueno, jakingo dugu, ez dut begiratu zein izan daiteken, eh? Baina kuriosoa. Kontua, haien bigarren diskoaren lehen aurrerapena dela, eta 2027ko apirilan argitaratuko dute. Aurreko lanaren ildo beretik doaz, ba, hori punk, power pop, mod revival antza hori ekarri dute, eta abesti hori, abestia, ba, bueno, ildo beretik doa. Guazen entzutera eta ia zer diozuen.

0: Orbia.
1: Niri gustatu zaita bestia, esan behar dut baietz. Eta programarekin bukatzeko, ba, askotan hemen aipatu dugun, eta ez dakiten bestetan aipatuko dugun hemen degurrera. Lori Wrightek...
2: Hemendik etortzen bada jungo gara ikustera.
1: Ai, joder. Lori Wrightek Cheers Drive disko berria kaleratu zuen irailaren hasieran. 12 kantuko lana da, eta berriz ere, ba, hori rock and roll, pop rock, pop ere bai bastante sartu du, folk kutsuak ere bai nabaritu dizkiot, bueno, pixkat, un poco max mix de canciones egin du oraingoan. Fast Lane izan da haren lehenengo singela.
2: Zenbat urte ditu?
1: Ba, hogeita ama...
2: Gutxi.
1: Hogeita ama iru, hogeita ama lau, hortik ibiliko da.
2: Bere izenarekin iru diskatera du, alkohola utzi du.
1: Lau diska, hau da laugarrena.
2: Hau da laugarrena. Alkohola utzi du.
1: Eta crack.
2: Eta cracka.
1: Cracka, bai.
2: Demasi asko esen la vida, ja. Ogeta gutxi urte dukitzeko.
1: Bai. Institutoko irakasleen semea.
2: Lauri lasaitu.
1: Bai, karo, diskoa...
2: Artu bizitza... Motelago.
1: Ez da, ez da urte betera heldu. Aurreko diskoa atera zenetik, eta hau atera arte.
2: Boa, ez que ez como...
1: Aurre...
2: Ez du Joaquin Reyes en plan celebrities batea. Boa, ez que me salen las ideas.
1: Hogeita bosteko irailaren bukaeran atera zuen aurrekoa, eta hau atera du hasieran. Hogeita zeiko irailaren hasieran. Sin más, entzungo dugu, kuriosoa da videoclipa Fastlanearena. Londresen egon zareten ontzako, eta pal, si os gusta un poco la vestimenta mod, Camdenen badago modfader denda famatua, ez dakit egon zaren.
2: Agen pasatu naiz, oza, egon naiz Camdenen, baina...
1: Camisas de concierto.
2: Se dira camisas de concierto.
1: Pues casi como de amebas, oza, pues gari batean redarion eskoa den jotzen nuenan horrelako alkandorak erabiltzen genituen, eta gero segituen batzuk. Bidei batean. Eta eske videoclipa bertan da, denda horretan bertan da.
2: Toneladan fetas, te dures.
1: Toneladan fetas. Ba, kuriosoa da, hori, bertan, dendan bertan egin dutelako videoclipa. Besterik gabe, bi aste barru egongo gara berriro elkarrekin, eta, sin más...
2: Agian
1: gonbidatuekin, agian ez, baina gonbidatuek esango ditugu kurtsunetan zehar luiz seguro. Bi aste hauek ondo pasatu, aste buruaz gozatu, gogoratu, bihar, gure arratsaldeko 8etan, Alabedi Rock, Gasteizko Gaztetxean.
2: Kulen, Dirdaia, Daño Dolor, Loi Ensemble eta Gasteizu el Kluba.
1: Hori da, zazpiterdietan ateak irekiko ditugu, sarrerak 5 eurotan, lautalde eta DJ Zeta. Uste dut, guztiontzako oso plan hona izan daitekela.
2: Eta alkola, edo ez, alkola nahiko merke.
1: Eta programaren hasierari buelta emanez, bihar ere, arratsaldeko 7etan, Etxebizitzaren...
2: Urriak bi, bai?
1: Etxebizitzaren... Ah, ez, izan da ja, klaro, FM-an. Pues nada, gaur ez gaituzte... Ah, justo orain...
2: Rentismo arizu.
1: Hori, rentismo arizu.
2: Eta Lori... Israeliere.
1: Lori Wrighten, Fast Lane.

Oh shit, here we go again.

0: time towards.
1: Ganka, ganka, ganka, ganka, ganka, ganka, ganka.

cruzar fronteras. Pichu, no balanzamiento. ¡Pah!

0: Bueno. Me encantó.
1: Bye.
0: Here is the new day.
1: En la mala guarana.
0: De 100 and de 14. Bueno, saio azteko, hemen gatu zela gogoratzeko, euperatizien zago esen zuten sesión da saio,
1: Ai.
0: Eta gure sako sozial favoritutatik gentiek barra-barra kontestin noskulez, zango txugu dizela, Instagramo...
1: Eusesión MX...
0: Eta WhatsAppen, topau.
1: Ba, derbez, edo zeiz lan.
0: Bai, zozo lagu da.
1: Iatzi hori segi gure gabito.
0: Sesión UPMX, baina no, oso gatsa da.
1: Tozu
0: topoko. Bueno, gaurko temardukin azteko, porque kriston temarixo kagut, gaur zaio, basicamente, musikala jungo da. Eta azteko, dukegu... Holt, txen, Holt, 88, izango da. Holt, 88, dipintzen dau. Yourself Original Mix 1. Eta atzitik egunez, ben bazen zezinioia matagu ondoren. Onaz pasako ga.

0: Hot 88.
1: Yourself.
0: Yourself. Original mix. Hau, bizkat, kultibot ezagutzen ontzako teknua munduet. Igual bizkat, gogorratan aiatzu ez da. Bueno. Dese tematxo bat apazuko ga. Atetik egizan ez ben bat dugu.
2: Bai, ez bai, ez bai, ez bai, ez bai, Ya,
0: es que me encanta. Au saion, au poti dedicado te doy. Poti, está bueno, aurreku ekari ai. Bueno, hoy se botako guazkara. Se botako guazkara.
2: Ten Snake, Coma Cat, Purple Disco Machine, está en el rework.
0: Ni que oin inglés si ya corrigo. Ten Snake, Coma Cat, Purple Disco Machine, está en el rework.

0: Team Snake, Kumakat, Purple Disco Machine, Extended Rework, izin da hau, eta oin paseuko ga, zein? Wasserman.
1: Wasserman, weird.
0: Kanti. Wasserman, weird DJ Hell Mix, eta honega zemongotu etena da, Kriston buruko mine, venga.

0: Wasserman.
1: Wasserman. Weir. W-I-R. DJ Hell Mix. Kriston temari zuzen dau. Bueno, beste kaldo pizkatez paseko ga.
0: Bai, bai.
1: Dukes Sun Rising Up. Ibintzen doenek, main vocal mix. Eta honegaz main vocal mixaz, jarritu.
0: Ba, venga, volumena.
1: Volumena.
2: Hemen volumena.

0: Sun Rising Up izen da hau, temardu, porque itxera temardu, me encanta hau.
1: Zartxue, baina ona.
0: Veteranu, veteranu, oso, oso golosu, oso politxe. Ezaten egarin bogun, zorokeri bada hondi nioik, hainbeste programa egin da gero, tema repetitu barik, jarraitzen dugu beti gure, zera, gure main kampf. Hore filerrena, gure idiosinkrazia da, ez repetiti temaik. Aldala bintzet, baino bain repetitu dugu baten bat, baina normalin ez. Eta zoro agarri ze da, ikusti ondi zelan gaten dizen, tema pilo bat, osea. Ez da repetitu bi herri, beti da sozer barri ze, edo sozer sarra, ez tozun entzun.
1: Horio.
0: Ai, ama. Bueno, zehaz bolkoko goen.
1: Ego tema txue.
0: Gogoratu den iriteik, lehen zen badugu, eu perati zentuten zauzela.
1: Zai, zau.
0: Eu perati zentuten zauzela, sesión da zaidu. bueno, xe piniko goen.
1: Bueno, tema txue, ba, Adonai, el
0: Oh, 2001, hau 2000 eta bat. Hau, benetan.
1: Hau, zetemardo, zarbada.
0: Benetan, matxako.

0: Adonai Elohim Original 2001, o sea, 2001 bat. Temardu?
1: Flipa, ya.
0: Temardu? Zoratu itxen hona, zikauen la leche. Eguerdo itxen gauzera du grabetan, Guixaldi balitzak, Untxe momentu jungo nitzeko arti zier dauen antro ilunenera.
1: Tu vas,
0: madre mía. Venga, se botako gurrengo azkara.
1: Spanish pie.
0: Spanish, baina buen hori da. Tu zan mapesti piniko gure zeuri.
1: Venga, va.
0: Roig shop, o sea, esta roibos, esta honen infusiño bat. Da, Roig shop. What else is there? Trentemoler remix HD. HD.
1: Hau bebez el tema zartxu bat, baina potente,
0: Kolpe zintxuro hiei.

0: Bueno, hey, Roy Shop, what else is there? Izen dugu horreko temarizue, eta oin paseko ga beste kandelabro batera, zaguzorak ezkegitzite txun egotin, moion! Spanish Fly, original, 2001 barrero, kriston temazo ez da horreketo txun.
1: Venga, emone urre.
0: Eurre, atzaku.
2: Yo te veo los días.

0: Spanish Fly, Espainiko Eulixe, Espainiko Egaldixe, ala bizen. Bizetako bat, zein moteko gurrengo azkara?
1: Oxe.
0: Desire Fit Wannabister Original Mix, hau be, 2001, barriro esaten dut,
1: bet? Ja, engantzaua, berata.
0: Kriston temarduek, tio.

0: Bueno, bi destornillor edo bi gin tonic hartzen dozuz eta ipintzen dozuz alkarren albuen. Eta bixeteko bati lagun izkutu hau botatetezu. Daulan gero kompartitzen jutezak lagunen artin. Eta inok ez dakiz erpazetan da.
1: Ja.
0: Da errepen dindanak, zau eze pozik, batzuk igual imaginariamente, ez tegin, izeleike. Baina oin ipiniko gugun temazu da, Fractal and Zouk Art Colors Original Mix.

Egon darru, egon baretsu, egon mozerku, egon inguru guztiei. Internetik gabe, gaur engo irratxasu, maila danda guzti be, zuzenin engo irratxasu bentzatori. Azieri moteko, ba, zedekin engo garko irratxasu, enda, lase hartu, alanda guzti be, aurra botokorau irratxasu bentzat. Dire izatea zaskuñake, gaiz zuzeneko kanta bateaz, atxemi diskutik hartutaten bertan, eta Marno Fler, eta Joan Iliat, eta bertan koparteidekin, gungo inake aurre urteten. Lerengoko bizar denporatik kanpoa oestin titulatzen dau, eta amenguz ba entuten astea, enda lase hartu. Amendu bentzat de musika lasasia zazi, eta gogortzen begunguaz. Amenduz, ontsi ba, Dire Straits, egunon, eta amenduz.

me guiña que va. Ama hori amatutero de straight. Sucesu zen intzuntu ba. Hori, bakia hori, tema fastizetak hauena. Enda, beste talde bat asko guineke, karaban, talde asko guineke, karaban kanter hori doniuk indu, eta gainetik esango duke gainetik, be, Inglaterrako momento kultural handize izin zen, honekin taldekin de hori, enda, gauza, honek egin bentzat, folka da agarrate bebai, eta bebai, hori hartute bebai, hango horro sinfoniku bebai, eta entanak alda bat hartute gizton komplemento oso hona bentzat. Zagontukena, Wild Flowers taldetiz sortutako partaidik sortu genau, David Sinclair, da Richard Sinclair, Pain Gazten, da Richard Canten, honek sortu ben mentatzen munduke, 1908 garren urtin, enda genganetik izan munduke, horosiko delikua eta jasebe emoten, enda bertan hori hartute bentzat. Gitarrista Pain Gaztenek hori iban tardi, talde originalin garatxu, enda gero ba, aldatzen guztin bertan. Honen auge handizina esagun dukena, aieta mazortira arte izin zen, enda gero banantu izin, separata da hori biru bidarrer hori, enda mila behatzen da lauta mabostin, ontsi arte garretzen dabe bintzatu hori. Enda bertan hori, Pain Gaztenek da bertan hori, garrasten da hondik bertan hori. Baina, bueno, disko gara bizi bastante potenti hauke, hartute, enda ez du izun 2014 urte arte hauke hain je, eta bertan amaus disko ez du izun, enda zuzenin beste, horren beste hauke gitzura bera hartute bintzat. Abegu az bintzat honekin, enda euran kanta dentzuteko aukera guztin guenak bintzat hori. Enda bertan titulu gizon magiku titulatzen da, enda amenguz ba entzutea, amenatoz ontsizuekin ba. Zuzen zuzenin, eurak ontsintutuko aukeran

Bueno, va, a mí me pongo a tu hora canta tranquille, Canterburiko doinu eta hori, karabanen bitxartez, eta amekungoa bilai joelen kanta bateaz bai, zuzenin hartutako, eta gainetik esto musiko ginde dana. Titulu berana, argiziak amataten dizenin burdu guain, eta bertan kanta hori zuzenin entzungo dukeko gori berena, baina ez hauten abeti, honek bilai joelek bebauke hartute egoera oso ona, kantante ospetsu, piano gotzaile oso oso famau, eta gainetik ahotza bereziak honek. Beran hori itxeko diskografiak eta ana, ba oso bereziak beroi be. Bera gainetik izango duke, dela autodidakti bai, eta dana azizan ni musikan da hori kolaboratzaile muri bai behilizan bertan horrek iruta maiki urte hauke gainetik musiko azizan na nire behatzen iruta margarren urtein eta ondikam jarretzutzen honek piano gotzaile musika klasiku horroka bai pop mundu bezartutera eta ahotza oso bereziako nebentzat. Honen diskografizia potentire bebara, enda gainetik ezan guen duke, asko hartute aukela,

da bonen bertzini be askora zen je. Oge kumbe bara onena zuzenin ruzitzi bai. Eta bertan Ameriketan hartutako Asia estadionen be bai. Klasikune be hartu dira republazinen zuzenin. Eta horrelik eta endopa gauzak buruzio. Beatu argizak burukoen amartaten dizenin. Enda benatorrentxe zuekin ba, zuzen zuzenin, bila.

bere sesio hori, arena, bilio elena, aldoko guaz beste kantanti, John Guarmelekan, enda honeki erabiltzen dau, bilio besiak, batutan John Guarmogure, enda beste batutan, ba, guten da, ba, John Guarmeleka, John Guarre utzaz, bebai, indianan kasuri hau, gainetik ondalagietxik urte bete ban honek, 1951an

bederatzi urteaz bat martxan da bilau eundekan. Gagonepe genero asko agarrate bai, enda esagaten mugure folkaz be bai, barruz lotute bentzatore. Gehikun diskografizia potenti behekira honek, eta auki parkatu zan da, ondo zan da, enda Amerikan fulez giletxeko nintxekeni, surbiz bai be bai, eta bertan gainetik klasiko asko indiagunek bihurtu, beran hori, eta ontsintzuko kanta bat adibidez, matxasunteko kantide, eta ez dara matxasune, pareja bat ondu duten dana, eta derrepente, ba, apurtu mogore, ba, hori atxipe bai, jak eta dian, titulatzenan kantidez kongo inake,

Bueno, amen jungo entzuten ba, kanta hori, joku amerikanena, gainetik beran ezan dumore, Jack eta Diana, enda amen jungoaz ba, amen jarretxukun duke, aurreztilu ero, garrok, FMku ezateko modure bebai, grupo bat danesa, Dinamarkako, enda eura gainetik ezkagarak taldiasku goinake honestaz martxan, egan irudizko eukibinak, ba, ondo izin behintzat hori. Enda, ezagun duke, bertan ez haute modure, bertako Torben Smith ahotza, Alan Gate, bertan gitarista modure, James Brokoff, Basu, Lars Dugar, Batesi, eta Steel Ben, teklista modure bintzat. Iun apoio pukira be, lanik bertan hartu bena genti goguan. Ba, Tommy Petersen hauz modure, teklista modure. Enda bai, enda kantitzu honen honen egin gure gainetik. Ni bakarrik na, titulatzen da, enda abenator ba, ezkagarak, zuzen zuzeni, Raixo Irratia FM 105.5, barre kriminalak entzuten zabize. Abenatoz ba, untxe ba, zuzen zuzeni.

Bueno, ba, honek faile izku, esango duke gainetik honek kantik aurreku, bakarrik eta beste kanta dipinio, esaten titulatzen, eskagarak talde honek eskin izkune behintzat eta hautaz izan donik, ez da norren edemu hori izaten ba, zarretxean. Baina, bueno, amen guzkarretzen da beste guzti. Amen guguinak beste artista bateaz, hau gainetik oso zaune, honegia urtipe badaru olanin martxan roieltatzea atxina elberdetan mili behatzen da brota lauan jasun martxun batin eta esan gunduke ganitik honek joko asko emonen dau emon gora bintzat ondikan forman da babiz ondikan diskupa ataten da biz ondikan eta jirak

zen, eta hautsi horretako beha, tarte zartutera bebai, hau, eztu izan errok mundu, eta ezan onduke, hau zapondikan privilegia daukela, honen konzertu gela ikuste bozu bebai, kriston show manara, eta gauzako zuzu zan beti, ba, grupuko nahuz izena zanetik, karne, karnetako akotxeko, eta alkohola berak proiektua bebai, berak jente irutetan taldekoen. Eta hauen ikon guazena banda sonora baten, pelikula baten da, tore mugore behi bat, eta parte mugan bebai, berane kantiaz bai. Azke titulatzen da, eta azkena titulatzen da, eta abentu ba, geukin ba, Royal Daltri, eta zuzen zuzenin, ba, geukin da gaua.

Amen eukiroa, horro eltatri. Amen kuguinak egon txeba, entzuteko beste talde bat rozurineku. Ganik, bebai, jasun bilen sortutako taldi, mile behatzen dut ama posti. Enda, ganitiko guinak moli jatxet taldiaz. Hone pertan, Otebi Gulbetek sortutako taldi, eta Estibe Jolan, sortutako gure bentzat. Ganitik izinabe prostituta bat ahilbena, que berak kliente batzuk dekapitan da mutilatako handizik ataben de istuzia bertati forti bertan handizik hartutako izinar hori moli gatzi bentzature honek bebauke disko osunak hartute eta gainetik portadakin be oso famok izin diz Gerreruk, kainoin, Ameriketako kainoin eta lako gauzak eta digu gugin da hori urten da. Enda, Bobby Ingram da, bertan giro, ba, partedik, importanti dintako utari. Lainer Skaner, trentzatxo espezial, Blackfoot eta Molly Hatchet, zegoen duke, pioneru, vanguardistak, bertan estilu urten dako genti zegoen duke, enda aurri hartu bena, generazioi berezize bentzat, zegoen duke. Zerengoko disko bat, bilan izan azurte ban, geikun bosgarren eta desastri, titulatzen ana, eta geikun ez da prisionerek, disko oso honak, eta mine behatzen alota amazesean, kainoin, diabrun kainoin ataben eta berakan ditugun duke bentzapa hori autaldi ikusi indun azken arroken bebai enda pila guztazten bentzata autaldi abratorotxe ba Gran Kainoin entzute Gran Kainoin ez debil kainoin diabrun kainoin eta abratorotxe ba zuzen zuenin kebokin.

Eskuragia bertan hori, ba, Judas plaza bat eta barda bat, enda bertan momentu une gogorren nahi izanen lati mandu, ba, honek bertan taldi Tony Clarkinek eta bertan bokalek, ba, esan duke, eguneko irutamarra de taldeku, bizen artine hori indiak, agotza eta gitarristik, bizai kompozitore oso honak, enda horrelek zan dut, ba, eguneko irutamarra, ba, disko bakarra eta ben, bai, baina bertan ganitik, esan duke, ba, beste gente bate laun dute, bai, enda, bertan denpora bateo zana, disko bakarra honeaz, ba, kanta oso honak eta ben, enda, bebai, bakuen kanta solti oso honak hartute. Hameko goinak disko bi eta ben honek, bera ikutu gretengo kuaka honena. Enda, tema bat ipiniko bertan ipiniko kanti, enda matxasun tipo desberdinataz. Ba, tranquil hartu, horro progresio baru, enda musika ahorren estilun be baru. Horan komerziala bai, baina horren besteako bez. Hone bizak eta zendokizetan, gauza oso onak eta bitxizak etxendiz. Hemen duz ba, entzutea jarrain,

jarrain eukiro, zuzen zuzenin, bertan hori, hartutera. Enda, bueno, entzuzun mugure bentzat, gauza kuriosu entzuteko modure. Jarratxukun duke, gargo erratxaso merezize, delengoku eta zazpiarre temporadaku, baina landa guzti be, zan mugure, inde, ba, interneten bidez entzute zazunok, ba, imposibili dozu be, bezilek entzunde, bertan hori, baina, bueno, zuzenin entzuteko etxitan, ara desu, konbenzionalin, ba, aukeri bara, bertan hori. Enda, bueno, amego oinake ontxe, beste talde bateaz bai, talde armoretan, talde asko oinake, jaimi taldeko taldireu, bertan hartute hori, enda, beti izaten dopa, gauza kuriosukin akuteko, bebara honekin ba hartute honena gauzeko disko bakarra esotzen dut honena baina landa guzti beti zaten dugu ba etxeko Amerikarra tibibrak enda esangon duke bebaik esago honena ba hartute okela bebaik kanta berezisa bebaik da klasikuti esangon duke Be hartu honek, honekin be bai. Disko horra bizim, gekuna honek bat disko batzu potentik be bauke hartute. Bani ez di ez zaunak ez dauten mori bentsat. Lau disko hauke atata, bertan honi. Enda be bai, atzaren guk bimini eta emeetzikoak hau honen ez dauten noena. Bani bera, besti ja hori txeko. Ane disko bete hori zen du mure, baina kantak hori disko duen lau zen dut, lau disko hori gure gatata, baina, bueno, bertan hori, bebai, hauke gauza kuriosu bebai, bimini tamaikian sortutako taldi, Amerikan guztan du parkatu, Brasileko, burun izartu den dukuan, da txibatu egabiz, da burutze txina behi gauz asko honenaki honekin behintzat hori bertan hori izinak aldatute dauke gitaristi Timo Karboski on estatx nunguro nau geho Tiago de Maura beste gitarri Rodrigo Oliveira batesi Fernando Giovanetti basu Rafael Agostinho teklisti Eduardo Parras hautza bertan mentzatore ameko guan zutea euran kanti arregi titulatzen dana eta amendator bat zeboki zuzen zuzenin

Baina, zuzen gauzi asko armore eta Brasili puntatik, eta, bueno, hamen guenak jontxe ba, bertan estilo aldatzen, musika desberdinak inguzenetik, aldatzen guzbentzat, jimitala garratzen dabe, gotiku garratzen dabe, formetala garratzen dabe, progresibu eta sinfoniku garratzen dabenek, Eden Price taldi, talde suizarra, enda bertan esango duke, ba, bertako ahotzarala zeini, da bertako gitarresti, da bizela horanik aurri mentzatori, Sabine Edes Baitz, Edes Baitzer, enda bertan hori hartute bentzat, referentzizi, ahotza beraz, ba, eurak aurra urten dabe, ez da nahi gutxena estilure operistiko badauke toke olako baina gehiagun ahotza garbisiagoa bai, tornaledek emotetza honek bai, baina landa guzti be gauza kuriosukin behuten da honek ahotzaz 2000-aren urtileneko diskoa eta ben eta gehiagun atzanen goku eta gauna referentzizi 2017-an bai, honek eta bena. Baina, bueno, bertan gauza kuriosuk honek gunde, bero barak gehikun diskuko orkestia datatza bebai. Baina, oitu nara entzuti honena, eta disku honekin bentzuteko eta hori, aukera guztikin guti bebai. Eta, ote mogure bentzat, honena, baga, bat badauke hartute bebe, referentzia oso hona bebai, nahi gutxina baino guaita intentezionen abe obetu alduz hartzen bebai namen goz entutea da eran kantiontzen titulu berana ontsi mogotzu ontsi ba bola gorrexe eta zeru urdini bentzat zeru urdini parkatu bola gorrexe zeru urdini namen atorantze enden bratz.

Bueno, ba, mamenetu horatzen enden pristaldi, zuzen zuzenin, amego guainak egontxe, azu ezire, baina grupo ilune, da bertan margornir, taldi asko guainak delenguko diskubera handizietabena, aurretik egilibizin olako epek datatzen bebai, enda laukantako horrekin behintzat. Bueno, bueno, bertan hori inge, diaburuaz lotute bebai, ez autoritikoaz behekunde, enda bertan ez dauten mogure, gauza kuriosuk hartute bebai behintzat eurakin. Hongo inake, honek esagunduke, musika oso ilune bebai, ahotz garbizak migolazten dabe, baina bertan hartzeko itxuri bentzat, ba ez daute mogure, gauzak hartute honekin, pintzakin, mate xalasko zen duten honena bentzat. Baina, bueno, guk biniko gero bertan tema bi izango ditzake, misteria eta gigune usperin esortzeri, titulatzen den gantiasko guenak, endamen guz ba entzute ba, morgonin, eta ben guz ba entzuteko. Ia guztaren gatzuen, gauza kuriosuk entzuteko be, aukeri egutzeko. Gomotetzen honi be,

Bueno, ba, hain eukiro zuzen-zuzenin talde hau, eta Mojoner, maparat Mojoner, talde sueko behintzat, enda guztu entuteko modure bai, aurreko intrupinero misteria, eta gikune aurrengoko temi bila bortxua txatzen akunde behintzat. Habe, gungoaz, estilo antzera ero ez, baina ez un modure, baina olaik ikutuen jebe bai, tartin. Honek guait intentesio erasko guenake disko aizagontu bizuzeneko, Bla Sinfoni, eta diskute deuberi urtean orduan. Enda gainetik Blu-rayte danak nesun guzti, formato Dublin dana urtean honek, enda bertako partaidik bertane diskune bazenak, Sharon Adelarden hauz modure bentzat bertanekoan hori, eta gigune Robert Westenfall gitarri, Dardodor Adrian Jolie, beste gitarri, Joan Van Bin, basu, eta Martus Johannes bertan hartute teklista modure, eta Stefan Van Gerster batexe modure bentzat hori. Eta bertan dietori segunduke orkestako Jules Buckley dakazu bertarare. Baina, bueno, honek disko bentzat Dublin dena urteban nene beste kantariz aprotxateko modure ondo, eta guk lurre zapaltzen ipiniko bentzat hori kanti Stan Angran eta Aminatorontxeoa geokin ba ezagundukena White Intentation taldi asko zuentzat, hau taldi behia irubilar bat ikusiro gau, eskolar zen bibidar, eta gibuna bortane alemanin bebai. Eta, bueno, hauen atoz ba, eskolar zen Gernikan eta Bergaran ikusi gentuen. Hola, ni Bergaran bibidar gainetik, hau txakordata. Eta, bera torrotxe ba, White Intentation.

Bueno, omenguz martxan honek inbintzat hori White Intentation entzun da gero hamen botakon duke estatu batuta Blade Sky taldi eskungo inake honet taldi bintzat gortxutiz metal kore baina transmetalaz agarrata duke bintzat hori 2003a sortutako taldi eta gainetik orainz Nara gizpimituko tokixan. Eta, bueno, edera gintuteko modure bebai, ontxe, akurimu egiko bentsatori. Hortako parteidik, banitik entakeo bentsatori, Noah Robinson, ahotza, kriston ahotza, honek emakumik, gogortxu bebai, Ryan Clark, basu, Austin Diamond, batesi, Justin Warrick, gitarri, eta ahotza de bai da gugu bertan Cameron Cover hagin beste gitarra modu bentzat da kasun hartute bentzat hori bueno, honen disko hor ofiziak eta be ikusteko ba, da gau lau disko holanik burundak eta nagoen bitzatu nekin lau disko bai, disko Lehenko kubatabena bimita lauan, da bimita kau bai Enda esagon duke ega eta gure hori Da gehiun beste irudizko atabena bebaratz Baina, bueno Hame guguinak entzutea kanta bat eurena Enda titulu guntxo mongotzu hau Hortadei batu birdo, porque titulu egin namen ibiltzeko Enda titulu benarana Bertan hori guzteko eta hori Gabizte hori Tranquil hartu, erengo horre danak eta Enda Linion titulatzen dau Enda mendak hau entzatori Entzungo entaimi, antxe Hablatuz, zuzen zuzenin, gabakin

amatxeronekin bintzat hori kanta potenti, baitu zuen gure, Blade in the Sky taldi askungaz, endamekun goeinak egon txeba, eta amaitzen guz bebai, enda Udo Disney derre askungoinak egon txe. Udo Disney derrek azeten parte hartu ban, lagai ban, eta hon batexala azetena egoten behon zan, bera astuta izuzen la tema guzti, emani eba ondela egitzi, batu zan bertako parte edekin bebai, kanta bat batxeko bebai. Bueno, osinia leunara hori bit, hori bintzat. Habe kongoa, Udo Disney derreaz eta beran euran kanta bateaz, azeten kanta bateaz kongo inake, baina Udo beran taldiaz, hunde hori bertan. Titulu berana, emotzo horrez dezan guail, eta hamen guz ba, zuzen zuzenin, ia ba, gustan gatuen, klasik bai, hamen guz.

bueno, amaieri emotzau gaurko erratezurai, baina, bueno, Dire Straight, Caravan, Billy Joel, Gigun Joanko, Jonku Barmelekan, Eskagarak, Ronel Daltri, Molly Hatchet, Harrain, Gekuna Armored Down, Eden Bright, Morgone, Gehun Garratxukun duke bertan Wetiten Tesion, eta gero Bray, Gehun Honen Bray The Sky, Udo, eta ontsi entzungo gona, horretu esan bukatuko du, eta torren aztin gexaua. Titulu berana, ontsi mangotu gona, bertan junde hori grupu hori entzuteko, eta gugunek kuen ratx, eta kespetan oinez, amenatoz, zuzen zuzen egin. La torre azte, gezea.

0: Iepa!
1: Beste astezken bat bezala, hemen txegaude.
2: Arratxaldeon, hemen txegaude, hemen txegaude.
3: Hemen txegaude, hemen txe.
1: Hemen txegaude, hemen txe.
2: Hemen txe eta hor gebara.
1: Bai, ala da. Horrela esango nukenik dela bizitza. Gu hemen eta gebara han.
2: Bai, oso herri polita gebara, por cierto.
3: Bai, gaztelua, itxasoa, itxasoa. Ullibarri Gamboako itxasoa.
2: Bai, itxaso horretan piratak pedaloan eta piraguan ibiltzen direla entzun dut.
3: Arroz artean, ez da?
2: Arroz artean, arto artean.
3: Ez dakigu.
2: Artean. Haien artean arte asko dago.
3: Bueno, eta bai, ba, gaur azaroaren 11an, 11aren 11an, non gaude, Erritxi? Non sartu gara?
1: Bueno, ba, gaur beste leku batean gaude. Pasaren egunean atzerritara zeuden gure estudioan.
2: Gaur ere.
1: Gaur ere. Eta bota gaituzte beste estudio batera. Orduan gaude zuzenean leku ezezagun batean.
2: Estudio esan behar da oso txiki batetik.
1: Hala da.
2: Eta hemen gure arteko distantziak nekez mantendu ditzakegu. Hala ere, mantentzen ari gara eta maskarilla jantzita da hori guztia.
1: Noski, noski. Gauza, koronak badira, ez da?
2: Eta gaur hiru gaude bakarrik. Gaur tekniko lanetan Pol.
1: Beti bezala?
2: Beti bezala. Ikasi honen duela gauza berriak egiten. Eta hori irakutsiko digu, ze gauden estudioan gaude Pol ez dago. Teknikari aparte orain arte gonden bezala, bezik eta denok batera gaude estudio berean.
1: Eta sentitzen ez oso eroso.
2: Eta ari gara ikusten Polek egiten duen guztia. Orduan hau izango da, bere programa hau izango da Polen gidatzeko azterketa bezala. Bai, gidatu beharko du oso ondo programa hau.
1: Inago inspekzio batean bezala, onen txabertan.
2: Bai, ninaiz zure irakaslea eta jasanda examinadorea.
3: Horea, ni begira nago bi metrotako distantzean. Ritxi daukago pixkat gertuago, baina bueno, bai.
2: Metro terdi.
3: Bai.
1: Bai, gertatzen diren gauzak, ezta?
3: Hori da.
1: Tu dezagun musika bueno. Pixkat, ezta?
3: Bai, guasun.

0: Bueno. Ba, esan dako, ez? Estudio berri batean gauela. Lehen ginen bi eta orain gara iru.
1: Eta Tokomin oraindik ez da estudiotik agartik ikustu zuen, bueno, entzuten duzuen bezala.
0: Bai, Tokomin mintokok bere urte betetzea ospatzen jarraitzen du.
1: Ez dakigu nora joan den, mazo batean,
0: bai,
1: Macron rabi batean, Elisa baten portikoan agian.
0: Hori gertatzen zaio jendeari ezakela geratzen, ez da? Ez da nizera hartzen duen gauetan. Igual hauts magikoa galtzen dituzte ez geratzeko parranda inoiz.
2: Eta zin dute gelditu.
1: Karreri hartzen dute eta hori.
0: Bai?
1: Eta edo zein dakutara.
0: Eta nik uste dut Tokomin mintoko juergan jarraitzeko arrazoietako bat dela Itoko. Itokorek

0: Kin elkartu dela bere urte betetzean, juergan, pin pin pin pin, itoko, toko, min min toko, itoko, eta itoko dira haien potan, nik uste, osea, ezin da hori ondo bukatu.
1: Ez, agian, ze, joango gara programa bukatu ostean bere bila, do?
2: Bueno, be, ea
1: arriskua bueno, dago. Gure, igual geratzeko arriskua dago, orduan, ez dakite arriskatu izakegun gure, ez, gure presentzia bertan, eta hurrengo astean programa nizik ez egotea.
2: Agian datorren astean etorriko da mintoko, eta azaldu ezak, dena.
0: Bai, ea toko min mintoko, etorri daiteken.
2: Nik abizena erik.
0: Abizena gatik ditu diazu, bai, konturatu gara.
1: Ederra.
0: Eta bere etorra daiteken bere bi aste sabatiko hauek zer izan diren kontatzera.
2: Hori da, hori da.
0: Bestalde, lehen Twitterretik izaten genituen jakinarazpen asko, baina orain Instagrametik erizaten ditugu jakinarazpenak ez, jendeak idazten digu eta komentatzen digu.
2: Batez ere megustak.
0: Batez ere megustak eta...
1: Eta jarraipena.
0: Eta follow request.
2: Atxiki ez...
0: Atxegin dut.
2: Datxegit.
0: Datxegit benetako hitz bat da.
2: Eluiarrek atera zuen pasaren urtean eta...
0: Joder, euska hitzan dira nola dagoen, loko.
2: Bai. Gora guztiet, leku guztietan dago.
0: Baina, datxegit euskara batua da.
2: Bueno.
0: Niri ez datxegit bat ere horrek. Osea...
2: Nik uste dut dela euskara batu bizkaino bat.
0: Bai, ze, oso bizkaino maten du, ez?
2: Bari da. Zer izan dut begit.
0: Ez, iruditu zait, jefa, zegoela hor guri begira.
2: Bai, gaur ditu...
0: Begi zorrotzekin kritikatzen.
2: Iru muleta, oza, iru aukera jefari jefa deitzeko. Bai. Txibertan gaztatu ditut irunak.
0: Jefari jefa deitzeko, bale, egia da. Nik esan dut beste bat.
2: Zubeste, bai. Baina
0: urbana... Bueno, jefa, arkatu.
2: Nik uste dut bakoitzak iru, ez?
0: Nik uste dut urrengoan patata gehiago karreko dizkiogula. Ze gaur goizean torri gara bizkagat gidoia prestatzera eta... Jefarekin topatu gara eta handizkagu patata frijitu batzuk konpentsazio moduan.
2: Jefa ditzagatik.
1: Bueno, orduan jefa ditzen jarraitu, ezak egosta.
2: Bai, ze pasaren urrengo azte azkenan beste patata batzuk ema dizkigu. Bueno, hori ez da zara entzun.
0: Ez du entzungo, erain nion da...
2: Oiu gandik ez.
0: Ba, ez daki, zer egiten duen, bere denbora librean.
2: Ba, bai. Bueno, ba, pasako gara gure sekziora.
1: Guazen?
2: A ber, ze...
1: Ze tokatzen zego bagar.
2: Pasako gara sekzio guapora dela...
1: Bai, Richiren sekzio gogokonera.

0: Hecho Noticias.
1: Bizkaiseko Foru Aldundiko Azkue Fundazioak eta Game Erautxeak elkarlanian atxondutxe Jokoteknia Bideo Jostailun Eskual Jardunaldiaren edizio bi doste doste orain arte eta herritarren erantzune bikainaren ondorioz bortzgarren jardunaldia datorkite orain. Irugarren edizio ez zeilaren 28an egingo doste, Euskerearen etxean. Ekitaldia estremingoa bidez baino ezingo da ikusie, egun bizi dugun osasun egoerea tarteko. Azkue Fundazioaren YouTubea kanalearen bidez egingo da estreminga.
2: Eta bestetik, txakolinaren produksinuan eta ardoa gintzaztolaire urrokorrean aurrera penak etorten diez lanean beinea. Laborategietan egindako tasunaren lanari esker. Alako aurrera pausuekaz bat izan daikela aritz mokoroa Garmendia txeu, orain txorkestuten dau testingurea, edo gradu amaia kue lanea, deituta grala ere lagunentzat. Edariaren asidotasune aldatzen dauen prozesu biokimiko estratuue bat arte dua be mokoroa kastelanien. Gartziura makolaktikoa hain zuzen. Jatorri laktikorea daben bakterioak ardue eitzeko prozesuen sartunde. Azido malikoa azido laktiko bihurtzen dabe. Eta ondorioz, azken produktuaren asidotasunea pekeinoagoa da, hau da txikiagoa.

0: Bueno, ba, bertxo notizia, ez bizkaixko nesixixe egin zuen eta gero...
1: Bai?
0: Niri txeko leina edateko azartu zai.
1: Bai, pixka, erritxi ato, atxondute ikusi dut, ez?
0: Atxondute,
1: atxondute, bai, atxondute. Erritxik ato ezakezu esaldi hori.
2: Egia da, dela, fonema bat ezagudena osoituta erabiltzera, baina euskaldunok erabiltzen zukien behar duguna. Ete doble hori eskatxalin eta...
1: Antxon.
2: Eta antxon.
1: Eta... Eta bai, tete.
2: Tete,
1: hori, tete, pa, tete.
0: Tete.
1: Tete.
2: Te
1: Igual gauden txokoa batik, ez? Irrat, irugarren estudionek... Horendik ez dugu tamaina hartu, ez dugu tamaina hartu.
0: Ez ni oso nago gauzen.
2: Bero handi egiten du, ni gehi suaderek nago kendu bat duzu.
1: Epa,
2: eta...
0: Jasan ikendu du, ja.
2: Jasan
0: ikurriko gauza kendu
2: du. Jasanik ez du bero, jasaten. Eta zuzenan kentzen duarra.
1: Nahitu zikusi nire alpilotak.
2: Buah.
1: Ba, ez ditut, ekarri. Ese, txakolintxo bat hartuko du, ose, Pol?
2: Jarri musika.
0: Bai, mesedez. Jartzeko musika, jarriko musika.

0: Eta, bueno. Jasanen alpilotak ikusi eta gero...
1: Entzun.
0: Ikusi entzun, daztatu, sentitu...
1: Ekin.
0: Eta usaindu eta gero. Pentsatu dugu jartzea frogan Polainaren tekniko dote berriak. Eta jarriko ditugu. Horain ikusiko duzu ezer den egingo duguna.
1: Bai, lanean dabil.
0: Poliki.
1: Oso al poliki. Al poliki ez poliki. Eta polikitik polikira iki ito.
0: Eta baldin balitz zorgin bat izango zen poliki miliki liklik. Klik egiten dugunean lortuko dugu egiten saiatzen ari garena.
1: Bai, bueno, esan dezakegu edo handik sorpresa.
0: Parentxe betan, ari gara denbora irabazten.
1: Bai.
0: Hau aurrera ban bitartean. Musikita pixkat. Lortu dugu.
2: Uste dut, deitzen dagoela, ja.
0: Oh, orduan dei bat da.
2: Ui ba, ze guzti eman dio.
1: Bai, lortu dugu. Baina ez gabe sarean. Eta airean.
0: Ez dakitzer ari den gertatzen?
1: Bueno, Richi.
0: Nik uste dut.
1: Zelan zure posiesta.
0: Polek hanka sartu duela.
2: Beste telefono batela deitu dut uste.
0: Benetan?
2: Ez.
0: Irutu zait niri itokoren ahotsa.
2: Entzun da hemendik?
0: Ez, entzun, bueno, ez nik entzun dut, ez dakit nondik, baina entzun dut.
2: Bueno, horreko pausa hori izango da,
0: bale. Entzulek entzun baduzu, idatzi Instagrametik, eta esan hashtag pol inutil entzun dugu.
1: Hashtag entzun dugu.
0: Eta aurrera egingo dugu, ze badaukagu gaur zer esan eta zer egin itokoren deiaz gain.
1: Bai, dirudi ez dugula zer prestatu eta pixka denbora irabazten gabiltzela, baina ez da gila. Tristun gidoia prestatu gorkoan, denbora setorri gara, aurreko astetan baino denago.
0: Esango nuke, 8 puntuan hasten dugun lehenengo programa izan dela. Eta
1: hostia, pasa ira bizi paio kotxe, ato aletxo, baina, bueno, piratu ira, lasai, jarraitu esako.
2: Ez que estoy gretatik ikusten da dena, ez da?
1: Egin dikatea ikustu dut eta pasaia bi argi urdin, ez dakit zipaia diren edo baten bat patinet elektrikoan.
2: Edo ambulantzia, gorean jarri dituela.
1: Oia, bai.
2: Jarri ditu argi urdin.
0: Ni horren kontra nago.
2: Ambulantzaren kontra?
0: Ambulantzia.
2: Ez que...
0: Argi urdin.
2: Koutel molotov ambulantzia, tío.
0: Kontra. Se despistatzen dute.
1: Bai. Horatzen zara Ritxi, daukagula elkarren nagun bat. Bion lagun bat, ambulantzia jatea gustoko zituena bere garaian, zara goratzen, gurutze gorrikoak eta...
0: Ah, bai, gurutze gorrian afiliatu egin zen eta guztiz, oso kolega egin zen...
1: Hori, bere hortzakan aseguratu zituen.
0: Bai.
1: Eta zima, ze, pasako gara urrengo sekzioa, eta...
2: Urrengo sekzioa zein da?
0: Urrengo sekzioa da, mintza gaitezen.
2: Eta horrek ez dauka esarrez.
0: Ez dauka kuñarik egin behar dugulako. Eta egingo digu, kuña oso guapo bat sekzio horretarako.
2: Egin marko diago bai.
0: Eta zertaz mintzatuko gara gaur? Gaurko mintzagaia da... Tarachodes circuliferoides.
2: Tarachoides?
0: Tarachodes circuliferoides.
2: Vale, nik uste dut badakidala zer den.
0: Ba, hasi zu, ze nik bentzat egin martutan nik investigazio apur bat.
2: Tara badakizu ezer den, tara hitza.
1: Bai, pixatzeko zeuzer, ez?
2: Be...
1: Tameiek daukaten zeuzer.
2: Hori da tana bat. Baina tara da justu beste gauza bat. Tara da bere osotasunean, ba, unibertsuari esaten zaio tara bat dela. Ba, osotasuna esateko moduan, adibidez. Orduan, tara txodes da tale bat, musika tale bat. Eta gero dago, circuliforeides hori dela... ezagutzen, mundu guztiak ezagutzen duen zirkulu bat. Ba, lauki bati paralepipedo bitual zaion bezala. Ba, zirkuliferoides, zirkulu bat ditzen zaio, zirkunferentzia bat. Orduan da, osotasunean, txodez taldeak daukan zirkulo hori. Eta zirkula lagunen zirkula hori erreferentzia gine.
1: Irrien lagunen taldea bezala.
2: Hori da. Hori da.
0: Nik aitortu behar dut eta segurazki entzule askok ere hitz egiten hasi zarenetik deskonektatu dudala eta ez naizela tara batetaz ere enteratu. Orduan sentitzen dut.
2: Taratxai de zirkunpiloides.
0: Bai, bai, nik esan dizut baitza ez etzesan.
1: Nik nire agotako dut. Zango naiz pol baino pixka taskarragoa, ez dut asko lusatu nahi. Eta taratxodez zirkufeloidesak nire eta dira kalabazin kremari botatzen zaizkion pikatosteak bezala. Pikatoste horiek, ba, nik uste taratxoidez da pikatoste bat bezala. Eta zirkunferoidez egiten dio referentzia, ba, krema, kalabazasko kremaren zirkunferentzia duri, ahora, hau da platerari. Horroan da, plater batean botatzen zaizkion pikatostek.
2: Pikatostiriak.
0: Nabaritzen da, ez da bukazuela antzinako greziar hizkuntza azputa idearik ere ez. Ze taratxoidez, zirkuliferoidez, da oso simplea da eta ulertzen da, jakin nengo bat zenute bizkat hizkuntza eta kultura greziar, antzinako greziar kulturaz. Taratxoidez, zirkuliferoidez da, basikamente, paratxokes furiosos, gaur egun esaten dena. Taratxoidez da paratxokes eta zirkuliferoides furiosos. Orduan, zure kotxearekin ematen diozunean fuerte kolpe bat paratxokesarekin esaten duzu, oh, taratxoidez zirkuliferoides.
1: Ahí va.
2: Estoy hasta los pilotak. Al pilotak.
1: Barkatu baino, zeuse erusaintzen baduzuen ipuzkerra da, vale?
2: Ezke oso leku itxi.
1: Aurreko estu, bigarren estudioan aurreko astetan esen usaintzen botatzen duten buskerrak baina. Nik honetan igual sosere usaintzen moduz.
0: Ezagutzen dut, austriar pertsonai oso famatu bat, nori gustatuko litzaioken pila bat estudio honetan jendea sartzea eta buskerrak botatzea.
2: Seguro.
0: Itoko
2: adibidez?
0: Edo Adolf.
2: Adolf igual gehiago.
0: Adolfi gustatuko litzaioke jendea sartzea hemen eta gaseatzea.
2: Egingo dugu bigarren froga, itoko hori deitzen.
0: Benga, ea horrengoan zure tekniko klasek balio duten. Berrio, jendeak ez daki baina berrio kolpatu du telefonoarekin, da eskuzko telefono fijo tipiko bat, kaskoen, zentzen duzu, hori izan da bera bere burua jotzen.
1: Eta bitartean aitortu behar dugu, ez da izostia esan behar dugun, ba, Instagramera lehenengo mesua iditzi zaigula, gaurko lehenengo mesua, eta barrabaja arrizu delako batek idatzi dugu maiuskula zainera, cabrones de mierda, jaja, hashtag utzi ambulantzia bakean. Ritxi, esagutzen duzu pertsona.
0: Bueno, espero.
1: Txanda pasa, botako mesu.
0: Bai, agian sentitu da identifikatua gu beste zerbait eta sari ginen bitartean. Bueno, utziko dugu gai hau alde batera, ze pol dago ja telefonoan agian entzungo duzu, ez duzu entzuten, bale. Bueno, arazo teknikoak, egon lasai hartu pazientziaz, denbora daukagu, denbora daukazu ez, egongo zarete txan espertuta zere ingabe, segurazki konfinatuta, edo ikasten edo
1: bertxoko entzuten,
0: edo bertxoko entzuten, osea, zuen bizitza ez da horren interesgarria.
1: Barrabaja arrizu bezala.
0: Bai, zuen bizitza ez da horren guaia, orduan disfrutatu arazo teknikoetaz, disfrutatu itxaroteaz, ez itxaroten jekin behar da, ez da, Pol. Pol ez, barkatu, Pol iatuta dago, Jasan itxaroten jekin behar da.
1: Bai, nik aipatu behar du lehen egon aizela nire duela igual ama urte ez nintzela klase magistral batera sartzen eta bai, ba goizan egon ez hor itxoin eta itxoiten zena pixkat gogorra, baina bueno, eguerri eritxi da, bazkaldu dut eta asista da bota naiz.
0: Klase magistral batean egon zara?
1: Bai, farolak nola piztuta itzaltzen diren ikasteko. Eta, bai, eske ari naiz, komentat, botako dizut. Ari nahi hori, etxean dauka talako baratza bat, edo. Eta kriston tomateak ditut. Baina dakizunez, tomateak normalean irailean ja... ez du, bon, irailetik aurrera ez dute ja tomate gehiagorik ematen.
0: Bai. Orduan, tomatelo con calma.
1: Tomatelo, Orlando bezala, tomatelo Orlando.
2: Bueno, aitortu behar dut ez duela lortu, bale? Itzakin dut berarekin, esan ditu zondo dagoela.
0: Eta noiz, bueltatuko den esan dizu?
2: Esan dit dagoela oso liatuta parrandarekin. Ba. Bela etxan jarretzen dela parrandarekin.
1: Toko minekin.
2: Hori da.
0: Claro, toko min, mintoko eta itoko, aitortu behar du gauza bat, anaiak dira.
2: Ez esan hori.
0: Dira, toko min mintoko eta itoko mintoko. Itoko mintoko eta toko min mintoko, bai? Badakitau arroza sarean baino prentsa arrozan agertu liteken informazioa dela, baina hemen emango dizuegu esklusiban eta atera zuen konklusio propia.
2: Bai, bai, bai. Publikoa, nik ere desorientatu dut.
0: Bai, nabaritu dut zure aurpegian. Vale, jarriko dugu...
2: Hemen dago botoi bat jartzen dela fono on. Igual hori izan egin batzen.
0: Aprolek jarraitzen du maia ukitzen eta ukitzen, ez digu kasurik egiten...
1: Gero desinfektatu behar dugu, tia.
2: Bai,
0: Ezin dut jasan, hau, ose.
2: Ezin dut jasan, hau, ba, jasan bako dituzu gauza asko. Bueno, nik uste pasako garela gure beste sekzio batera.
0: Adibidez?
3: Entzun gaia.
1: Turan ton ton ton.
0: Ton ton ton ton ton ton ton ton ton ton ton ton.
2: Oso guapo dago kuña hori.
0: Bai. Bai, bai. Kuña guztiak daude guapo, eta espero dut guk egiten ditugunak ere ondo gote, a la altura, esaten dena, ez?
1: Bai, enbora telatzen dugunean, hauna gatozen eta...
2: Emango dugu kaina kuñari.
0: Bai.
2: Emango dugu kañeo, kuñeo.
0: Kuñeo.
1: Erreko dugu maia.
2: Erreko dugu maia.
1: Gora bera, gora bera.
2: Bai, jendak erretzen du beste goza batzuk eta jasanak erretzen du mai bat.
1: Bai.
0: Fedin dio gurrezkoa, metalezkoa, kristalezkoa.
1: Berrenet, ozei mai hartu eta erretezak. Berren izain hartu.
0: Eta entzungai tan sartu garen ez, entzungai bat entzungo dugu. Zer ekarri diguzu gaur, Pol, zure eskutik dator...
2: Agian entzungo ditugu bi batera.
0: Bi jarraian.
2: Hasieran bi batera... Ez dakit, bueno, ekarri ditugu Dulantziko kanporaketen entzungai batzu. Uste dut lau daudela.
0: Bai.
2: Eta, ba ez dakit, egingo ditugu hasierako agurrak entzun. Bi hasierako agur.
0: Bi agur, bale.
2: Unai eta Oiane hor a tope kantatzen.
0: Aha.
2: Eta, bueno, entzun dezagun, ez da?
0: Venga.
2: Baina, txoen, pixkat bazintzarekin egin barraz,
1: Kultio dirudi zaila jatetxe bateko zerbitzari edo kamarera.
0: Bai, hemen programa...
1: Azteko gara pixkat Dulantziko entrantekin, zartuko dugu jane pere hartik, jarretiko dugu nahi handa
2: zuierrarekin. Zuko beto egingo zenukela?
0: Uste dut ari dira.
1: Egingo nuke. Egingo nuke. Beto edo kerrago ez dakit. Baina nik egingo nuke.
2: Bueno, que llegaste una puta de fundesio que esaten dizu isiltzeko, eta entzungo ditugu agur horiek.
1: Bota.

0: Nabaritzen da Oiane Bereak EH1 ikasi zuela, ez? Emateko eta jasotzeko
1: jaso eta eman
0: hartu eta zabal ezazu Oiane prest dago emateko, baina jasotzeko ere. Orduan hartu eta zabal ezazu.
2: Egurra emateko prest dagoen bakarra edo egurra erretzeko prest dagoen bakarra ni naiz. Egurrezko maiak
0: Bai, niko piromano etorri zara gaur, Jasan.
2: Ez baino, bai. Ederra Oianeren agurra.
3: Bai. Niri hasiera gustatu zaik gehien bat. Konfinatuta daude hor.
0: Ez que nik uste dut esan nahi duela konfinatuta daude Han deitzen diren pertsonak, ba Han Solo, txinan Han asko daude. Orduan bai, konfinatuta daude Han eta hor ere konfinatuta egongo dira, ez? Hori da tiro seguro bat. Seguro hor egongo dira konfinatuta.
2: Hor daude, hor daude bai.
3: Ez duzu ikusi zuek erretian zuten zauten ere zuzu ikusi, baina hor esan duenean seinalatu du belarria txistea justifikatzeko moduan, baina
2: Baki zuen nire iraganean telebistan ibili nintzela eta oituta nago alako txiste txorrak egiten.
3: Ikusentzunekoak, ez entzunekoak bakarrik.
2: Horria, telebistan ikusi egiten haute, ikuslek. Baina erratian, ez nahi zundak koplatu horrendik.
3: Ni ere ez.
0: Argi dago gure gaitasunak irratian murriztu egiten direla. Ze bakarrik entzun gaitzakezu eta ezin duzue ikusi hemen dagoen panorama. Eta gure gorputz adierazpena.
3: Baina horretarako daukazue gure
0: Instagram kontua.
3: Arrozazarea daukazue hor beti. Nahi duzunean ikusteko gure gorputza.
0: Bai,
2: eta laizter ere igual gure usaina iritsikoa zuen entxetara. Bueno, esperez ez.
0: Bai, hau bertxoko laude esperientzia bilakatzea lortzen dugunean enteratuko zarete bai. Jasanen Puzkerrek nola zaintzen duten.
3: Begira, jarri dugu Unai Andreren agurra.
0: Bai.
3: Eta bapatean heldu zaigu mezu bat Unai Andarena esaten duela leloa eman ta zabal zazu da. Hashtag ez duzue fakultatua zapaltzen.
0: Nik esango nioke leloa zara zu.
3: Bai, nik ere esango nioke eta hori leukat mingainaren puntan.
0: Eta zabal ezazu zein leloa zaren.
2: Zue leloa zabal ezazu hartuta mundutik.
3: Gu gaude zabaltzeko hori, ezta? Unai Anda lelo bat da.
2: Bai.
3: Bere esentzia guztiarekin.
0: Eta horrekin deitzen dugu Unai Anda etortzera eta demostratzera zein leloa den.
2: Eta bigarrenik aipatu behar dizugu Unai Anda.
0: Andate konojo
2: eta jakin ezazu bertxokotarrak ez dugula fakultatea zapaldu behar karrera atxo bat ateratzeko.
3: Ze hemengo gehienok ez dugu egin
2: ez dugu nahi,
0: zertarako balio du
2: Alabedi eta kalea da gure karrera.
0: Bai, gure la universidad de la radio.
2: Y del barrio. Hemenik zabaltzen dugu.
3: De la radio y del barrio. Eta rimarekin bukatzeko de la calle, ere.
0: Que te calle.
3: Ba, bueno, beste entzun gai jarriko dugu agian.
0: Saio bereko jarriko duzu Unai Anda, ze nik orain nahi dut Unai Anda entzun.
3: Bai, Unai Anda eta beinat jarriko
0: duzu. Ari dela jakinda nahi dut bera entzun ere.
3: Beinat Pantano eta Unai Anda.
0: Venga.
3: Beinat Pantano eta Unai Korre. Hau da, beinat Garaio eta Unai Anda.
0: Arrapatu dugu baina.
3: Entzulak agian ez.
0: Ez genuen barri egin nahi.
2: Ja.
3: Entzun dezagun ba.
4: Hauxe da zuentzat zortziko nagusian aritzeko gaia. Kazetariak zarete. Gaur zuzendariak gezurrezko berri bat atera behar duzuela agindu dizue. Zuk beinat planto egin nahi duzu. Zuk Unai aukerarik ez duzuela uste duzu. Beinat hasita Iruna bertso zortziko nagusian. Kazetariak zarete. Gaur zuzendariak gezurrezko berri bat atera behar duzuela agindu dizue. Zuk beinat planto egin nahi duzu. Zuk Unai aukerarik ez duzuela uste duzu.

0: Bueno, entzun ditugu. Entzun ditugu.
1: Entzun ditugu.
0: Ez dugu komentatuko ez errez, bueno, korreo horrekin sartu dira. Eta gu korreo asko maite dugu.
1: Bai, eske korreoa ire egon behar da, hor. Izan behar da.
0: Zer izango ditzateke egunkari generala, korreo bat
1: egon korreo egunkaria. Zer. Ulertu nuen korreo mesularita.
0: Korreos da hori, ez erekin.
1: Jarri horrengo entzun gaia.
0: Jarri horrengo entzun gaia, venga ba. Urrengo entzuka ya Unai bat entzungo dugu, baina ez da Unai handa, ya Unai handarekin ya pasatu gara...
2: Txapelketara pasatata ya azte guaz.
1: Dau pasatzen dugu.
0: Ba, Unai eta Unai Goikoetxea uste duela.
1: Bengoetxea.
0: Bengoetxea eta Oier Arbina.
2: Oh, venga, venga, venga, venga, venga.
3: Unai, gaur Oierrek esan dizu COVID-19 dela eta behar...
0: Barkatu, jarriko dugu hasieratik, uste dut.
1: Zure mikro egota dago txekiten ari zarenean.
0: Bai, noski.
1: Vale.
0: Jarriko dugu asiatiko ere, bai. Venga, ba.
3: Uite meretzia dela eta zuek biok elkarrekin ezkontzekoak zarete. Unai, gaur Oierrek esan dizu COVID-19 dela eta behar bada obelitzatekeela ezkontzarena birplanteatzea. Harrituta geratu zara. Unai hasita Iruna bertso zortziko txikian. Zuek biok elkarrekin ezkontzekoak zarete. Unai, gaur Oierrek esan dizu COVID-19 dela eta behar bada obelitzatekela ezkontzarena birplanteatzea. Harrituta geratu zara.
4: Zazpi urte batera diskusio tarten

Joe, ja zazpi urte, tira, tira, tira.

Hogei bat urterekin nuen gustokoa.

naizela oraintxe esan du, baino nei hau ulertzen mesedez lagundu. Ezkontzeko eguna jadanik da heldu.

0: Kaixo, kaixo, entzun dugu. Entzun ditugu oier Arbina Handia eta Unai Bengoetxea. Eta iruditu zaigu sortziko txiki idilikoa, ez? Nik esango nuke dela, sortziko txiki bat entzun nahi duzunean, hau entzun nahi duzu.
1: Bai, pasa bla deno, da pasatzen den sortziko txiki bat.
0: Beti gogoratuko duzun oietakoa, ez?
1: Bai, bai, nire karteran daramatalako sortziko txiki bat. Ordeneia eta txikitako argazkiarekin batera, eta tiket zarrekin batera, bai.
0: Eta oier Arbinaren sortziko txiki bat, txapelketako kanporak eta batetakoa.
1: Bainera oier Arbina gazte zeneko, hau da, ma bosta mala urterekin, buf, kriston tipoa zen.
0: Boa, niri oier Arbina gustatzen zait, besten duenean, Araiako Andramari jaietan gazta txapelketan.
1: Andramari, zer? Andramari, bale.
0: Araiako Andramari auzoko jaietan egiten da gazta txapelketa bat.
1: Gazta aparitzen duten leku horretan, ez?
0: Egiten da gazta txapelketa bat, eta beti biltzen dira oier Arbina bat, eta Jon Pinedo bat, eta igual ez dakit,
1: horrikuluko
0: Martel Joier bat, ere, alako...
1: Nikon Joier, bai.
0: Eta hor kurtitu zen oier leyenda, ez?
1: Bai.
0: Eta hori, ba, entzun gaiekin bukatu dugu edo ez dugu bukatu.
2: Nik dauka sorpresa txiki bat.
0: Venga, nik ere itxaron.
2: Hemen ondo entzuten da, eh?
0: Txaka.
2: Hemen ondo entzuten da.
1: Hone egin.
2: Bueno, ba, jarriko ditut bi agur. Txapeldun batek, Nafarroko txapeldun batek irabazi zuenean txapela, 1987ko urtean gertatu zena jarriko dut, bale? Entzun dezagun.
1: Jarri.

0: Bueno, ba, hau izan da... bueno, ez dugu esango batxularien izena.
1: Ez.
0: Igual arazo legaletan sartu daitekelago.
1: Ez da beharrezkoa esatea.
0: Nafarroko txapeldun bat, esatere. Nafarroko txapeldun batek, 1987 urtean egin zuen.
1: Urte oso ona. Kosetxa ona.
0: Igual, zuzkoa. Ala bedi irratiko pertsona gazteena oraindik jaio gabe zegoen.
1: Ala bedi irratia jaio eta zegoen nara jorreta.
0: Pertsona gazteena, hemen dagoen pertsona gazteena, hemen dagoen.
1: Gure jefa.
0: Adibidez.
1: Gure jefa etzen jaio oraindik.
0: Jefa
1: inmortala, jefa...
0: Eta hori ezen sorpresa. Sorpresa da, 10 urte beranduago, txapeldun berdinak irabazi zuela.
2: Epa.
1: 10 urte.
0: 10 urte. 2007an irabazi zuen berriro, eta agurra bota zuen, bale? Rematatzeko aurreko agurra.
3: Txapeldunaren agurrarekin bukaera emanen diogu aurtengo txapelketari. Eskerrik asko zuei, ongi izan eta urren urtera arte. Aio!
4: Ni naiz txapeldun gaurkoan naiztan, ja ezarritu gehiegi, baina txapela

0: Bertxan ikuste sasi artean sartu den bertxolari batek bota duela, ez?
1: Bai, bai, bajal batean sartu zen bera bakarren ikus.
0: Takit hortik anatera den, horra sartu den.
2: Nik esango nuke, pentsatuta zera mala, ja, amar urte linagotik, bigarren bertxoa.
0: Eta besoan idatzita.
2: Bai, bai, bai.
0: Eta gero hori, ba, orain botau gizu primiztian, poldek, polainak, gure artean, hor, mikorak itzalitugunean botatako mesu ezkutu bat. Eta aipatu behar dugu, ba, poldek egunero jartzen dela alarma bezala, esnatzerak urduan. Horrein txegota digu eta pixkatu egurritu da tipua, baina jakin ezazue bi bertsoak jartzen dituela bata bestaren segidan egunero esnatzen dena.
2: Bat esnatzeko eta bestea lotara joateko, ez? Eguna nola joango den ja...
1: Hame txuko joak egukitzeko.
2: Bai, eta ja fijatzeko bai,
0: eguna indartxu azteko, eguna indartxu azteko, ez?
2: Eta horrela dago, horregatik.
1: Bueno, ba, bost minutu falta dira, eta nik uste... Jasani gustaren zaion sekzioa.
0: Bai, bai, bota. Agenda. Agenda iritsi zaigu gurera. Eta bueno, bai, aipatzeko koronabitxoak ba hori, ba, iritsiela gure artera berriz ere eta konfinatuta gauden arren, ba, bertso saio bakarra daukagula. Kasu honetan Aramaion bakarrik. Aramaio, jarraituko dut egutziko.
2: Aramaio
0: eraz gara, joango, baina bueno.
2: Ondo datorkiguz, Aramaioko jende bakarrik elkartuko da, orduan.
0: Kutsatu daite
2: zaren erran.
0: Bueno, gari, basaloaren amairuan, ostiralean, arratsaldeko zazpiretan, Aramaioko kulturetxean, nolaz. Hortxe izango dituzue hainbat bertxolari, bertxotan, Sustraiko Lina, Maialen Lujanbio, ez da jefa, baina Maialen Lujanbio da. Manes Agirre eta Ane Zuazu Bizkar. Eta hori, ba, animatzen basalete, Aramaiotar
2: maiteak, urbildu bertxolaritza seguruaz osatzera zuen kultur etxera.
0: Kultura segura delako.
2: Ze plan nobe bat eukiko bazen dute, zertakit, pote batzuk hartu, poteatu, afari bat, elkartu.
0: Baina jodituz
2: eta. Baina ez da ezin duzue, orduan, joditu eta joan bertxo saiora, eta busti bertxoaz eta kulturaz. Ez duzuela inoiz egiten. Alfer talde hori.
0: Sos Aramaio.
2: Sos, Aramaio ez. Sos, kultura izan daiteke, bertxolaritza, baina Aramaio ez. Orduan, agur, peña, amaitu behar dugu programa segituan, eta Polek Jasani klabe sekretua pasatzen dizkion
0: bitartean. Nagoaren asan dit. Venga, musuz!
2: Programa amaitzeko, agur, bagoaz,
1: azte nahi zan,
2: eta aurrengo astean gehiago, eta hobeto.
1: Azte azkenean ikusiko gara. Agur!
2: Ta arrosa zarean gaude, ta orain arrosa zarean gaude. Ari zuinen gordetzen, erupto euskaraz nola zaten?
1: Korroskada.
2: Korroskada, hortxe nukan.
0: Bai, gorde, bai.
2: Gonsara gordetzen.
1: Korroskada hortxe zenukan, zun bingainan, punta edo, erre.
2: Bingainaren punta genukan korroskada. Eta...
0: Azuema nahi ditxe arroza sareko kire maitek.
2: Arroza sare maitea... Nik nahi nuke... Aurrekoan bezala... Polek jartzea musikita de fondo lasei bat eta gu joango gara barrutik ateratzen zaiguna.
1: Asko gustatu zaidan.
2: Hartuko nuke gehien ondo ateratzen bada, incluso programako sekzio bezala.
0: Bai. Baina
1: ez dakit nun aurkitu nuen hori.
2: YouTubeen bueno, baina
1: hemen audiotan ustuzela.
2: Ikusi dut karpeta bat, wow. Hau.
0: Euskaldun
1: gazte guzti. Ez dut uste karpeta hona denik.
2: Ez, bale. Baina gustatu zaiti zen, eh?
1: Gustatu, temen zegoela.
0: Zasi artean
2: daude. PNV style izan daiteke.
1: Apaisari bertsoa. Ez que ez, entzungo dugu, ez.
2: Ez.
0: Borrokan ibibidiren.
2: Bastakit, Harry zerbait.
0: Edo zen sartu.
2: Harry zen noen mierda ona, horreko.
1: Ez que ez dakin unaukitu noen.
2: Ai... Horein, segurazki entzengo zu, mikroan nola jasanek jaten duen. Horrela, sin filtro.
0: Bukatzen nahi zerkit, risketuak. Horein...
1: Kanta kachondoak, kanta kachondoak. Oh, kanta kachondoak. Oye, Xiden, kanta kachondoak.
0: Hora txupatzen dituan nire biatza.
2: Bale, ba, kanta kachondoetan sartu gara... Eta, oh, eske hemen daude kanta kachondo onak egiteko kuña onak.
1: Claro, nuzut claro.
2: Kuñak hemen dikaterago ditugula.
1: Ze jarriko dugu, The Lion? A ver, zer den, ezagutzen ez duan bakarren ikuste. Bueno, pero, igual entzuterakoan, entzun ezaguna, zer den. Ui.
2: Que previsible, ¿eh?
1: Bai, usted ezagutzen duela.

0: orain badakit lortuko dudala.
1: Vale, ba, berak lortzen duen bitartean jasango jarraituko dugu egiten egongaren egiten egun guztia dela denbora irabazi polik SRS egiteko.
2: Horria. Mira, ni jarraitzen zamain zen kantua. Aui.
1: Aui.
2: Hori da estribiarekin ateratzen zaitu, orain.
1: Ni ez naiz de PlayStation, naiz de aui.
2: Wii Motion, Wii Sport.
1: Wii Sport baino gehiago Wii Bertxoko.
2: Bai.
1: Pol, gastatu ditugu gure denbora irabazteko kartutxo guztiak, mesedez, lortu.
3: Uste dut, ja! Bagaudela.
1: Baina zintzilikatu, loko.
3: Nik uste dut zintzilikatu mali madut.
1: Zintzilikatuko duzu, deia, loko.
2: Es
1: flipa. Etxaron hartu arte. Zintzilikatu duzu, deia. Argi zegoen, Pol.
3: Kada buena leche zintzilikatu.
1: Es, itxuen?
3: Ez ez du zintzilikatu, deia.
1: Baina zintzilikatu duzu.
3: Jarretzen du?
1: Hala, hala.
2: Se, Pol.
3: Oso tekniko ora naiz.
1: Vale, lortu duzu laugarrenean. Baina ez dizu hartuko...
3: Ez dugu hartuko.
1: Esango du, Zintzilikatu digu, de hecho.
2: Toko min deitu dezakegu.
1: Nik uste dut...
2: Eta pasa itoko pasa.
1: Itoko ikusi duela gaudela arroza sareko orduan ja. Eta esan du... Wow, ez dut nahi. Beldurra.
4: Ba, deituko dugu toko min?
1: Toko min, venga.
2: Toko min lehen guatxaperan zondo, eh?
1: Toko min egon goda sareetara adi.
2: Arroza sarea... Espero, aietz.
1: Arrozarea entzuten ez dagoen gozo, guraski.
2: Arrozarean...
1: Ze programa hau ez dago, arrozarean oraindik. Ze grabatu behu amaitu behar dugu grabatzen, eta gero digo...
2: Hau behan entzongo duzu.
1: Baina... Gongo da etxean, ez dakit, zafaltzen, edo ez dakit, irakurtzen...
2: Toko minkeriak egiten.
1: Droga mosten... Droga sartzen...
2: Droga...
1: Wow. Zer izan da hori? Ez zintzilikatu berriro? Ah, ez egin.
2: Espabila, tia.
1: Vale.
5: Bai?
1: Tokomin mintako da?
5: Dale. Ai, el mismo.
1: Ba, hemen txezaude, arroza sarean zuzenean. Zuzenean ez, ze arroza sarean da.
2: Diferitua, baina bai, lortu dugu bintzat telefonoarekin lehenengo deia
1: arte. Zuzara gure lehenengo deia.
5: Nik Instagramik ez daukat, baina nik pasatu dut abitzua. Hashtag tokominekin
2: hainbetan. Iritsi da tokomin, iritsi da.
1: Oso ondo tokomin. Habez ikusiko zaitugu berriro estudioetan.
5: Nik uste urte guna droga aterako bukatuko dela.
2: Droga bukatzen zaizuna, edo zema geratzen zaizu, tio. Zema, behar duzu este, bueno, ez dizugu bialiko.
1: Ez dugu zugu beste pale bat bidaliko.
2: Oria.
1: Nik uste globo kikarri eraman aldizula etxera behar duzun droga guztia.
2: De hecho, konfinamendu batzuk garrapatu zituzte, bai.
5: Baina hori, oza, hori gastatuko dut zapatura artean, eta gero, ba, atope berrira.
2: Vuelta,
5: atope bizita
2: normala.
1: Ba, posten naiz. Horreko nahi du, urrengo programa neukiko zaitugula gurekin?
5: Bai, zirro ni, bai.
2: Horrek, posten maten digu.
1: Bai, asko posten gaitu hori entzuteak. Naiz eta estudio txikian ez garen sartuko, ze ez dago lekurik, baina estudio handia aukiko dugu guretzako, sartu dugu ja, urte osorako.
0: Urte osorako dago estudio handia.
5: Bai.
2: Handia ez bigarren estudio.
5: Bien,
1: tu. Eukiko dugu Bertxoko parrato, esaten dena.
5: Bai, gizu jendea
1: eta aspertzen. Eta jendea aspertzen badago aspertzen garen arte jarraituko dugu.
5: Bai.
2: Zeta, itoko dauka zuhortik, edo...
1: Bai, egon garen guztia itoko ditzen, baina ez dugu hortu.
2: Ez da, ikomunen harrapatu dugun, zikin keria sartzen.
5: Ba, justu nien bilen itazarekin, dei bat egiten, baina...
1: Ez da entzunga. Ah, itoko eta zu ez daudete elkarrekin momentu honetan?
5: Ez gaude elkarrekin, ez gaude.
0: Oso gauza raro da hori.
1: Bai, baina bueno, ulertzen dugu, porrelakoa dira harremanak.
0: Bat ez dira amaiokoak.
5: Ba, ongi oza, ongi eramaten gara gainera.
2: Agian bertxosaiora gaitxi da leku hartzera. Ez dakit enteratu zaren toko min horren beste jorgaren ostean, eara amaioan ostia.

0: kalean saioa daukazuela.
1: Arratxa. Bai, baina ni bertxeko tarzidez bezala enaiz joango.
0: Oso ondo,
2: oso ondo,
0: oso ondo.
2: Eratuko zara
1: parrandan.
3: Oso ondo iruditzen zaigu hori. Bueno, ba, hori, ni pozik nago dei bat egita lortu dudalako eta horretarako deitu zaitugu.
0: Bale, aprobatxatu arroza zareko tartetxoa zuri ditzaiko, baina bueno.
1: Bale, bale.
0: Bukatu zure joan laguna eta hori, urren bastean ikusiko gara. Bukatu bukatzen mazai, subin.
2: Tau gomintu, gomintu, zaindu, bale. Zaindu, tío, zaindu. Zaindu.
3: Venga, ba, agur.
0: Zaindu.
2: Venga, zaindu, toko min.
0: Zaindu.
2: Baina zaindu, eh.
0: Zaintzen,
2: ez bezala zaintzen, enteratuko gara.
0: Zaindu ezazuzuri zaintzaia den...
3: Tokomin joan da, ja.
2: Zaindu. Tokomin zaindugu urrengo gaztean. Zaindugu guk, zaindugu urrengo gaztean Tokomin.
0: Edo bera guk.
2: Eta bertxoko gehiago. Berandu daia nik utziko nuke hemen.
3: Venga, ba.
2: Bota dugu korroskada bat, egin dugu barre, arrozesareko sekzioa full.
3: Ba, Rosa, datorren azta azken arte.
2: Ongi izan eta eskerrik asko Rosa, entzuteagatik Real People.

0: Zas entzuten radizo irratia, egundebost.bost.
1: Bueno. Ja, ja, megato.
2: Bai, bai.
1: Here is the new day.
2: En la mala guarrana.
1: De 100 and de 14. Bueno, saio azteko, hemen gatu zela gogoratzeko, peratizien zago esan zuten sesión da saio,
2: Ai.
1: Eta gure sako sozial favoritutatik gentiek barra-barra kontestin noskulez, zango txuko dizela, Instagramo...
2: Eusesión MX...
1: Eta WhatsAppen, topau.
2: Ba, aderbez, edo, zeitzen dan.
1: Bai, zozo lako da.
2: Biatzi barra txekin urega.
1: Sesión UPMX, edo, baina. Oso gatsa da.
2: Sesión o...
1: Tozu topoko. Bueno, gaurko temardukin azteko, porque kriston temarixo kaguz, gaur zaio, basicamente, musikala jungo da. Eta azteko, deukegu... Holt, txen, Holt, 88, izango da. Holt, 88, ipintzen dau. Yourself Original Mix 1. Eta atzetik egunez, ben bazen zezinioia matagugu ondoren. Onaz pasako ga.

0: Yourself, original mix. Hau, bizkat, kultibot ez hau ezen ontzako teknua munduet. Igual bizkat, gogorratan aiatzu ez da. Bueno. Dezete matxo bat apazuko ga. Atetik egizan ez ben batuko.
1: Bai, ez ben batuko, ez da, muertia bez. Baina,
0: ya, biaren saio da, ya. Hau saio, hau poti dedikaute doia. Poti eta, bueno, aurreku ekariai. Bueno, hoy se botako guazkara. Se botako guazkara.
1: Ten Snake, Coma Cat, Purple Disco Machine, este en el rework.
0: Ni que hoy en inglés se irá corriendo. Ten Snake, Coma Cat, Purple Disco Machine, este en el rework.

0: Team Snake, Kumakat, Purple Disco Machine, Extended Rework, izin da hau eta oine... Paseuko ga... Zein? Wasserman.
1: Wasserman, Weir.
0: Wasserman, Weir DJ Hell Mix eta honega zemongotu etena da... Kriston buruko mine, venga.

0: Wasserman.
1: Wasserman. Weir. W-I-R. DJ Hell Mix. Kriston temari zuzen dau. Bueno, beste kaldo pizkatez paseko ga.
0: Bai, bai.
1: Dukes Sun Rising Up. Ipintzen doenek, main vocal mix. Eta honegaz, main vocal mixaz, jarritu.
0: Ba, venga, volumena.
1: Volumena.
2: Hemen volumena.

0: Sun Rising Up izen da hau, temardu, porque itzela temardu, me encanta hau.
1: Sartxue, baina ona.
0: Veteranu, veteranu, oso golosu, oso politxe. Izaten egarin bogun, zorokeri bada ondin joik, hainbeste programa egin da gero, tema repetidu barik, jarraitzen dugu beti gure, zera, gure main camp. Hore filerrena, gure idiosinkrasia da, ez repetiti temaik. Aldala bintzet, baino behin repetitu dugu baten bat, baina normalin ez. Eta zoro agarri ze da, ikusti ondio zelan gaten dizen, tema pilo bat, osea. Ez da repetitu biherri, beti da sozer barri ze, edo sozer sarra, ez dozun entzun.
1: Horio.
0: Ei, ama, bueno. Zehaz bolkoko goen?
1: Bueno, tema txue.
0: Gogoratu den iritzei, lehen zen badugu, euperati zentuten zauzela.
1: Zai, zau.
0: Euperati zentuten zauz, ez ezion da zaidu. Bueno, zepiniko goen.
1: Bueno, tema txue, ba, Adonai,
0: Elfi. Oh, oh, oh, 2001, hau 2001. Hau, benetan.
1: Hau, zetemardo, zarra da.
0: Benetan, matxako.

0: Adonai Elohim Original 2001, o sea, 2000 eta bat. Temardu?
1: Flipa, ya.
0: Temardu? Zoratu itxen honaz, kauen la leche. Eguerdo itxen gauzera grabetan, Guixaldi balitzake, unche momentu jungo nitzako arti zier dauen antro ilunenera. Mare mía. Venga, se bota que gurrengo azkara.
2: Spanish pie.
0: Spanish, baina buena hori da. Tu se mapes dipiniko gure ze hori.
2: Venga, va.
0: Roig shop, o sea, esta roibos, esta honen infusiño bat, da, roig shop. What else is there? Trentemoller remix HD. HD.
2: Hau bebez, el tema zartxu bat, baina potente,
0: Kolpe zintxuro hori.

0: Bueno, hey, Roig Sop, what else is there? Izen dugu aurreko temarizue, eta oin paseko ga beste kandelabro batera, zaguzorak ezkeritzite txune gotin modun. Spanish Fly, original, 2001 barrero, kriston temazuz, horreketetxuen.
1: Venga, emone urre.
0: Eurre, atzakudu.

pero las palabras no salen. Yo te quiero. Te adoro.

0: Spanish Fly, Espainiko Eulixe, Espainiko Egaldixe, ala bizen. Bixetako bat, zein motoko gurrengo azkara?
1: Oxe.
0: Desire Fit Wannabister Original Mix, hau be, 2001, barriro esaten dut,
1: bai, ja, engantzaua, berata.
0: Kriston temarduek, tio.

Zagentzuten radizio irratea, 104.5.

Radixu irratia, egunde bost, puntu bost, FM entzuten zaz, ero radixu.info.

0: Pradesu irratia zazen zuten.
1: FM-ko 105,5 edo pradesu.info.
0: Ondarruko irrati libre.

0: blues mundu gustaten bagatzu?
1: Erradixu irratian dakazu zure irratzaxu. Critical Blues. Blues kontuk.
0: Monografikuk.
1: Bertzinoek.
0: Difuntuk bluseku gogoratzen dauz.
1: Datozen de ondako kontzertuk.
0: Zelan ez blues eskaldune.
1: Gustako disku.
0: Zaizeko launak bisaldutako kantak.
1: Eta pilo bat Riemann Blues nahi bozu entzun.
0: Critical Blues.
2: Erosemat, toleta apurtu, entzun fly, alkahuetak, vinilo hartin, terranobako salau, critical blues, time to roots, loritu, azken moikanoa, bon vivant, mir.
3: Raiz urratia. Dios! Slau forni!

0: Aleixu irratia zazen zuten.
1: FM-ko 105,5 edo radixu.info.
0: Ondarruko irrati libri. It's the time of the season when love runs high.

0: Aleixu irratia zazen zuten.
1: FM-ko 105,5 edo radixu.info.
0: Ondarruko irrati libre.

Radixu irratia, 105.5 FM entzuten zaz, ero radixu.info.

0: Blues mundu gustaten bagatzu?
1: Erradixu irratian dakazu zure irratzaxu. Critical Blues. Blues kontuk.
0: Monografikuk.
1: Bertzinoek.
0: Difuntu bluesek gogoratzen dauz.
1: Datozen de ondako kontzertuk.
0: Zelan ez blues eskaldune.
1: Gustako disku.
0: Feizeko launak bisaludutako kantak.
1: Eta pilo bat Riemann Blues nahi bozu entzun.
2: Critical Blues.

0: Anasa.
1: Ongi etorri deneri adi musika saio berri ontarat, gaur Amaia Riuzpeiruzen disko berriko zati bat entzunen dugu, Antion Larrandaburu Horma Etxearen disko berria ere hor dugu, eta guri bost Iruña aldeko boskotearen diskotik ere zati bat entzun gai, ze amaiz gure artean ere, egarria disko berriaren izenburua izanen da, eta lehen aintzin jasta ere argitaratu baitu bizkaitar taldeak. Original Coffee ere Jamaikako kantariunen berri hartuko dugu. Mikaela Simpson deitzen da, 26 urteko reggae japlari DJ gaztearen musika bikaina entzun gai. Zurdur taldea ere Oksitaniatik Clermont-Ferrand eskualdean dira tier heritik eta disko berria bidean da ere. La Priest hau da Britanikoa den musikariaren disko berritik ere zati bat. Sweet Like Nape izerditan zimino bat bezala eran nahi du, bordeleko taldea da, itz guti musika initz, post-rock musika dantzagarria ere egiten du, bigeren diskoa argitaratzen dute, eta Trigger Finger bikote belgikara ere elduzauku lan berri batekin Tarmak deitua. Rock metal hardcore ere Mastodon taldea Amerikar Estatu Batuetatik eta berri aldetik Filadelfiatik Rosetta taldekoen hardcore progresiboa ere entzunen dugu gaurkoan. Hasiko gira hirukote batekin Amerikarrak dira ere, Slow Pulp deitzen da melodi disko berria ekartzen daukute hemen, Spill kantua proposatzen hau zuet, Slow Pulp taldearekin idekitzen dugu saio hau.